Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu, știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

fericirea în cec. Iarăși am călcat pe bec. Trebuia să pas pe stop sau poate pe buton.

gara ku Jimi Hendrix, dona ku Miles Davis. La uzama doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au revenit recent din Statele Unite ale Americii, acolo unde au fost într-o vizită de studiu. Despre ce este vorba, ce rezultate concrete aduce această vizită pentru Republica Moldova, dar și alte subiecte actuale, discutăm cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Tatiana Rotari, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Doamna deputată, bună seara, bine ați venit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Cu drag. Și cel de-al doilea invitat este domnul Alexandru Vierșinin, deputat Partidul Democrației Acasă. Bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, bine v-am regăsit.
2: Cu drag. Așa, deci, stimați deputați, am văzut noi că ați fost cam două săptămâni în Statele Unite ale Americii, deci de la Chișinău am văzut poze frumoase, postări frumoase, dar haideți astăzi să ne clarificăm ce au făcut deputații noștri în Statele Unite, din ce bani au mers acolo, ce au învățat acolo și, cel mai important, ce are de câștigat statul Republica Moldova în urma acestei vizite. Doamna, haideți să începem de la doamne. Doamna deputată, mai întâi să ne spuneți cine a venit cu inițiativa cu această vizită de studiu acolo.
3: În primul rând, trebuie să menționez faptul că acesta este un parteneriat de durată în care este implicată Republica Moldova împreună cu Statele Unite ale Americii. Nu suntem noi prima echipă de deputați care mergem prin intermediul programului Lumea Deschisă. Au mai fost și alți colegi de-ai noștri, inclusiv funcționari publici, demnitari publici, primari, agenți economici și din diverse structuri. Deci, inițiativa a venit pe filiera fracțiunilor, fiecare fracțiune și-a desemnat reprezentanții, după care am trecut și un test, o perioadă la care a trebuit să aplicăm la însăși programul Lumea Deschisă, la ambasada Statelor Unite ale Americii.
2: Deci nu au fost careva criterii pe care au fost selectați deputații. Fiecare fracțiune și-a înaintat pe persoana care merge, da?
3: Da, din fiecare fracțiune. După cum ați văzut, am fost reprezentanți din toate fracțiunile, da? Și aici cumva s-au regăsit și doi deputați din partea Partidului de Guvernare și câte un deputat din celelalte
2: fracțiuni. Cine a suportat toate cheltuielile? Partea americană?
3: Partea americană, Congresul american.
2: Deci Parlamentul de la Chișinău nu a scos niciun leu pentru această vizită, da?
3: Parlamentul de la Chișinău nu a scos bani pentru această vizită, decât cei ce ne se cuvine conform legii. Este vorba despre diurnele stabilite conform legislației în vigoare.
2: Ok, domn Vierșinin, benefice aceste vizite de studiu?
4: Foarte benefice.
2: Până peste ocean?
4: Foarte benefice, cel puțin pentru mine și sper și pentru Republica Moldova, pentru că am asigurarea partenerilor, domnilor de la guvernare, că tot ce am învățat acolo în Statele Unite și toate problemele la care s-au accentuat pe domeniul agricol, educație, medicină, guvernare de administrarea statului și așa mai departe, vor fi susținute în beneficiul oamenilor. Și asta îmi place cel mai mult, pentru că în Statele Unite pun accent pe oameni și pe comunități. Asta este stipulat și la ei în Constituție și Constituția începe cu noi, oamenii, nu poporul. Că înainte să ai un popor, trebuie să fie oameni. Am văzut acolo state puternice, am văzut acolo societate civilă puternică, am văzut acolo un mediu de afaceri liber, am văzut acolo comunități puternice și asta este cel mai important ce am învățat de acolo. Deci statul nu trebuie să fie un stăpân, el trebuie să fie un partener pentru om, pentru societatea civilă, așa, pentru mediul de afaceri și așa mai departe. Legea nu trebuie să fie impusă, dar trebuie să fie explicată și, în primul rând, comunicată și dezbătută cu oamenii. Deci, nu în zadar, Statele Unite sunt numărul 1 la democrație, la libertăți. Drepturile fundamentale ale omului sunt respectate întocmai, dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la libera exprimare, dreptul la proprietate și, nu cel mai ultim drept, dreptul la fericire. Deci asta ar trebui, cu asta ar trebui să se ocupe statul și guvernarea, să le asigure cetățenilor lor toate condițiile ca ei să se dezvolte și până în final să fie fericiți, să aibă un trai decent la ei acasă. Nu trebuie să stea statul
2: să le, de toate ești fericit,
4: să le dea, să le vină, de exemplu, la mediul de afaceri, să le vină cu sute de controle, cu acte permisive și așa mai departe. Trebuie să-i dai voie business-ului cât mai multă libertate, să producă cât mai mulți bani. Tu trebuie să creezi doar condiții în cercetare, în deschiderea de noi piețe, protejarea fermierului local și produsului local, de exemplu. Și în felul dat, deja business-ul singur o să se dezvolte și o să plătească taxe. Adică sistemul fiscal, iarăși dacă o să revenim, pentru că acum în vară ar trebui să votăm rectificările la politica fiscală. Deci sistemul fiscal nu trebuie să fie represiv. Nu trebuie să mărești taxele și să împovărezi pe oameni și pe mediul de afaceri cu taxe mai mari și mai mari și mai mari.
2: Dar da, ajungem imediat condiții la ce deci, poate fi implementat.
4: Asta este pe scurt cum ar trebui să funcționeze un stat cu adevărat democratic. Ce ține de libertate de exprimare, iarăși am rămas șocat pentru că a fost adresată întrebarea când ultima dată i-a fost retrasă o licență la o televiziune. Și cunoaștem că presa din Statele Unite este cea mai liberă din lume. Domnul a rămas așa un pic mai mirat de această întrebare și a amintit că ultima dată în 1981 sau 82 era retrasă o licență. Au mai fost vreo câteva acolo, vreo 2-3, în total vreo 3-4 licențe la o țară atât de mare, la o uniune atât de mare, deci doar câteva cazuri de retragere a licenței. Deci mesajul principal ar trebui să le oferim oamenilor cât mai multă libertate, ca ei singuri să decidă ce este mai bine pentru ei, fiecare comunitate, începând de la sat, de la oraș, de la nivel de municipiu, de la nivel de raion, counties, cum se numesc la ei, la nivel de stat, cum lucrează la Statele Unite și la nivel federal. Deci cât mai multă libertate, statul absolut deloc nu se implică, doar îi ajută să ajungă la anumite standarde. Dacă tu nu le ajungi la nivel federal, te finanțează. Dar în rest trebuie creată concurența asta și oferită libertatea oamenilor singuri să se dezvolte și să producă cât mai mult, pentru că ei cel mai bine știu ce probleme au și ce nevoi au.
2: Doamna Rotar, dar cu cine exact v-ați întâlnit acolo, în ce locație? Ați fost cu politicieni, cu reprezentanții autorităților publice locale, ca să înțeleagă cei care ne privesc și ne ascultă acum la radio?
3: Da, în primul rând am avut o serie de discuții cu congresmani din cadrul Congresului American. Asta s-a întâmplat în primele zile atunci când ne-am aflat la Washington. După care am avut discuții la biroul Oval cu domnul Daniel Fried. Da, a fost o discuție despre securitate, despre realitățile în care trăiește Republica Moldova la moment și relațiile noastre de parteneriat cu Statele Unite ale Americii. O discuție tare productivă. Deci, astea au fost discuțiile în principal în prima parte a vizitei, pentru că ea s-a desfășurat cumva în două părți, primele două zile la Washington și următoarele în Carolina de Nord. Am discutat despre parteneriate, despre proiectele pe care le implementează și cu care ne-au susținut și ne susțin în continuare Statele Unite ale Americii în Republica Moldova, despre proiectele de energie electrică.
2: Așa.
3: Suportul cu care au venit recent de 130 milioane de dolari și noi, iată, reușim să construim linia de energie electrică Strășeni-Gutinaș. Deci, în principal, discuțiile au fost pe ceea ce reușim să facem împreună cu ei și pe continuarea proiectelor bune deja începute și pe suportul pe care pot să ne-l ofere în continuare Statele Unite pe domeniul de securitate, pe domeniul de securitate cibernetică, pentru că avem proiecte pe domeniul dezvoltării apărării, pentru că unul dintre cele mai de durată parteneriate cu Statele Unite și implicit cu Carolina de Nord, vizează anume parteneriatul dintre Ministerul Apărării de Republica Moldova, Armata noastră națională și la ei, cum se numește, deci Garda de Onoare din Carolina de Nord.
2: Dar cât de mult cunosc ei despre Republica Moldova?
3: Să știți că m-am mirat foarte mult, dar cunosc oficialii, cunosc foarte multe despre Republica Moldova. Chiar atunci când am fost la Garda de Onoare, ei ne-au spus detalii din armata noastră națională, deci de mirare cât de multe știu ei despre noi.
2: V-ați întâlnit atât cu democrații cât și cu republicani?
3: Da, da. Ne-am întâlnit cu reprezentanții ambelor partide. Au fost discuții constructive. Am văzut atitudine pozitivă din partea ambelor reprezentanți.
2: Domn Virșinin, vreau să întreb dacă ceea ce s-a discutat, fiindcă ați fost 7 deputați, corect?
4: Da.
2: Da, delegația 7 deputați, toate fracțiunile parlamentare. Întrebarea este că de fiecare dată îmi dau bine seama că toată lumea se prezenta, vorbea despre Republica Moldova. Dacă mereu era aceeași părere la masă despre Republica Moldova sau mereu cei 7 deputați erau într-un gând când povesteau despre Republica Moldova, ori de fiecare dată părerile erau diferite.
4: Eu vreau să le mulțumesc în primul rând tuturor colegilor din Parlament care au fost în această vizită, pentru că chiar au dat dovadă de maturitate politică și au reprezentat Republica Moldova cu brio, indiferent de viziunile politice. La fel am învățat și chestia dată de la partenerii americani. Nu contează, ești din tabăra democraților sau ești din tabăra republicanilor, când este vorba despre un interes comun în beneficiul oamenilor de a crea niște oportunități și parteneriate între orașe, între țări, între universități, între niște spitale, se lasă la o parte toate disputele politice și toată geopolitica și se lucrează în interesul omului. Și delegația din Republica Moldova a dat dovadă de acest lucru. Vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor și tuturor speakerilor pe care i-am întâlnit acolo, în special Departamentul de Stat al SUA, care a finanțat și finanțează acest program. Clar că Ambasada Statelor Unite, domnul Nic Petrovici, sperăm să avem și până în septembrie și un ambasador oficial aici în Statele Unite, doar în Republica Moldova, doar că trebuie să mai treacă câteva proceduri la nivel de Senat și deja să fie acreditat oficial. În rest, ceea ce auzeam mai delicat, niște momente, că, de exemplu, Ministerul Agriculturii nu colaborează cu UTM-ul, dar are tot suportul din partea partenerilor americani și noi avem aici un laborator.
2: Asta ne-a spus-o nouă americani acolo?
4: Asta ne-au spus americanii acolo, pentru că aveau un program de inițiere a unui laborator de testare a solului, de analiza solului, pentru că Republica Moldova până acum, fiind o țară agrară, nu are un asemenea laborator, care nu costă mult, e vorba de 2 milioane de lei, dacă să fim mai exact în lei. Respectiv, noi, ca Republica Moldova, trimitem în Italia să facem testarea solului, plătim fiecare testare cu 100 de euro, pe când în America, iarăși de față de mine, a fost întrebat colegul de la universitate cât îi costă pe ei. E vorba de 5-7 dolari, adică eu aproape de 15-20 de ori mai puțin și ei rămân mirați de ce până la urmă Ministerul Agriculturii nu implementează acest program. Am mai fost șocat de faptul că cunoaștem cu toții, Carolina de Nord este unul dintre cei mai mari producători, cultivatori ai cartofului dulce. Și atunci când, în perioada 2017, că iarăși să fim corecți, nu are nimic cu actuala guvernare, dar iarăși mai era timp să se putea din... Dar am aflat și noi astăzi, ca să fim corecți, colegii au aflat și ei în acea vizită această informație. Statele Unite erau interesate să depoziteze aici cartoful dulce, ca mai departe să fie o deschidere către piețele europene. Aveam forță de muncă ieftină, aveam depozite mai ieftine.
2: Să-l depoziteze sau să-l crească?
4: Să-l depoziteze.
3: Okay.
4: Să-l prelucreze. Respectiv, ai noștri de la Ministerul Agriculturii au început că cartoful nu este spalat, are pământ american, ceea ce vine cu paraziți, cu poate ceva boli și cu se amestecă cu pământul nostru. Ok, închidem ochii la chestia dată. Americanii au fost de acord să-l spele, să vină curat. Moldovenii au cerut, haideți să facem analiza cartofului. Și când americanii trimit aici la noi, Republica Moldova, cartoful dulce la analiză, înapoi moldovenii trimit rezultatele de laborator la analiză la cartoful simplu, americanii spun că, păi, nu e clar seriozitatea voastră moldovenească, cum lucra atunci sau cum lucrează. Și ce au făcut ei? Au găsit piețe de desfacere deja, depozitul l-au stabilit în Belgia și în Olanda pe atunci. Okay. Respectiv, Belgia câștigă, bugetul Belgiei câștigă anual 3 miliarde de dolari din exportul, depozitare și vindere mai departe a cartofului dulce în bugetul de stat vine. Și oportunitatea asta, și pe lângă multe alte oportunități, a fost scăpată de către persoanele de la conducerea Republicii Moldova. Deci, mesajul central pe care l-am primit de acolo, băieți, noi aveți tot suportul Statelor Unite. Noi vă ajutăm cu logistică, cu bani, cu inovații, cu transfer tehnologic, absolut de tot ce aveți nevoie, doar că vă rog frumos să apucați-vă de lucru aici, acasă. Și... că poți să-i dai omului cât vrei.
2: Și această oră sunt gata americanii să investească în Republica Moldova, oameni de afaceri, cu tot riscul de aici, cum
4: totul auzi? Depinde ce condiții vor crea oamenii politici aici, la noi, acasă, de a atrage aceste investiții. Pentru ca un investitor să vină la noi, ar trebui să fie sistemul fiscal pus la punct, corupția. Un mesaj tot important, că vorbeam, din ce cauză? Adică avem situații că vârsta medie a persoanelor încarcerate este de 30 de ani, dar la ei 39-41, adică persoane tinere sunt încarcerate. E problema în educație sau problema în sărăcie? Răspuns clar, problema e în sărăcie, nu este vorba de nivelul de educație. Și atunci când ei se uită la CRIF, sunt foarte informați la cifre, și atunci când ei văd că nivelul de sărăcie în Republica Moldova crește, ei nu mai iau. Asta e, a priori, este o axiomă. Dacă nivelul de sărăcie crește, automat și corupția înflorește în statul dat. Deci, și asta tot împiedică atragerea de investiții, pentru că niciun investitor nu o să vină și să investească într-o țară coruptă, unde nu are o stabilitate, cel puțin, da, investitorii mari prognozează să-și recupereze și să lucreze cel puțin zeci de ani într-o țară dacă vin cu investiții. Avem foarte mult de lucru aici acasă și încă o dată, repet, sper să fim auziți, indiferent de pozițiile liderilor, de pozițiilor geopolitice, de cum se înțeleg ei între ei, noi soldații în Parlament ar trebui să lucrăm.
2: Da, domnul Arătar?
3: Da, totuși există o delegație constituită acum de oameni de afacere din Carolina de Nord, care intenționează să vină în Republica Moldova în scurt timp, da? Și eu tare sper că împreună cu autoritățile de aici de pe loc, cu Ministerul Agriculturii, cu toate autoritățile să se negocieze, iată anume aspectul de investiții în Republica Moldova. Oamenii sunt interesați de noi și noi trebuie să le creăm toate condițiile care sunt și în interesul.
2: Această delegație a fost convinsă acum că vine în Republica Moldova sau ea deja era formată până a merge dumneavoastră?
3: Da, era premeditat. Era formată. Noi când am ajuns acolo, deja ne-am spus despre intenția lor de a veni în Republica Moldova. Pentru că am avut recent și vizita domnului Osmo Chescu, ministrul economiei. Și deci totuși relațiile astea sunt, funcționează, actuala guvernare și oamenii din funcție și le pasă și poartă discuții pentru a atrage oamenii în...
2: Dar ați venit cu acest mesaj, ați comunicat partidului, uitați-vă că americanii sunt gata să investească aici, trebuie să le tragem, să le atragem mai mult atenție, să creăm facilități acolo unde este cazul? Suntem gata să le mergem în întâmpinare?
3: Da, noi încă nu am reușit să avem o discuție extensă, pentru că a trecut foarte puțin timp, dar activități au fost foarte multe și probabil se vede asta și public, dar cu siguranță. Am reușit să discut cât de puțin cu domnul președinte despre vizita de acolo, dar urmează să discutăm și eu sunt sigură că o să fie deschidere din partea tuturor.
4: Eu i-am promis doamnei secretar de stat, doamnei Marshall, că dacă acest lucru nu se va întâmpla, cu siguranță ea va fi informată. Și nu cu rău, doar ca să cunoască situația reală de aici, din Republica Moldova, și chiar am să îi fac și o invitație colegii la aceste discuții, dacă cineva acolo o să-și întoarcă nasul sau o să arăte mofturi, vă rog frumos să mă chemați pe mine cel puțin și o să-i liniștesc pe toți. Pentru că mesajul politic trebuie să fie clar pentru toți funcționarii. Noi toți lucrăm în interesul statului. Și fiecare investitor, el trebuie cochetat, adus la toate condițiile, doar să vină și să investească aici, să producă, să creștem împreună economia și bunăstarea cetățenilor. Asta ar trebui să fie interesul numărul unu pentru Republica Moldova.
2: Dar pe lângă toate aceste lucruri frumoase menționate, ce cred, ce spun ei despre noi, totuși la ce ne-au atras atenția partenerii americani? Dacă au fost reproșuri?
4: Reproșuri nu au fost, pentru că iarăși suntem într-un format de ăsta mai diplomatic și-au arătat absolut toată deschiderea să ne ajute. Mai mult ar trebui noi să venim cu solicitări, cu să le spunem unde avem probleme și cu siguranță o să avem tot suportul partenerilor americani pentru a remedia diferite crize sau situații în care se confruntă țara. Cu degetul nu ne-au arătat, pentru că și noi am fost foarte diplomați și nu le-am accentuat toate fără de legile care le-am mai făcut și poate continuă să le mai facă actuala guvernare.
3: Bine, dar din contra, trebuie să menționăm faptul că americanii chiar și ne-au lăudat pe anumite aspecte de reforme, ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, așa că și în privința parteneriatului cu Statele Unite. Că noi, iată, pe domeniul apărării, da, ne mișcăm foarte bine, au lăudat acest parteneriat. Toți au vorbit despre vizitele oficialilor noștri în alții de stat, care au fost în Statele Unite, președintele Parlamentului, ministrul afacerilor externe, ministrul economiei și dezvoltării, digitalizării. Deci, totuși, lucrurile astea trebuie menționate, că s-a discutat, inclusiv doamna Marshall, foarte mult a vorbit despre relația dumneiei personală, cât și a statului Carolina de Nord cu Republica Moldova și cu oficialii de aici, și lucrurile se apreciază.
4: Ca să fim corecți, parteneriatul este la nivel de Uniune și ține de Statele Unite, dar mai aprofundat este cu statul Carolina de Nord și pe lângă faptul că le-am mulțumit tuturor oficialilor americani, aș fi vrut să-i mulțumesc personal unei cetățenice al Republicii Moldova, Laura Sinigur, care lucrează în biroul doamnei secretar Marshall și datorită ei, în primul rând, și insistenții ei și dragostei ei față de Republica Moldova și față de țară, Republica Moldova beneficiază de tot acest sprijin și toate aceste programe. Adică dacă nu ar fi acolo un moldovean de-al nostru și dacă n-ar fi o comunitate atât de frumoasă de moldoveni în Statele Unite, cu siguranță colaborarea nu ar fi atât de fructuoasă.
2: Da, stimați deputați, trebuie să mergem la publicitate, revenim și continuăm mai departe. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
6: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Bună dimineața!

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mine.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputata PAS Tatiana Rotar și deputatul Partidului Democrație Acasă, Alexandru Vershinin. Discutăm despre vizita delegației moldovenești în acea vizită de studiu în Statele Unite ale Americii. Așa, deci continuăm, stimați invitați. Totuși, ați menționat, doamna Rotar, că s-a vorbit despre acest parteneriat cu Statele Unite ale Americii, că toată lumea e mulțumită, dar i-ați întrebat cumva când erați acolo de ce totuși peste 2 ani de zile nu am avut ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, dacă totul este așa de bine?
2: Deci, în primul rând, trebuie să menționăm faptul că lucrul ăsta nu se întâmplă doar cu Republica Moldova și iată, noi putem să ne mândrim astăzi că suntem unul dintre puținele state care cel puțin s-a desemnat un potențial ambasador pentru Republica Moldova. E adevărat că trebuie să treacă toate aceste proceduri în cadrul Senatului. Noi, atunci când am ajuns, deci nu i-am întrebat din cauza că exact în momentul în care noi am ajuns în Washington a fost desemnat persoana respectivă. Așa. La funcția de ambasador. Da.
3: Amintiți-vă frumos, cum îl cheamă? Sunt familia? Domnul Buchalter, mă țin că. Ok, da. Deci ca să înțeleagă cetățenii, nu este meritul absolut al nimănui. Nu este meritul PAS-ului, nu este meritul Democrației Acasă, sau este, în primul rând, un mesaj și este meritul țării și a tuturor oamenilor și este un mesaj foarte clar din partea Statelor Unite că Republica Moldova rămâne pe agenda și colaborarea va continua. Dar pe lângă colaborare va continua și monitorizarea cum sunt respectate, deci, toate drepturile fundamentale ale omului aici la noi în țară. Deci până la urmă ăsta este rolul. Și mă bucur foarte mult că a fost deja nominalizat ambasadorul și îl așteptăm cu mare drag aici la noi în țară.
1: Stimați deputat, dacă să finalizăm cu această vizită, cunoaștem de foarte multe ori că Statele Unite a menționat un lucru despre Republica Moldova, a menționat acest lucru și însărcinat cu afaceri aici în Moldova, că este gata să ne ajute la rezolvarea conflictului transnistrian, doar că vor face acest lucru dacă va cere Republica Moldova acest lucru. S-a discutat cumva despre regiunea transnistriană acolo?
2: Da. Da, au fost discuții și despre regiunea transnistriană. Au fost discuții inclusiv pe aspectul de integrare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și iată, numim momentul ăsta. Statele Unite sunt cu adevărat un partener foarte important pentru noi, inclusiv pe acest aspect. Deci,
1: bine, au spus americanii cum văd ei soluționarea conflictului transnistrian?
2: Ei mai mult ne lasă pe noi să decidem. Chiar au fost niște întrebări de genul ăsta un pic provocatoare acolo, dar ei au fost foarte diplomați în răspunsurile lor. Deci sunt treburile dumneavoastră interne și ei au zis că doar pot să ne ajute, dar decidem noi cum. E clar că noi vrem o cale pașnică, firească, de reîntrăgire a țării noastre și biroul pentru reintegrare se preocupă de acest aspect, cât și toate autoritățile centrale.
1: Le-ai spus americanilor, când ați vorbit despre integrare europeană, că anume în 2028 intenționăm ca să semnăm tratatul de aderare?
2: Da.
1: Da? Ce credeți despre acest lucru?
3: Și partidul de guvernare deține monopol pentru această cauză nobilă.
2: Susțin de principiu.
1: Pentru că ați menționat că ei cunosc totul ce se întâmplă în Republica Moldova și dacă cred și ei în această dată, 2028.
2: Nu am văzut nicio reticență din partea dumnealor pe acest aspect. Deci, da. Din contra, susțin parcursul nostru, susțin, deci a fost o reacție destul de ok.
3: Eu mai în glumă, mai în serios le mai propuneam ca Republica Moldova să devină statul cu numărul 51 a al Statelor Unite. Clar că asta e, ar fi varianta ideală, dar mesajul public a partenerilor este că o variantă mai bună pentru Republica Moldova nu există la moment și Republica Moldova ar trebui să meargă pe acest parcurs. Referitor la partea, la rezolvarea diferendumului transnistrian, iarăși mesajul a fost că avem tot suportul al Statelor Unite ca acest cauză să fie rezolvată pe cale pașnică. Doar că iarăși sunt întrebări la respectarea drepturilor omului, sistemul bancar. Sunt foarte multe momente tehnice care și e o perioadă lungă de timp.
1: Da, dar a menționat doamna Rotar că ei ne lasă pe noi cumva să soluționăm acest conflict.
3: Nu-i de ce.
1: Doar cunoaștem și din istorie că de fiecare dată pentru a soluționa un conflict teritorial este nevoie, sau cel puțin așa s-a întâmplat până la ziua de astăzi, ca să intervină marile puteri.
3: Exact. Și cetățenii trebuie să înțeleagă că unica mare putere pe care ne poate garanta pacea în Republica Moldova sunt Statele Unite. Așa cum ei, dacă ne uităm mai în spate în istorie, ne-au garantat ce ține de UTA Găgăuzia atunci și a venit un mesaj politic foarte clar ca în Republica Moldova să fie stabilitate și pace, cred că va veni momentul când Statele Unite vor avea un cuvânt foarte greu de spus și în rezolvarea diferendumului transnistrian. Clar că noi tot trebuie să depunem tot efortul ca să integrăm aceste două maluri, să le creăm aceleași condiții de pensii, de nivel de trai și așa mai departe, cât mai multă bunăstare pe ambele maluri ale Nistrului, fără a diviza sau fără de a face vreo diferență dintre cetățeni, pentru că toți suntem cetățenii Republicii Moldova.
2: Și eu cred că lucrul ăsta s-ar putea întâmpla inclusiv pe negocierile privind semnarea tratatului de pace între Ucraina, da? Și probabil ar trebui una dintre prevederi să fie să vizeze anume și rezolvarea conflictului sau reîntregirea Republicii Moldova.
1: Dar, domnule Virșini, le-ați spus acolo la americani că noi avem și un plan B dacă nu merge integrarea europeană?
3: Ei cunoșteam fără ca eu să le spun, doar că este decizia poporului. Faptul că guvernarea poate să aibă și planul A și planul B și planul C, câte planuri nu le-ar avea. Important, măcar unul din ele să prindă viață și să se rezolve. De ce el văd ca plan B și de ce mesajele date sunt doar în engleză și doar în conferințe din capitalele europene? Nu știu. Cred că, în primul rând, ar trebui să fie informați cetățenii care este planul A, care este planul B, care sunt beneficiile economice, neeconomice, culturale, istorice și așa și mai departe. Dar odată și odată acest adevăr istoric se va produce, eu sunt sigur.
1: Dar cum văd americanii acest plan B? Dacă să vorbiți despre asta.
3: Nu că văd. Decizia suverană a poporului. Oamenii trebuie să decidă și dacă cetățenii României decid și cetățenii Republicii Moldova decid, noi să susținem cu mare drag această nedreptate istorică.
2: Chiar a fost o asemenea discuție, da, și s-au pronunțat. Decizia ne aparține nouă.
1: Dar ar fi de acord sau nu?
2: Deci, vă zic, răspunsurile lor pe aspecte de genul ăsta au fost foarte diplomate. Ei foarte mult ne-au lăsat pe noi. E decizia poporului, e vorba despre oamenii voștri. Deci, ține de latitudinea noastră.
3: E o mentalitate foarte, foarte diferită de noi și noi chiar ar trebui aici să învățăm. Deci, cum se întâmplă la nivelul Statelor Unite când ei, în primul rând, pun accentul pe om și pasează responsabilitatea pe om. Te rog frumos să te dezvolți atât cum vrei, plătești taxe atât cât stabilește satul, orașul, statul la nivel federal, adică ei nu se implică. Fix așa au o abordare și către alte țări și către cetățenii altor țări. Adică este la discreția dumneavoastră. Voi, local, știți ce este mai bine pentru voi. nu este nici de cum garantat că asta este varianta cea mai bună. Pentru că se întâmplă greșeli, da? Peste, nu știu, peste 50 de ani ar putea ieși Vershinin sau Tatiana să spună că decizia de a adera la Uniunea Europeană a fost o greșeală. Dar că noi vorbim acum de situația la moment. La situația la moment, cea mai bună cale a Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. Deci asta este primul. Dacă asta eșuează, poți trece la planul B, C, D și așa mai departe. Dar ce o să se întâmple? Noi acum ne depunem tot efortul ca

0: Uber есть актив. Мы букеры, если у персоны форт тебе не пригодит, то между рентуати церили с авем аша персоне бе не пригодит и ша активе. Мяш фидури шинкина сфи у нас семья не велал амбассадорилор, ше четатени тот альтрибиш и месаж пентру амбассадору, амбассадору Кинии, ка сал инцеляга. Cetățenii Republicii Moldova finanțează și cumpără produse din China, dacă vorbim de cifrele de export, de $750 americani anual. E vorba de 14-15 mii de lei, fiecare cetățean Republicii Moldova finanțează bugetul Chinei. Fiecare cetățean al Chinei finanțează bugetul Republicii Moldova cu 10 bani. Deci e o diferență de sute de mii de ori. Aici ar trebui să lucreze ca exporturile Republicii Moldova în China să ajungă la nivelul măcar de miliarde sau la nivelul exporturilor în România și din păcate importurile iarăși ar trebui să se balanceze.
1: Dar mai lăsăm un pic pe domnul Frunze, domnul ambasador să mai lucreze și îl invităm la raport deci peste câteva luni. Domnilor deputați, haideți un pic de la Washington să revenim la realitatea politică de la Chișinău. Astăzi am văzut în spațiul public un nou sondaj. Haideți să vorbim un pic despre cei cu intenție de vot la parlamentare. Deci spune sondajul că din totalul celor deciși, cele mai multe voturi le-ar acumula PAS-ul cu 38%, urmează PSRM-ul 19%, Democrația Acasă 13%, Partidul Nostru 7%, PCRM-ul 5% și MAN-ul nu ar intra în Parlament cu 4,4%. Deci în platou avem PAS-ul cu 38% și Democrația Acasă cu 13,6%. Doamna Rotar, ce ne spun nouă aceste cifre?
2: Aceste cifre ne spun în primul rând despre faptul că noi ne aflăm la guvernare și că am început anumite procese de reformă și noi am început niște reforme foarte complicate, cum este reforma administrației publice locale, cum este reforma în justiție, iar aceste reforme cu siguranță costă, dar noi ne-am asumat asta, noi vrem îmbunătățirea calității vieții oamenilor pe termen de durată, nu ne dorim ca astăzi să avem 50% și mâine oamenii din Republica Moldova se confrunte cu greutăți foarte mari. Deci lucrurile trebuie să se întâmple, să mergem pe reformare, pe parcursul nostru european, să înaintăm pe toate aceste procese și cu siguranță se vor îmbunătăți. Cât privește celelalte partide, da, am văzut că unii reprezentanți ai opoziției foarte mult manipulează în spațiul public cu diverse mesaje. Unele dintre ele nu sunt adevărate și noi le combatem. Deci, dar eu cred că o creștere ușoară în sondaje nu denotă neapărat și o stabilitate.
1: Vă referiți la opoziție acum?
2: Da.
0: În special, cred că la Democrația Acasă.
1: Domn Verșin, Democrația Acasă, 13,6%.
0: Da. Eu, în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor care au încredere în echipa Democrația Acasă. O primim asta cu, nu cu laudă, dar cu maximă responsabilitate. Știm exact ce avem de făcut. Doar că n-aș fi vrut să mă opresc pe faptul și să fie breaking news că Democrația Acasă și-a dublat scorul și ratingul liderului nostru, Vasile Costin. Știu că tot.
1: Ajungem și la prezidențiale.
0: La 36. Ajungem. Doar că ceea ce și o realitate foarte dură, ceea ce arată acest sondaj arată în felul următor. Aproximativ mai mult de jumătate, aproximativ 60% din populație sunt împotrivă și este îngrijorată de faptul că importăm forță de muncă și cumva migranții care vin aici în Republica Moldova cumva văd un pericol la ce ține de securitate, infracțiuni și așa mai departe. Că o să le ia salariile, că o să le ia locurile de muncă și că o să le scadă salariile și o să le ia locurile de muncă. Mai văd că cel puțin 36%, dacă nu greșesc, din populație s-a gândit anul ăsta măcar o dată sau mai des că vor să plece din țară. Dacă 13% se gândesc mai des și vreo 20% s-au gândit măcar o dată

0: să plece din țară.
1: Bine, cineva ar putea spune că aceste valuri de plecări sunt de prin anii 2000.
0: Nu este... Da, și asta ce înseamnă? Că trebuie să, dacă erau în anii 2000, trebuie să continui și mai departe pe timpul guvernării care a început reformele, nu acum, dar cu 7 ani în urmă a început reforma justiției, reforma administrației publice locale este mai nouă. În rest, noi vedem rezultatul și cetățenii simt în fiecare zi pe pielea lor rezultatul acestor decizii ale guvernării în cifre. Și nu știu de ce permanent se spune că manipulăm. Astea sunt cifrele. Rata sărăciei scade.
2: Exact.
0: Faptul că dublați crește, adică, mă scuzați, chiar dacă salariile s-au dublat, s-au triplat prețurile de întreținere a unei familii și așa mai departe, și lumea trăiește tot mai greu și mai greu. Libertatea de exprimare, iarăși sondajul arată că mai mult de jumătate din populație se teme să-și expună public nemulțumirea față de guvernare și doar 20% afirmă că pot public să-și exprime poziția și nu au nicio frică cu asta. Adică sunt niște mesaje mult mai importante pe lângă cifrele și creșterile sau descreșterile a partidului de la guvernare. Încă un moment foarte important în acest sondaj este faptul că încrederea în Uniunea Europeană a crescut de la 46 la 50,
1: așa.
0: Dar ratingul partidului aflat de guvernare este în ușoară scădere. Asta înseamnă că partidul de guvernare nu mai deține monopol în această cauză de integrare europeană. Da, cetățenii ne privesc pe noi, pe toți, în comun, mai ales noi, care ne ținem de cuvânt și votăm toate proiectele.
1: Ați menționat, domnule Gărșinin, la început, la această întrebare, că PAS-ul ar vedea un pericol în democrația acasă. De ce un pericol? Dar nu un partener în viitor.
0: Întrebați-i pe ei, eu recunosc asta, că pericolul cel mai mare este democrația acasă, pentru că le ia din electorat. Pentru că doar noi suntem poziționați pe dreapta ca și ei, doar noi suntem pro-europeni, pentru că ceilalți mimează. Haideți să fim sinceri, ceilalți mimează. Chiar am văzut și mesajul celor care salută deschiderea acestui prim cluster.
1: La cine vă referiți?
0: La cine m-am referit? La colegii, de exemplu, din blocul Alternativa. Deci cum tu saluți și te faci aici mare european că se deschide clusterul, când tu nu votezi ieșirea Republicii Moldova din CSI, care este o condiție obligatorie, tu nu ai cum să fii în două uniuni. Înțelegi? Tu, adică cetățenii trebuie să înțeleagă prin fapte și noi asta o demonstrăm în fiecare zi și de asta noi și ne dublăm în rezultate. Dar dacă tu declari că ești pro-european și de aici nu votezi ieșirea Moldovei din CSI sau nu votezi alte proiecte cu sigla UE, cetățenii noștri sunt foarte deștepți și cunosc foarte bine și văd foarte bine, urmăresc foarte bine ce fac politici.
1: Doamna Rotar, poate fi democrația acasă un partener pentru PAS în tot acest parcurs european, fiindcă urmează să fie votate foarte multe legi?
2: Noi, pe, într-adevăr, ceea ce ține de procesul nostru de integrare și armonizare legislației cu sigla UE, deci apreciem partidele care susțin proiectele și votează în cadrul ședințelor plenare. Dar nu știu la ce parteneriat vă referiți. Deci apreciem pe toți care contribuie la acest proces.
1: Okay,
2: nu neapărat doar partidul respectiv.
1: Ne spune regia că trebuie să mergem la publicitate, mergem și revenim ca să continuăm aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei. Vă reamintesc în platou deputata PAS Tatiana Rotar și deputatul Democrației Acasă Alexandru Vercinin. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem apel. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
4: Deci vreau să întreb pe ambii deputați. Cum o să fie la noi ordine în țară? Să fie legile să lucreze? Deci eu mă lupt. De acum vreau să spun că am o armă și la o armă în mână. Poliția nu lucrează. Poliția coruptă tot nu lucrează. Unii nu sun, dă unul pe altul. Deci nu pot să răzbat. Am sunat la Parlament, la Comisia Dreptului Omului. Doamna secretară mi-a spus că mă înregistrează. Deci văd că dumneavoastră demonstrează la americani că la noi este totul bine. Nu chiar nu este bine. Ar trebui să spui că dreptul și să trece la noi în Moldova și ce corupție este. Și omul de rând nu poate ieși nici cum din niște complicii care sunt foarte simple. Asta am vrut să-i dă o întrebare.
1: Mulțumim, stimată doamnă, seară frumoasă să aveți. Doamna deputată, unde se poate adresa sau poate primiți doamna în audiență?
2: Ca eu
1: să
2: cu mare drag
1: exact care este
2: doamna
1: problema.
2: În audiență, eu regulat organizez audiența cetățenilor, îi ascultăm, îi ghidăm, le spunem la care instituție trebuie să meargă, unde nu se văd, se vede o reacție imediat, încercăm să intervenim noi, adică este clar că este un proces de durată de reformare a instituțiilor, de îmbunătățire a sistemului. Se lucrează la asta și este bine atunci când dumneavoastră aveți asemenea probleme să ne sesizați ca să putem să știm și noi unde
1: deci, să... Deci cetățenii intervine. Pot solicita audiență direct la Parlament, da? La deputați, da. Sau dacă sunt din
2: da.
1: Raion, în fiecare raion este deputat responsabil de raion, indiferent că este de la majoritatea parlamentară sau din opoziție, domn Vierșinin?
0: Dacă un funcționar public nu își face meseria, dacă un polițist nu-și face meseria, el trebuie să fie sancționat. Și asta ar trebui să fie un mesaj politic clar de la guvernare sau de la parlament și de la liderii politici. Deci trebuie să fie toleranță zero față de abuzurile funcționarilor publici, față de cetățeni. Că, în primul rând, ei trebuie să deservească omul și cetățenii. Asta ar trebui să fie în capul lor. Noi ar trebui să găsim instrumente, cum să-i punem la respect pe cei care își bat joc de proprii cetățeni. Și vă amintesc de propunerea mea, proiectul meu de lege, prin care cei nepoliți care cumva contribuie la comercializare și ascund aceste dosare și crime la comercializarea drogurilor, trebuie să fie pedepsiți pe viață. Cu confiscarea averilor, cu... Și doar atunci o să fie o regulă, pentru că funcționarii publici, ei cred că sunt niște baroni locali la care le este permis tot și asta este un mesaj, pentru că ei fac lucrul ăsta pentru că simt o slăbiciune a celor care se află la guvernare. Ei știu că nu o să fie pedepsiți. Ei știu că poate să existe zeci de incidente, cum numesc ei, un simplu incident în armată. Ei știu că pot comercializa liber pe străzi, droguri și așa mai departe. Ei știu că pot trece prin vamă contrabanda și aceleași droguri din Ucraina în Republica Moldova și nu să fie pedepsiți. Ei știu că trebuie să facă, pot face excrocherii prin telefon și în fiecare zi cetățenii Republicii Moldova pierd câte 1 milion de lei din conturile lor și din casele lor, bani agonisiți. Dar cine oferă aceste informații? Instituțiile statului. Băncile le oferă, fiscul poate le oferă.
1: Au fost vineri la Parlament acea audiență, audieri de escrocherii și așteptăm...
0: Pedepsele trebuie să fie foarte dure pentru acești funcționari care își depășesc...
1: Rog să răspundem pe scurt ca să luăm mai multe apeluri. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
5: Întrebare la deputat.
1: Vă rog.
5: Iată, eu vreo lună, urmă, două, am mai dat întrebarea asta către domnul Vierșinin. Și da, și care deputat era bolea, un altul, vineau tot la tot, le spunem întrebarea. Că la Basarabeasca nu-i niciun notar parcursul la 3 ani. Ei se duc la cumpărat, îi spune noi cu Basarabeasca că nu lucrăm. La Cimișlie sunt numai 2. E rândul mare. se duc la comărat, comărat spune, noi cu 5.000 ani nu lucrăm. Unde se duc? La Cârcești, la Chișinău, e departe, biletele scurte. Domnul Biașini, a promis în direct că vă scrie la Ministerul Justiției, așa și boli, așa și ala, toți promis că vă scrie. De ce nu scrie?
0: Am scris.
5: Dar v-am spus că v-am dat întrebarea asta, v-ați notat. Cât timp trebuie de așteptat că alegătorii, cu ce compromis tare multe, că va fi dat pământ și vă.
1: Nu este mai
5: dat în parlament și nimic pentru Basarabeasca, dar el e chestat la ea, Costiuc.
1: Haideți că încercăm să vă răspundem.
5: Trebuie să promit. Da. Nimeni nu vrea să facă. Gărați-vă în dotarea Basarabeasca la Cimiștească.
1: Mulțumim frumos. Rog tare mult cei care ne sunați succint pe scurt ca să ne sune cât mai multă lume. Domn Vierșin, ați promis notar la Basarabeasca.
0: Eu am promis că am să fac o interpelare la Ministerul Justiției și să aflu un răspuns de ce nu este un notar la Basarabeasca. Vierșin nu poate să ia un notar de mână și să-l ducă acolo, să-i deschidă oficiul și să-i dă ștampil la mână și să presteze servicii pentru populație. Este foarte grav ce se întâmplă, dar opoziția este limitată. Eu ce pot să fac în calitatea mea de deputat și am făcut o interpelare la Ministerul Justiției ca ministru să mă informeze dacă există notar sau nu și cum poate fi remediată această întrebare și dacă doriți, stimați cetățean, mâine în cadrul ședinței Parlamentului am să rog audierea Ministrului Justiției și chemarea și am să-i acord această întrebare. O să vedem cum o să voteze colegii de la guvernare. O să fie cele 55 de mâini în sus și o să-l chemi pe Ministrul Justiției la raport? Nu știu.
1: Da, ați primit răspuns la interpelare sau nu?
0: Nu, răspuns la interpelare pentru conform legii. Răspunsul vine în 30 de zile. 30 de zile lucrătoare ele se mai lungesc un pic și răspunsul, din păcate, încă nu l-am primit, dar sper să-l primesc în scurt timp.
1: Doamna deputat, poate reușiți să faceți ceva pentru Basarabeasca?
2: Eu o să încerc să fac eu personal o conexiune cu domnul ministru, pentru că nu cunoșteam, recunosc, nu cunoșteam despre situația respectivă de la Basarabeasca, dar o să discut cu domnul ministru, personal.
1: Ok. Următorul apel. Bună seara!
6: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
6: Mă numesc... Mă auziți, da?
1: Da, sunteți în direct, vă rog.
6: Vreau să vă dau o întrebare la domnul deputat să răspundă ce fel de integrare văd ei dacă noi nici pe aproape nu o să ajungem în Trânsa sau unirea cu România. Pentru ce nouă asta ne trebuie? Cui trebuie pentru țară lucrul ăsta? De ce se primește și ce se face? Nu se poate să mergească lumea prin furt și prin bani, prin miliarde care le-a luat din Europa și le-a urât în buzunar, mai ales aceștia de la PAS, dau din ăștia. Ei nu dau seama ce se face.
1: Am înțeles. Mulțumim frumos. Seară frumoasă. Ambii invitați, vă rog.
0: Deci, așa cum am spus, statul nu trebuie să fie stăpân. El trebuie să fie partener și să respecte voința poporului. Dacă majoritatea cetățenilor Republicii Moldova au votat în urma alegerilor parlamentare parcursul european, eu în calitate de persoană cu demnitate publică am să o respect și am să fac tot posibilul să îndeplinesc această voință a poporului. Vierșinii nu spune că trebuie să ne ducem în UE, cu toate care poziția lui proprie. Sau trebuie mâine să ne unim cu România, sau să ne ducem să ne unim cu China sau cu Mozambic și așa mai departe. Deci eu trebuie să respect voința poporului. Dacă poporul va spune că noi vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană, am să fac tot posibilul ca să ne integrăm în Uniunea Europeană, dacă poporul Republicii Moldova va decide că vrea să se unească cu România, iarăși am să lucrez în interesul poporului și atât. Și așa ar trebui să facă fiecare demnitar, să asculte de voința poporului și să o îndeplinească. Dacă poporul vrea salarii mai mari, salarii mai mari. Tarife mai mici, tarife mai mici. Și la fel cu integrarea.
1: Doamna deputată?
2: Da, mai mult decât alegerile parlamentare, vreau să vă reamintesc faptul că cetățenii Republicii Moldova au participat la un referendum constituțional. Deci, în cadrul referendumului, majoritatea cetățenilor din țara noastră au votat pentru parcursul nostru european. Respectiv, noi trebuie să îndeplinim voința majorității oamenilor pentru că trăim într-o democrație și asta este normal. În același timp, suntem un stat mic. Asta este. Avem număr de populație pe care îl avem, avem economia pe care o avem. Noi trebuie să ne asociem cu alte state ca să putem să rezistăm, să putem să creștem, să dezvoltăm Republica Moldova. Deci, de unii singuri, noi nu o să reușim.
0: Nu este adevărat. Noi putem reuși de unii singuri. Și asta o arată și datele și oamenii și acest pământ fertil pe care îl avem. Deci, sunt două condiții de bază. Gaura de TVA neîncasată și gaura neagră, VAT gap se numește. Deci statul Republica Moldova nu încasează cel puțin vreo 15 miliarde de lei pe an, pentru că avem o economie tenebră și oamenii, mai ales business-urile astea mari, nu plătesc impozite și taxe. Și doi, ar trebui să fie cusute buzunarele. Pentru că în fiecare zi auzim mită de 400 de mii, de 20 de mii, de corupția înflorește. Deci dacă cu adevărat va fi o luptă cu aceste două fenomene, Republica Moldova are toate șansele să devină un stat prosper, de sine stătător și să dezvolte.
1: Fără integrare europeană?
2: Sunteți împotriva integrării?
0: Eu nu sunt împotrivă, dar nu este adevărat că noi suntem mici și noi fără alții nu putem supraviețui. Noi putem supraviețui, doar că trebuie alții aceștia care vin la guvernare promit și de aici vedem că tot ce ține de corupție, contrabandă înflorește în această țară, e mai ușor să dai vina că nu ne-am integrat în Uniunea Europeană și suntem săraci.
2: Noi încercăm singuri să ne dezvoltăm, noi încercăm, de asta și facem reformele respective în care suntem antrenați acum la moment, dar totuși și dumneavoastră ați recunoscut la începutul emisiunii despre Statele Unite. Deci
0: sunt avantaje economice.
2: Într-o federație. Uniunea Europeană, de asta este o uniune și de asta s-au unit statele între ele ca să poată să asigure un spațiu de securitate, ca să poată să funcționeze, să dezvolte o economie și de asta și statele și Uniunea Europeană au cel mai mare PIB din lume. Deci,
0: s-a înființat Uniunea Europeană, cu ce scop s-a înființat?
2: Este un proiect de pace.
0: Nu economic.
1: Comitatea Cărbunilor și Oțelului.
2: Da.
1: Prima...
0: Economic sau totuși securitate? Nu înțeleg. E bloc militar sau e economie și bunăstare?
2: Deci ambele sunt.
1: Mai întâi au început cu economia.
2: Cu economia, da.
0: Deci asta este ideea. Bună stare.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
7: Domnul Virșini și doamna Rotari. Eu mă uit la dumneavoastră din poziția mea de om care luptă pentru adevăr și dreptate în țara asta prin 89. Și sincer, în 2015, atât de mult am pus noi accentul că o să facem, da, am distrus cu puțin din oligarhie și am ajuns în sfârșit că sunteți și cel puțin trebuie să fiți aproape după interesele două partide. Eu știu foarte bine cine ești domnul și cât e de corupt și a vostru Vasile Consușet. Spun o întrebare greșită. Voi aveți cineva din partidul ăsta în cazul ca să-l puteți reeduca pe Vasile sau dați într-o pagină și deveniți într-adevăr o democrație acasă? O întrebare. Tinerica Rotaru este doamna Rotaru la Academie, eu simt familia asta. Vă vizez de ori sun aici și vă zic, ați îmblat la legea cu pensiile, dar fășeți cantereul la vinci, voi n-aveți câtă stărlă cu mâna întinsă. Luați care 800, fășeți o lege care plafonare și amul la 60.000, să nu-mi fie neagoroniu și tot ăștia cu apostolul cu 160.000 și noi ăștia ședem cu 3-4.000 care muncit o viață, dar nici nu avem mulți. Faceți așa, ca să fie din fondul de pensii care îl aveți, o singură lege vă trebuie. Puteți în plafonarea să nu fie mai mult de 60.000, dar el sunt de 160.000, sunt care au fost la bancă de 200.000 și plâng oameni de la țară. Faceți ceva!
1: Bine, stimată doamnă, haideți că încercăm să răspundem. Nu știu dacă există așa pensii. Haideți, sperând că au fost adresate întrebări. Doamna deputată.
2: Da, în legătură cu pensia, deci eu am doar 4 luni de când sunt în funcție de deputată, dar cu siguranță trebuie să analizăm toate propunerile oamenilor și sunt... Deci nu știu nici eu dacă există o asemenea pensie atât de mare. Dar o să mă informez și o să încerc să discut cu colegii, să văd și părerea lor despre asta.
1: Domn deputat,
0: Eu ce sunt de pensie deja să obosit cu o cunoașteți și poziția mea oficială, pentru că muncim 35-40 de ani și până la urmă primim gaura de la covrig. Și cetățenii primesc o pensie mizeră care nu le acoperă măcar și nu le asigură un trai decent, dar nici ăsta minim nu-l asigură. Referitor la domnul președinte Costiuc, vă rog frumos, când veniți cu acuzații, veniți și cu probe, pentru că asta auzim zilnic și putem să ne aruncăm cu acuzații la stânga și la dreapta, dar vreau să vă asigur că dacă domnul președinte Costiuc era cumva implicat în niște acte de corupție, așa cum spuneți dumneavoastră, mâine sau în acea zi sau peste 5 minute, această guvernare avea deja să-l închidă și să-l terorizeze. Domnul Costiuc, uite, omenește o zi să nu plătească revizia tehnică și este oprit la următoarea intersecție. Credeți că, că guvernarea avea să închidă ochii la actele astea de corupție, așa cum spuneți dumneavoastră? El nici o zi nu a lucrat la stat. Nici o zi nu a lucrat la stat. Ce influență a avut el până acum? Ce probleme putea el să rezolve? Care acte de corupție? Vă rog frumos să nu fiți victimă a acestei propagande galbene. Mulțumesc!
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următoarea pe el. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Deci avem al doilea apel. Până rog cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Haideți până luăm următorul apel. Am văzut ieri știrea că PAS-ul și-a desemnat candidatul pentru primăria Chișinău la alegerile locale din 2027. Este vorba de Alexandru Vornicu, actualul primar al orașului Stăuceni. Doamna deputată, despre domnul primar, sunteți gata să-l susțineți, să faceți campanie? Credeți că reușește să-l învingă pe actual primar Ion Ceban?
2: Cu siguranță, da. Suntem gata să-l susținem. Mai mult ca atât, avem o echipă puternică în spate care este gata să meargă să facă campanie pentru dumnealui, să-l susținem cu tot ceea ce este posibil. Dumnealui a demonstrat rezultate semnificative în cadrul primăriei Stăuceni, chiar proiecte inovatoare, ultimele le-ați văzut și dumneavoastră, această primărie, model și așa mai departe, drumuri asfaltate, proiecte de infrastructură în cadrul comunității. Deci noi o să susținem cu mare drag o persoană care într-adevăr a demonstrat eficacitate și rezultate pentru oameni.
1: Domnul Vornicu este susținut de tot partidul din interior?
2: Dacă organizația, deci eu nu fac parte din organizația din Chișinău, vin de la Călăraș, dar noi avem încredere unii în alții și organizația PAS Chișinău a desemnat această candidatură unanim, prin vot unanim, deci nimeni nu a fost împotrivă. Este susținut, da.
1: Domn Vercin, nu-l poate învinge Alexandru Vornicu pe actualul primar Ion Ceban?
0: El de-a mușii rămas bun de la locuitorii orașului Stăuceni. Și aici de-aia când prohoadele și de-aia astăzi apare pe la toate televiziunile. Este un gest de slăbiciune din partea guvernării. Clar că nu au pe cine alege, cine
1: o ales. De ce slăbiciune?
0: Pentru că uitați-vă cum s-a început. Legea spune clar când, când poate fi începută o campanie electorală și mie mi se pare că asta e o campanie electorală informativă, așa cum o să mai numească ei, ascunsă. Până la alegerile locale mai avem încă un an și ceva, dacă e să fim mai corecți. Legea stipulează clar când poate fi începută o campanie electorală. Faptul că o să facă el acum un tur al televiziunilor și toți o să vorbească, iarăși este un fals start, așa cum mai numesc și cetățenii, pentru că faptul că te-au numit organizația teritorială de la Chișinău, asta nu înseamnă că ai să ai susținerea biroului politic. Asta e unul la mână, dacă domnul în cauză măcar pricepe cumva și ceva în politică. Când aud de proiecte inovative, oferiți, vă rog frumos, oricărui primar din suburbie atâta suport și atâția bani pentru localitatea sa și o să vedeți că el o să facă și o să fie gospodarul numărul 1 și o să arate rezultate. Când aud inovative, o clădire de metal inovativ, niște asfalt pus pe stradă este inovativ, este obligația primarului să facă aceste lucruri. Inovativ atunci când sep un pic mai adânc și te mai uiți rețelele, când cablurile de electricitate le mai pui sub teran, când irigația iarăși iese frumos, inovativ de prin telefon sau prin Wi-Fi și ude gazonul, ăsta este inovativ. Când creezi un hub, un centru IT, o universitate, asta este inovativ. Dar faptul că v-a pus trotuar, asfalt și-a construit o clădire nouă din banii voștri, din metal, în localitatea noastră, dacă cetățenii consideră asta inovativ și dacă PAS-ul consideră asta inovativ, mie îmi pare rău. Așa cum am spus, cum ne-am lămurit cu candidatul PAS-ul la Urhie, așa o să ne lămurim și la Chișinău, stimați.
1: Domn Verșinin, dar dacă vorbi despre candidatul PAS-ului, când va veni candidatul de la Democrație Acasă pentru primăria Chișinău?
0: Nu știu când va veni, când sunt oracul, timp mai este și cu siguranță organizația teritorială va decide, biroul politic va decide. Când va veni, atunci va veni și atunci îl vom discuta.
1: Cine ar putea fi?
0: Orice cetățean de bună credință și orice locuitor al Chișinăului.
1: Nu ne dați astăzi un nume.
0: Da, nu am, pentru că nu există.
1: Ok. Doamna Rotar, zâmbiți, cunoașteți dumneavoastră ceva?
2: Părerea mea că o să fie domnul în persoană.
1: Vă referiți la domnul Verșinin?
2: Pentru că ceea ce am văzut, postările în legătură cu vizita, inițiativa asta de parteneriat cu Chișinău, deci mai multe asemenea mesaje ne duc spre indiciul că dumnealui o să fie persoana desemnată pentru această.
1: Deci vedem că PAS-ul cunoaște mai bine cine va fi candidatul Democrației.
0: Eu mă bucur pentru suportul ăsta al Partidului de Guvernare, dar
2: noi ne preocupăm de fapt de ai noștri candidați, dar dacă m-ați întrebat, asta este părerea mea.
0: Faptul că sunt o persoană mai energică și vin și le spun lucrurilor pe nume și creez parteneriate inclusiv cu primari sau cu alți lideri de stat, că să nu ne mai referim și la domnul Erdogan și așa mai departe, asta nu înseamnă că sunt candidat iarăși la prezidențiale, la
1: domnul Erdogan
0: sau la...
1: Poftim? Ați mai vorbit cu domnul Erdogan?
0: Cu consilierul dumnealui.
1: Atunci era în spațiu public, că v-ați schimbat cu telefoanele.
0: Comunicăm așa cum comunicăm și cu primarul din Wake Forest și cu primarul, cu consilierul primarului și administratorului de oraș din Raleigh, capitala din Nord Carolina. Fix așa comunicăm.
1: Dar ce ați vorbit cu consilierul lui Erdogan?
0: Ne mișcăm înainte pe subiectul burselor din burselor cetățenilor Republicii Moldova în Turcia și uneori mai facem un schimb de opinie referitor la situația din Găgăuzia.
1: Cât de des vorbiți?
0: Cât îmi permite timpul.
1: Dacă menționează doamna Rotar, dacă doamna Rotar presupune că ați fi candidat la primărie Chișinău, dacă v-ar propune partidul domn Verșinin, ați accepta acest lucru?
0: În primul rând, ar trebui să îl propună cetățenii. Până la urmă, nu partidul, indiferent ce propunere o să urmeze sau va urma, eu am să o iau ca o responsabilitate pentru că sunt un soldat. Dar, încă o dată, repet, această decizie nu îi aparține nici domnului liderului președintelui Vasile Costiuc, nici al lui domnul Verșinin. O decide organizația teritorială din Chișinău și biroul politic.
1: Haideți până la următoare locale să mai luăm câteva apeluri telefonice. Da, bună seara!
8: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
8: Vă telefonează Anton Chiperceni Arhiei.
1: Da, domnul Anton, vă rog.
8: Înainte de a adresa întrebarea, aș vrea să spun câteva nume în direct. Este vorba despre domnul Bolea Vladimir, domnul Grosu, președintele Parlamentului, domnul Popșoi, ministru de externe, Oadăn Antoi, domnul Vasile Șoimaru, ministrul Gavriliță și recent domnul care a vorbit la Congresul Republican PAS, domnul Borot. Iată, eu vreau să întreb de doamna deputată de la PAS, place și de domnul Verșinin. Am văzut acolo sloganul Moldova merge înainte. Unde mergem este clar, spre Uniunea Europeană. Dar întrebările este, următoare este, cu cine mergem? Și cu cine mergem? Dacă Noi mergem înainte cu Domnul Iisus vociferat, cam slabă șansă avem noi să mergem în Uniunea Europeană, pentru că toți s-au manifestat că au jignit cumva și poporul nostru, și jurnaliști, și judecători, și că nu de mult la Congres PAS acolo a fost jignit și domnul Costiuc. Spuneți, vă rog frumos, noi cu cine mergem în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc!
1: Mulțumim, domnul Anton, seară frumoasă, doamna deputată!
2: Deci în legătură cu apariția publică a ceea ce s-a întâmplat în cadrul Congresului, noi am declarat public că ne disociem de acest mesaj care a afectat cumva o anumită persoană sau mai multe persoane.
0: Noi ați bătut din palme.
2: Bajul, nu, am bătut din palme.
0: Dar cine a mai bătut?
1: Doamna deputată?
2: Deci... noi și eu personal mă desociez de asemenea mesaje. De fiecare dată mă strădui să comunic adecvat cu oamenii și ați văzut-o asta și dumneavoastră și am o deschidere totală față de cetățenii noștri și deci regretabil faptul că au fost asemenea, dar înțeleg că unele au fost la emoții, altele
1: am înțeles.
0: Din păcate, noi deja suntem deprinși să fim etichetați, numiți, cum vreți, din partea celor care sunt în actuala guvernare și a reprezentanților acestei guvernări. Vreau să le transmit un mesaj cetățenilor. Este dreptul dumneavoastră fundamental să criticați orice politician, orice instituție a statului, orice funcționar și așa mai departe. Deci ăsta este dreptul și este una când un cetățean critică și numește, și poate are tot dreptul să-l numească pe bună dreptate, un funcționar, și este altceva când funcționari publici, miniștri, deputați și așa mai departe, numesc poporul. Deci un demnitar de stat n-ar trebui să-și permită asta în adresa poporului. În adresa unui oponent politic. Ați văzut ce s-a întâmplat și în Parlament, cu toate că n-am folosit alte cuvinte așa cum le-au folosit ei. Asta este imaginea lor și asta este comportamentul lor. Cine nu votează cu ei și cine nu este de acord cu ei, îi se dorește. Nu vreau să repet. O boală, a doua, a treia, ești de mâna a doua, ești de mâna a treia, ești de rasa cutare și așa mai departe. Deci mesajul cu care au venit ei este un mesaj de divizare și de ură. Și din păcate asta se întâmplă.
2: Eu nu cred că, nu cred că trebuie să generalizăm aici. Nu este vorba despre toată lumea, nu toți se manifestă corespunzător.
0: Domnul a dat vreo 7 nume acum, nu știu cum, și toți se parcă lideri.
1: Stimați deputați, am ajuns la final. Telefonul sună, dar nu mai avem timp. Așa că au mai rămas întrebări, vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes și la cât mai multe inițiative legislative în folosul cetățenilor, indiferent că vin de la guvernare sau de la opoziție, cetățenii așteaptă rezultate.
2: Absolut.
1: Mulțumim și succes.
0: Mulțumim.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30 pe curând.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Mesaj de interes public.

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii Transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune legislativului examinarea în primă lectură a unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea Transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru necesitățile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. De asemenea, în perioada sezonului de încălzire, entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii Transnistrene va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Cei care primesc bani la nunți, cumetrii sau alte evenimente ar putea fi obligați să-i declare și să plătească impozit. Măsura este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor. Potrivit documentului, excepția ar urma să facă doar sumele primite de la părinți, copii sau soț-soție. În același timp, autorii proiectului propun ca persoanele vizate de această obligație să poată deduce cheltuielile pentru organizarea evenimentelor respective. Vor putea fi scăzute costurile pentru închirierea localului, meniul, muzica, filmarea sau alte servicii necesare pentru desfășurarea respectivei petreceri. Totuși, deducerile vor fi plafonate la 100.000 de lei anual și nu vor fi admise situațiile în care cheltuielile sunt mai mari decât veniturile obținute. O altă modificare propusă se referă la donațiile oferite de persoane juridice către persoane fizice. În aceste cazuri, impozitul nu ar mai fi reținut direct de compania care oferă banii, ci ar urma să fie declarat și achitat ulterior de către beneficiarul sumei prin declarația anuală de venit. Comisia de la Veneția s-a expus asupra modificărilor legislative care vizează procedura de numire a membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor, exprimând o opinie pozitivă față de noile prevederi. Opinia a fost aprobată în cadrul celei de-a 147-a sesiuni plenare a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept. Potrivit evaluării, completarea procedurii de numire a membrilor internaționali cu un mecanism de deblocare a procesului nu contravine standardelor internaționale. Dacă aceiași candidați sunt selectați în urma acestei reexaminări, comisia juridică înaintează Parlamentului un proiect de hotărâre însoțit de un raport care este supus votului plenului și poate fi adoptat cu majoritatea deputaților aleși. Comisia de la Veneția a apreciat că această soluție este justificată având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor, urgența procesului de reformă și necesitatea evitării întârzierilor nejustificate. Din actualitatea internațională, Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial convenit anul trecut cu președintele american Donald Trump. La aproape un an de la semnarea acestuia și cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului limită stabilit de Washington pentru evitarea unor noi majorări de tarife, eurodeputații au votat în favoarea implementării acordului, însă au introdus două condiții importante. Prima este o clauză de expirare care prevede încetarea automată a acordului la 31 decembrie 2029 dacă acesta nu va fi reînnoit. A doua stabilește condiții clare pentru reducerea tarifelor la produsele care conțin oțel și aluminiu, domeniul în care Statele Unite continuă să aplice taxe comerciale invocând motive de securitate națională. Potrivit înțelegerii, Statele Unite aplică un tarif de 15% pentru majoritatea exporturilor europene, în timp ce Uniunea Europeană a redus la zero taxele vamale pentru o serie de produse americane, inclusiv unele produse agricole și numeroase categorii de fructe de mare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea
0: Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața! Matinal cotidian.
2: Salutare națiune, bună dimineața, sunt Natalia și bine v-am găsit într-o zi de joi, 18 iunie. Sper că v-am găsit cu bună dispoziție, cu zâmbetul pe față, cu energie bună și cu poftă de viață. De la ora 8 până la 10 voi fi în compania dumneavoastră și voi fi aici pe frecvența 102.3 FM, frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Așa că rămâneți cu noi, cel mai important este să nu schimbați frecvența. Și în această dimineață am pregătit informație utilă, subiecte interesante, muzică bună, bună, bună, exact așa cum ne place nouă, să fim conectați cu tot ce ne înconjoară. Ne bucurăm că începem ziua împreună și sperăm și în continuare cu aceeași notă, cu aceeași energie pozitivă, gânduri frumoase și multă dispoziție. Iar acum dăm startul și începem cu Guz, Irina Rimes, Prea fiind prea blând și Tina cu Îngerul iubirii.

importantă. Este ora 8:15. Salutare națiune, bună dimineața, vă salut din studioul Radio Vocea Basarabiei. Apropo, dacă sunteți în drum spre Căușene, puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Misforen pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Și acum haideți să vedem cum stăm cu vremea astăzi, 18 iunie. Meteorologii anunță o zi însorită, chiar dacă pe parcursul nopții pe alocuri au căzut precipitații. La această oră temperaturile oscilează între 18-19 grade cu plus, iar pe parcursul zilei maximele vor ajunge până la 25 de grade. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la 14 grade, comparativ cu ziua de ieri, când am avut maxime de până la plus 30 de grade. Astăzi temperaturile sunt mai moderate, dar vestea bună este că de mâine soarele va fi mai generos, iar temperaturile vor intra din nou pe un trend ascendent până săptămâna viitoare. Indiferent de vremea de afară, noi vă dorim să aveți parte de o zi frumoasă, iar dacă ascultați Radio Vocea Basarabiei, sunt convinsă că ziua va deveni și mai bună. Iar acum, haideți să o ascultăm pe Tatiana Hegea cu Vara asta și Horia Brânciu, Ochelarii de soare.

0: de soare. Matinal Cotidian.
1: Bună dimineața, este ora 8 și 24 de minute, sunt Natalia, aici pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 iunie și ce se sărbătorește astăzi în lume. Începem cu câteva șafile importante din istorie. În 1815 a avut loc celebra bătălie de la Waterloo, în urma căreia Napoleon Bonaparte a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul Franței. În 1910 s-a desfășurat primul concurs european de aviație, un eveniment care a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia și care a marcat începuturile aviației moderne. Mergem spre 1925, în această zi și în acest an a fost votată legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. În 1951 a început deportarea în Brăgana persoanelor care locuiau la mai puțin de 25 de kilometri de granița României cu Iugoslavia, una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei. În 1977, Iustin Moisescu a fost recunoscut de Nicolae Ceaușescu ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, devenind cel de-al patrulea patriarh. În 1992, Parlamentul Republicii Moldova adoptă o hotărâre care punea bazele reglementării conflictului Mistrean, excluzând aplicația forței. Tot pe 18 iunie, în anul 2000, în România a avut loc al doilea tur al alegerilor locale, iar Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, cel care avea să devină câțiva ani mai târziu președintele României. Și pentru noi ziua de 18 iunie are o semnificație aparte. Pe 18 iunie, în anul 2000, a fost fondat postul independent de radio Vocea Basarabiei, care a emis pentru prima dată pe frecvența 105.7 FM din Nisporeni. Din anul 2005, Vocea Basarabiei și-a mutat studioul la Chișinău și a continuat să fie o voce liberă și apropiată de ascultătorii săi. Iată că avem și un motiv de sărbătoare și începând de astăzi nu doar puteți să ne scrieți, ci puteți și să ne telefonați în direct aici la Radio Vocea Basarabiei la numărul de telefon 0797298866. Dar până atunci, eu zic să o ascultăm pe Victoria Lungu cu Vacanța la Mare, că unii deja și au și plecat și sunt în vacanță. Și apoi urmează Mihai Constantinescu cu Anastasia Lazariuc, Maria.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 8:35, iar acum haideți să vedem cine s-a născut într-o zi de 18 iunie. În 1941 s-a născut Valentina Maliavina, actriță de cinema apreciată pentru rolurile sale în filme. În 1943 venea pe lume Rafaela Cara, una dintre cele mai iubite cântărețe, prezentatoare și actrițe din Italia, un adevărat simbol al divertismentului european. În 1946 s-a născut Fabio Capello, a fost mare fotbalist italian și unul dintre cei mai titrați antreprenori din fotbalul european. Tot pe 18 iunie 1969 s-a născut Virgilio Mărgineanu, producător de film, regizor și președinte al Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. În calitate de director general al casei de filme OVH TV Studio și președinte al Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, Virgilio Mărgineanu a contribuit semnificativ la promovarea cinematografiei moldovene și pe plan internațional. De-a lungul anilor, studioul pe care îl conduce a realizat numeroase filme documentare apreciate de public și de specialiști. Așa că cu această ocazie transmitem un sincer la mulți ani, multă sănătate, inspirație și cât mai multe proiecte cinematografice de succes. Tot pe 18 iunie 1977 s-a născut la Tallinn, în Estonia, Kaja Kallas, una dintre cele mai influente personalități politice europene ale momentului. În anul 2021 a devenit prima femeie prim-ministru al Estoniei, iar în 2024 a fost desemnată pentru una din cele mai importante funcții din Uniunea Europeană, cea de înalt reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate. Așadar, 18 iunie este o zi care a adus lumii artiști, sportivi, cineaști și lideri care și-au pus amprenta asupra timpului lor. Așa că noi le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, celor pe care i-am numit noi, dar și celor care ne ascultă partea cealaltă de microfoane, adică dumneavoastră, cei care sunteți acasă, la serviciu, în transport, în mașină, la volan, oriunde ați fi și ascultați Radio Vocea Basarabei, și vă sărbătoriți astăzi ziua de naștere la mulți ani cu tot ce este mai bun și mai frumos pe lumea asta și ceea ce vă doriți să vă realizați. În continuare, haideți să le ascultăm pe fetele de la Asia cu Luna de pe Cer, după care Cristina Ceauș cu Mi se pare.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune, bună dimineața, sunt Natalia și iată că este ora 8:45. Vă spuneam mai devreme că pe 18 iunie în 2000 a fost fondat postul independent de radio Vocea Basarabiei, care a emis pentru prima dată pe frecvența 105.7 FM din Nisporen, iar din 2005 Vocea Basarabiei și-a mutat studioul la Chișinău și a continuat să fie o voce liberă și apropiată ascultătorilor săi. Am promis că începând de astăzi nu doar ne puteți scrie pe WhatsApp și Viber, dar ne puteți telefona chiar acum în emisie directă la numărul de telefon 0797 29866. Mai repet încă o dată, numărul de telefon 0797 29866. Așa că astăzi avem o sărbătoare, sărbătorim împreună Vocea Basarabiei, pentru că adevărată poveste acestui radio o scrieți voi, ascultătorii noștri de 26 de ani. Și iată că mi se pare că avem pe cineva în emisie directă. Ia să vedem. Alo?
2: Alo,
1: bună dimineața!
2: Bună dimineața, națiune! Bună dimineața, Vocea Basarabiei!
1: Vai de bine, mulțumim foarte mult! Cum vă numiți? Cine sunteți? De unde sunteți?
2: Sunt Zinaida Țărmă, Chișinău.
1: Vai, ce onoare!
2: Să vă spun că Vocea Basarabiei a luat naștere sau s-a înființat. Și-a luat activitatea și-a luat zborul din raionul meu de Baștină. Eu m-am născut în raionul Nisporeni.
1: Așa.
2: Și mă bucur din suflet că în această lună de Cireșar, care este una din cele mai frumoase și cele mai emoționante luni a anului, când cireșele nu numai că înfloresc, dar și au fructele cele mai frumoase și cele mai gustoase din lume, s-a născut Vocea Basarabiei, Vocea României, Vocea românilor de pretutindeni. Este
1: așa, într-adevăr, este
2: și crezul nostru tuturor că totuși ceea ce își dorește o națiune și dorește un popor se realizează. Bucur din suflet, felicitări, dragi.
1: Mulțumim! Mulțumim foarte mult, doamnă Zinaida Țărmă, mulțumim! Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră în special acest post de radio? Și când îl ascultați? Dimineața, seara?
2: Eu mai mult îl privesc și îl ascult seara.
1: Așa, ne bucurăm foarte mult.
2: Eu sunt la serviciu, da, și emisiunile dumneavoastră de suflet le privesc.
1: Vai de mine!
2: Colaboratorii dumneavoastră, colegii dumneavoastră talentați și vă deosebiți un pic de celelalte posturi de televiziune, aveți o atitudine aparte.
1: Mulțumesc mult!
2: De ceilalți colegi mei, pe care eu mai sunt posturi la care simt foarte mult. Am lucrat mulți ani la Moldova 1.
1: Așa.
2: Și Moldova 1 a rămas pentru mine un copil al meu.
1: Așa. Mulțumim foarte mult, doamnă Zinaida Țărmă, că ne-ați făcut o surpriză frumoasă în această dimineață de 18 iunie. Mulțumim și să ne ascultați, să ne ascultați
2: din
1: pe frecvența.
2: Din suflet am vrut să vă felicit pe toți. Să vă urez sănătate și nu în ultimul rând pace. Pace la noi în țară și pace la vecinii noștri. Pace Ucrainii, pace tuturor oamenilor de pe planeta asta Pământ, pentru că el este poate cea mai importantă noțiune a vieții noastre.
1: Exact, așa
2: Eu
1: este.
2: Eu vă urez sănătate și vă urez succese mari, realizări frumoase. Să fiți sănătoși și să vorbiți sincer întotdeauna.
1: Mulțumim din suflet.
2: Să ne aduceți în casă numai clipi frumoase și numai dreptatea pentru care luptăm noi.
1: Mulțumim din suflet.
2: Să fim împreună și de abia aștept să sărbătorim Marea Unire a Poporului Român.
1: Ce mesaj frumos! Mulțumim foarte mult, doamnă Zinaida Țărmă, o zi și o dimineață frumoasă să aveți. Mulțumim încă o dată pentru că ne-ați făcut o surpriză atât de frumoasă și să ascultați Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM. Vă mai așteptăm aici în emisie directă în fiecare dimineață. Numai bine, mulțumesc, mulțumim!
2: Mulțumesc frumos pentru emisiunea care ați realizat-o. E o emisiune de suflet. M-a dus cu totul în copilăria mea, în tinerețea mea, dar vă mulțumesc pentru ceea că sunteți, existați și că veți fi mulți, mulți ani înainte.
1: Ah, ce mesaj frumos! Am continuat discuția noastră până la infinit, dar mai lăsăm și ceilalți ascultători să ne telefoneze. Mulțumim din suflet! O zi
2: la
1: frumoasă!
2: Mulți ani, la mulți ani, Vocea Basarabiei! La mulți ani, dragii mei! La mulți ani!
1: Mulțumim mult! Mulțumim! A fost alături de noi doamna Zinaida Țernă. Mulțumim, o ascultătoare, și atât la TV cât și la radio. Iată că puteți să ne telefonați și dumneavoastră în emisie direct în această dimineață la numărul de telefon 0797298666 să ne spuneți ce loc ocupă Radio Vocea Basarabiei în viața dumneavoastră, de cât timp ascultați și sunteți alături de noi, fie dimineața, fie seara, fie în transport, așa. Așa, mă uită cineva, nu. Încă o dată, repet, numărul de telefon este 0797298666. Iar, până una alta, haideți să o ascultăm pe Adriana Ochișanu cu Crizanteme.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Matinal cotidian.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Ea va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Atât Comisia Europeană, cât și Consiliul European au confirmat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole, așa cum prevede procesul de aderare în baza meritelor. Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune legislativului examinarea în prima lectură a unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru necesitățile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. De asemenea, în perioada sezonului de încălzire, entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Cei care primesc bani la nunți, cumetrii sau alte evenimente ar putea fi obligați să-i declare și să plătească impozit. Măsura este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor. Potrivit documentului, excepția ar urma să facă doar sumele primite de la părinți, copii sau soț-soție. În același timp, autorii proiectului propun ca persoanele vizate de această obligație să poată deduce cheltuielile pentru organizarea evenimentelor respective. Vor putea fi scăzute costurile pentru închirierea localului, meniul, muzica, filmarea sau alte servicii necesare pentru desfășurarea respectivei petreceri. Totuși, deducerile vor fi plafonate la 100.000 de lei anual și nu vor fi admise situațiile în care cheltuielile sunt mai mari decât veniturile obținute. O altă modificare propusă se referă la donațiile oferite de persoane juridice către persoane fizice. În aceste cazuri, impozitul nu ar mai fi reținut direct de compania care oferă banii, ci ar urma să fie declarat și achitat ulterior de către beneficiarul sumei prin declarația anuală de venit. Comisia de la Veneția s-a expus asupra modificărilor legislative care vizează procedura de numire a membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor, exprimând o opinie pozitivă față de noile prevederi. Opinia a fost aprobată în cadrul celei de-a 147-a sesiuni plenare a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept. Potrivit evaluării, completarea procedurii de numire a membrilor internaționali cu un mecanism de deblocare a procesului nu contravine standardelor internaționale. Dacă aceiași candidați sunt selectați în urma acestei reexaminări, comisia juridică înaintează parlamentului un proiect de hotărâre însoțit de un raport care este supus votului plenului și poate fi adoptat cu majoritatea deputaților aleși. Comisia de la Veneția a apreciat că această soluție este justificată având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor, urgența procesului de reformă și necesitatea evitării întârzierilor nejustificate.

Bună dimineața, bine v-am găsit și în cea de-a doua oră, este ora 9 și 5 minute aici la Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM. Sunt Natalia și în această oră voi fi alături de dumneavoastră. De fapt, de luni până vineri vă ținem companie și suntem împreună, pentru că în prima oră spuneam la rubrica Retrospective și Perspective, dar pentru că fiecare zi are motive de sărbătoare, haideți să vedem ce se marchează astăzi pe 18 iunie în lume, dar și la noi în Republica Moldova. Astăzi este Ziua Mondială Armoniei, o zi în care ne amintește cât de importante sunt înțelegerea, echilibrul, relațiile frumoase dintre oameni. Se mai sărbătorește și Ziua Internațională a Picnicului, un prilej perfect pentru a petrece timpul în aer liber alături de familie, de cei dragi, de prieteni. Așa, dar dacă aveți timp și mai ales când vremea ține cu noi, poate că un picnic așa spre seară nu este deloc o idee, era, dacă vă permite timpul, desigur. Astăzi mai este și Ziua Internațională a Panicii. E ceva așa neobișnuit, dar desigur că e o zi simbolică, menită să ne amintească să nu ne lăsăm copleșiți de griji, să încercăm să privim lucrurile cu mai mult calm și mai mult umor. Și în Republica Moldova, 18 iunie, în această zi, este marcată Ziua Istoricului, sărbătoarea profesională instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova. Este o ocazie de a le mulțumi tuturor istoricilor pentru munca lor, de a păstra vie memoria trecutului și de a ne ajuta să înțelegem mai bine cine suntem și de unde venim. La mulți ani tuturor istoricilor din Republica Moldova și tuturor celor care aleg să învețe din trecut pentru a construi un viitor mai bun. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe Tarmi și Boschito, Dragă domnișoară, după care cu bine, bine!

Salutare, națiune, bună dimineața, este ora 9 și 15 minute, oriunde v-ați afla în această dimineață, Radio Vocea Basarabiei este aproape de voi. Dacă mergeți sau sunteți în Taraclia, ne puteți asculta pe frecvența 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Rămâneți alături de noi pentru muzica bună, informații utile și o dimineață plină de energie pozitivă. Suntem împreună pe frecvențele Radio Vocea

Basarabiei și vin așa acum cu câteva curiozități. Dacă știați că în momentul când beți apă, imediat după ce vă trăziți, vă pornește metabolismul mai rapid. Ei, mersul pe jos, 10 minute după masă, să știți că ajută digestia mai mult decât statul pe canapea. Așa că nu obișnuiți să stați pe canapea, dar este important să faceți mișcare și chiar să faceți și o plimbare. Bananele par mai dulci dimineața pentru că papilele gustative sunt mai sensibile. Iată așa. Atenție, lipsa somnului poate crește pofta de dulce a doua zi, iar o cafea băută după ora 14 poate afecta somnul chiar dacă adormi ușor. Și încă ceva, mestecatul lent te ajută să mănânci mai puțin fără dietă. Oamenii, știți de câte ori își verifică telefonul în medie așa pe zi? Cam de 90 de ori, spun unii specialiști. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar ar trebui să numărăm în cazul dacă nu ne vine a crede. Și niște curiozități așa amuzante că zâmbetul, râsul arde calorii. Nu multe, dar e un început bun așa de dimineață și dacă vorbim de zâmbet, poate se schimbă și starea de bine atunci când zâmbim, pentru că nu doar a celui care zâmbește, dar și celui care este în jurul lui sau celui care ne ține companie. Zâmbetul din punct de vedere fiziologic are o expresie așa facială formată prin flexionarea 17 mușchi de la extremitățile gurii, dar și din apropierea ochilor. Această expresie denotă plăcere, bună dispoziție, dar de asemenea mai poate însemna și poate fi și un zâmbet așa din ironie, poate din frică, din ură. Studiile au demonstrat că surâsul este o reacție normală, nu depinde de cultura din care provine individul, nu este învățat, ci dimpotrivă ne naștem cu ea. Așa că să zâmbiți cât mai mult. Și în continuare, haideți să o ascultăm pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga cu Bate, Bate și apoi vine și Adrian Ursu.

Salutare, națiune, este ora 9 și 24 de minute, sunt Natalia și iată că Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău susține expediția muzicală Lala Play, organizată de Moldovan Youth Orchestra în UTA Găgăuzia. Este partener, de fapt, al proiectului Expediția Muzicală, care va avea loc în perioada 22-28 iunie în Găgăuzia, ajunsă la cea de-a 15-a ediție. Expediția muzicală reprezintă una dintre cele mai cunoscute și apreciate inițiative de promovare a muzicii clasice și a educației culturale în Republica Moldova. Lansat în anul 2017, proiectul și-a propus să aducă muzica de calitate mai aproape, anume de comunități și comunitățile din întreaga țară, facilitând accesul publicului la evenimente artistice și contribuind la dezvoltarea vieții culturale la nivel local. De-a lungul anilor, expediția muzicală a inclus peste 250 de concerte, recitaluri organizate în orașe și în sate din Republica Moldova, reunind mii de spectatori. Ediția din acest an, dedicată Găgăuziei, își propune să valorifice diversitatea culturală a regiunii prin intermediul muzicii și pe parcursul a 3 zile, iată că 3 zile de pe 22 până pe 28 iunie, într-adevăr 3 zile, membrii Quartetului Moldovan Youth Orchestra vor parcurge peste 800 de kilometri și vor susține 6 recitaluri și concerte în localitățile Bugeac, Avdarma, Tomai, Cea de Lunga, Chirsova, Comrat. Organizatorii estimând participarea la peste 1000 de spectatori. Programul reunește lucrări din repertoriu clasic universal, creații inspirate din patrimoniul muzical găgăuz românesc, turcesc, precum și reinterpretări contemporane ale unor piese cunoscute publicului larg. Așa că traseul muzical va debuta la 22 iunie cu recitalul organizat în satul Bugeac, la muzeul restaurant Fiesta din Avdarma, iar în data de 23 iunie concerte vor continua în satul Tomai și în Parcul Tineretului din Cea de Lunga, iar la 28 iunie ediția va ajunge în satul Chirsovan și va încheia printr-un concert festiv organizat la Casa de Cultură din Comrat. Ei, dacă ne ascultați acolo, atunci iată că ați aflat, cei care nu știau, dar sunt sigură că dumneavoastră sunteți informați și știți că timp de 3 zile veți avea parte de concert și de muzică bună și frumoasă. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Vitalie Dane cu Trandafiri, Flor de Dor, după care Amicul Dulce Sinfonie.

Este ora 9:34 de minute și pentru că diminețele sunt momentul perfect pentru un gând bun, o idee simplă sau o lecție de viață, a venit timpul rubricii. Avem noi o rubrică Aforisme și Proverbe și aici descoperim împreună cuvinte ascunse, dar pline de sens, care ne pot schimba perspectiva și ne pot da un pic așa, un mic impuls de motivație pentru întreaga zi. Ei, astăzi am ales proverbul cu răbdarea treci și marea. Îl cunoașteți și dumneavoastră, sunt sigură, de la mic la mare, ce înseamnă că marile reușite nu se obțin peste noapte. Oricât de dificile ar fi încercările prin care trecem, răbdarea, perseverența, încrederea ne ajută să depășim orice obstacol. Uneori cel mai important pas înainte este să nu renunțăm și să avem răbdare cu noi înșine, cu timpul. Așadar, dacă aveți un vis, un plan sau o problemă care poate pare greu de rezolvat pe moment, amintiți-vă, cu răbdare treci și mare. Și poate că atunci răbdarea este una din cele mai prețioase lecții ale vieții, pentru că trăim într-o lume în care vrem totul repede, vrem succes, vrem răspunsuri, vrem rezultate, însă cele mai frumoase lucruri au nevoie de timp, nu-i așa? Chiar un copac nu crește într-o zi și într-o oră. O prietenie nu se construiește peste noapte, iar malurile și marile împliniri, de fapt, sunt rodul muncii și al răbdării. De multe ori atunci când avem impresia că nu se întâmplă nimic, de fapt, se întâmplă cele mai importante transformări. Așa că, în această dimineață de joi, poate că merită să fim mai răbdători cu cei de lângă noi, cu drumurile pe care le avem de parcurs, mai ales dacă sunteți la volan și să ne ascultați permanent, să ascultați Radio Vocea Basarabiei. Dar, așa cum spune înțelepciunea populară, să știți, cu răbdarea treci și marea. Iar uneori nu trebuie să alergăm sau să alergem să mergem mai repede sau ca să ajungem mai repede, dar trebuie să continuăm pas cu pas și să nu renunțăm și să avem grijă de visele noastre, de ideile noastre, să reușim să ne atingem țelul și scopul. Și nu l-am ascultat de mult pe Anatol Dumitranș cu Prima dragoste, haideți chiar acum să o facem.

în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

I-am ascultat pe cei de la 300 și Andra cu jumătatea mea. Este ora 9:43. Noi suntem pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Vă amintim, de luni până vineri, de la 8 la 10 sună Talia și vin în casele dumneavoastră sau acolo unde sunteți, la serviciu, mașină. Vă țin companie și mă bucur foarte mult că am ocazia să fiu alături de voi. Iată că am ajuns și la rubrica Povestea unui șlagăr și pentru că muzica ne însoțește mereu dimineața, haideți să ne oprim puțin la un hit care a cucerit inimile ascultătorilor. Vorbim despre melodia Hai vino iar în gara noastră mică. Ați recunoscut acest cântec pentru că îl cântă Gabriel Dorobanțu. Artistul a povestit că atunci când compozitorul Dumitru Lupu i-a prezentat piesa în 1986, nu i s-a părut deloc potrivit pentru stilul său. Melodia scrisă pe versurile lui Florin Preturian suna prea mult a romanță, iar Gabriel Dorobanțu credea că nu îl reprezintă. Totuși, compozitorul a insistat, iar timpul a demonstrat că piesa avea să devină cel mai mare succes al carierei sale. Puțin își mai amintesc faptul că artistul a debutat destul de târziu în muzica ușoară, la vârsta de 30 de ani, în cadrul festivalului de la Mamaia din 1983, unde a obținut o mențiune la secțiunea interpretare cu melodia Ochii tăi, iar astăzi numele Gabriel Dorobanțu rămâne legat, sigur că indiscutabil, de acel refren pe care generații întregi îl frădonează și acum. Cântărețul s-a născut pe 3 ianuarie 1953, la București, are 73 de ani. Rămâne un nume emblematic al muzicii ușoare românești, cu peste 450 de șlagăre în repertoriu și o carieră ce se întinde pe 4 decenii. Dar, deși a cucerit publicul cu vocea și talentul său, artistul a luat o decizie așa, rară. Nu s-a căsătorit niciodată și el nu are copii. Gabriel Dorobanțu mărturisea într-un interviu că viața de burlac i-a adus libertate,

i-a adus bucurii simple. Spunea așa că în tinerețe mi se părea senzațional să te căsătorești și să ai o persoană iubită aproape, dar după ce a trecut timpul, nu mi s-a părut minunat să nu te bată nimeni la cap și să faci ce vrei tu. Eu fac parte din categoria celor care fac ce vor ei. Asta e. E decizia artistului. El recunoaște că farmecul femeilor există, și dar preferă să le privească așa, ca pe niște ființe independente și pline de energie. Așa că e momentul, eu zic, să ascultăm această piesă, Hai vino, iar în gara noastră mică, pentru că chiar este un șlagăr și vine chiar acum.

Am ascultat pe Anișoara Puică cu cântecul Fără iubire. Într-adevăr, fără iubire nu putem trăi și viața parcă nu are sens. Este ora 9:53 de minute, atât că ne apropiem de sfârșitul matinalului. Dar vreau să vă amintesc și să vă reamintesc că uite că în acest weekend festivalul Descoperă revine la Butuceni cu o ediție aniversară și cu un program care reunește artiști din țară și de peste hotare. Directora Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, Svetlana Biful, afirmă că evenimentul a evoluat constant de-a lungul anilor, devenind un reper cultural care atrage tot mai mulți spectatori pe malul Reutului. Și festivalul Descoperă începe pe 18 iunie. Va fi o paletă foarte generoasă pentru spectatorul care va veni. Sunt antrenate colective de toate genurile, în afară de folclor, și peisajul acela excepțional întotdeauna ne induce într-o atmosferă frumoasă de poveste. Evenimentul din acest an promite momente de excepție, inclusiv participarea orchestrei companiei Teleradio Moldova și un concert de gală dedicat creației lui John Strauss sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Astfel, aspectul educativ este unul foarte important, deoarece prin cultură și muzică de calitate, sigur că se educă o generație nouă, tânără, iar lumea trebuie să meargă la festival și pentru socializare, dar și pentru a susține cei care fac muzică și creează. Iată că pe 29 iunie va avea loc și închiderea stagiunii concertistice 2025-2026 cu un extraordinar concert simfonic la Palatul Național. Dar, iată, nu uitați că în acest weekend puteți merge la Butuceni fără nicio rezervă. Și, în continuare, haideți să-l ascultăm pe Dan Bălan cu Printre culorii.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Dragii mei, iată că am ajuns și la finalul matinalului. Un om întreba odată ce este cel mai important în viață și unii spuneau banii, alții spuneau succesul, alții iubirea, dar un bătrân a zâmbit și a spus așa: cel mai important este momentul în care ești acum, pentru că doar pe acesta îl poți trăi, schimba, simți cu adevărat. Poate că dimineața asta nu a fost perfectă sau nu este, dar este a noastră. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Escrocheriile online și telefonice au generat prejudicii de cel puțin 157 de milioane de lei în primele 5 luni ale anului curent. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit șefului IGP, suma reală ar putea fi însă mult mai mare, deoarece nu toate victimele sesizează autoritățile. Șeful IGP a menționat că numeroase victime ale escrocilor evită să raporteze cazurile de fraudă din cauza rușinii sau sentimentului de vinovăție. Unii nici nu raportează din rușine pentru ce s-a întâmplat, dar asta nu este o scuză. Omul trebuie să raporteze și să facem tot posibilul ca să-și obțină prejudiciul, a declarat Viorel Cernăuțeanu în cadrul emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova. Potrivit lui, fenomenul este unul de amploare, iar numărul sesizărilor și al dosarelor aflate în gestiunea poliției este în continuă creștere. Cauzele penale deja în gestiune sunt în jur de 800, dar o parte din materiale sunt încă în procese penale, adică urmează să fie stabilite circumstanțele, de aceea acest număr ulterior va crește, a mai spus Cernăuțeanu. Șeful IGP a atras atenția că investigarea acestor infracțiuni este îngreunată de caracterul lor transfrontalier. Potrivit lui, grupările infracționale profită de tehnologiile informaționale pentru a acționa din afara țării. Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscrierea la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate de Ministerul Educației și Cercetării, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Potrivit datelor MEC, pentru viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, 412, urmat de Raimanele, Cimișlia, Uteagă, Găuzea, Neninoi și Ungheni. Aproape 3/4 dintre locurile disponibile sunt în mediul rural. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii absolvenți de la pedagogie să aleagă să activeze în școlile din țară și să beneficieze de oportunitățile și de suportul oferite de MEC. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a efectuat un exercițiu de simulare, prevenire și controlul focarelor de gripă aviară. Acestea vizează consolidarea capacităților de răspuns în cazul apariției focarelor de boală pe teritoriul Republicii Moldova. Exercițiile de două zile s-au desfășurat pe teren în raionele Cahul și Cantemir, simulând situația focarelor de gripă aviară în ferme, potrivit ANSA. La exerciții au participat medici, veterinari și reprezentanții ai Agenției Naționale de Sănătate Publică, cărora li s-a oferit posibilitatea de a aplica proceduri de răspuns, de a verifica mecanismele de coordonare și de a evalua timpul de reacție în condiții apropiate de condițiile reale. Ultimul caz de gripă aviară a fost confirmat la 26 martie la păsările sălbatice. De la începutul anului a fost înregistrate 7 focare ale bolii care, potrivit experților, subliniază necesitatea de a menține un nivel ridicat de pregătire a profesioniștilor implicați în monitorizarea răspândirii bolii. Exercițiile practice vizează consolidarea cunoștințelor teoretice și practice, dezvoltarea abilităților pentru un răspuns rapid și eficient. Urgente pentru întărirea flancului estic în condițiile unui mediu de securitate tot mai instabil. Subiectul va fi discutat la reuniunea ministrilor apărării din statele membre. Înaintea evenimentului, secretarul general Marc Rutte a vorbit pentru TVR Moldova de sprijinul acordat Chișinăului. Există într-adevăr o cooperare puternică între NATO și Republica Moldova, de exemplu, când vine vorba despre tehnici și inițiative cibernetice. Președinta Maia Sandu și cu mine suntem în contact. Chiar lucrăm împreună nu doar ca NATO și Republica Moldova, ci și Republica Moldova cu Ucraina, Republica Moldova cu aliați individuali. Evident, nu vrem să ne informăm prea mult adversarii despre ce facem mai exact, dar vă pot asigura că există o cooperare puternică cu UE, desigur, când te uiți la Moldova, dar și când vine vorba de NATO pe toate aceste probleme, spune Mark Rutte. Până acum, NATO nu a publicat publicat agenda completă a reuniunii de mâine, însă întâlnirea este considerată una importantă, deoarece va pregăti deciziile ce urmează să fie adoptate la summitul liderului NATO din iulie în Turcia. Amintim că România a găzduit în mai summitul formatului București 9 și al țărilor nordice. La finalul evenimentului s-a accentuat ideea colaborării mai strânse a aliaților cu SUA. În cadrul NATO, mai ales pe flancul estic. Țările participante au convenit să susțină la summitul NATO de la Ankara din iulie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe

rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în numai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.

câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curaj,

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Compania Națională de Asigurări în Medicină introduce un nou mecanism de organizare a accesului la operațiile de cataracte și la protezarea aparatului locomotor în cadrul unui regulament care va intra în vigoare la 1 iulie. Noile prevederi au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru cu prestatorii de servicii medicale, fiind vizate modificări importante privind gestionarea listelor de așteptare pentru intervențiile incluse în programele speciale, tratamentul operator pentru cataracte și protejarea aparatului locomotor. Potrivit CNAM, una dintre principalele noutăți este digitalizarea completă a listelor de așteptare. În acest scop, instituția a dezvoltat un modul special în cadrul sistemului informațional automatizat, asigurarea obligatorie de asistență medicală care va permite evidența și gestionarea electronică a pacienților incluși pentru intervenții. Conform noului regulament, medicul specialist va putea include pacientul în lista de așteptare doar dacă acesta își exprimă opțiunea de a efectua intervenția într-o instituție medico-sanitară publică sau privată contractată de CNAM din municipiile Chișinău sau Bălți. În cazul în care pacientul optează pentru o instituție raională contractată, acesta nu va fi inclus în lista de așteptare, întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervenții respective. Întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervențiile respective. Un contingent de militare ai Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional Sea Breeze, desfășurat în perioada 3-17 iunie la poligonul Bagdad, România. În activitățile de instruire au fost implicați peste 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Turcia și Republica Moldova, potrivit comunicatului Ministerului Apărării. Pe parcursul exercițiului, militarii au executat trageri de luptă ca parte a acțiunilor tactice și alte activități de pregătire specifice operațiilor întrunite. Totodată, instruirea a inclus exersarea, planificarea și desfășurarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante, precum și reacția la diferite scenarii specifice. Sea Breeze a avut drept scop creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite, dezvoltarea interoperabilității dintre contingentele participante și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Militarii moldoveni participă la exercițiul internațional începând cu anul 2007. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de corupere pasivă comise de persoane cu funcții de conducere din cadrul Universității de Stat din Comrat. În urma acțiunilor de urmărire penală, decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie au fost reținuți pentru 72 de ore. Totodată, rectorul universității are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate potrivit unui comunicat CNA. Potrivit materialelor urmăririi penale, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit mijloace bănești necuvenite de la studenți pentru a le facilita promovarea evaluărilor și examenelor, fără frecventarea efectivă a cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. În cadrul investigațiilor au fost documentate mai multe episoade de pretindere și primirea unor sume de bani de la studenți, inclusiv cetățeni străini, în schimbul acordării unor avantaje necuvenite în procesul de studii. De asemenea, sunt investigate circumstanțele în care ar fi fost perfectate și comercializate lucrări de licență contra unor sume de bani, costul unei lucrări fiind estimat la aproximativ 10.000 de lei. În vederea acumulării probelor au fost efectuate percheziții la domiciliile, birourile de serviciu, mijloacele de transport și asupra persoanelor vizate de anchetă. Orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție. Zeci de drone ucrainene au vizat Moscova și regiunea înconjurătoare în cursul nopții, iar câteva au lovit rafineria de petrol din Moscova, situată la doar 14 km de Kremlin, pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat racheta asupra Kievului. Această instalație strategică asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al regiunii Moscova și 50% din cel de motorină, furnizând totodată combustibil pentru aviația militară, scrie Kiev Post. Primarul capitalei ruse, Sergei Sobyanin, a afirmat. Primarul capitalei ruse a afirmat pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât joi peste 60 de drone. Sobyanin a precizat că atacul este masiv, iar respingerea dronelor continuă. Câteva din acestea au ajuns la rafinerie. Distrugerile la scară mare a instalațiilor energetice rusești extind criza de combustibil în multe părți din Rusia. Deși țara este al treilea producător mondial de petrol și un exportator important atât de materie primă cât și de produse rafinate, luna aceasta urmează să importe combustibil pe cale maritimă pentru a gestiona pneuria de benzină, arată surse din industrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Compania Națională de Asigurări în Medicină introduce un nou mecanism de organizare a accesului la operațiile de cataracte și la protezarea aparatului locomotor în cadrul unui regulament care va intra în vigoare la 1 iulie. Noile prevederi au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru cu prestatorii de servicii medicale, fiind vizate modificări importante privind gestionarea listelor de așteptare pentru intervențiile incluse în programele speciale, tratamentul operator pentru cataracte și protejarea aparatului locomotor. Potrivit CNAM, una dintre principalele noutăți este digitalizarea completă a listelor de așteptare. În acest scop, instituția a dezvoltat un modul special în cadrul sistemului informațional automatizat, asigurarea obligatorie de asistență medicală care va permite evidența și gestionarea electronică a pacienților incluși pentru intervenții. Conform noului regulament, medicul specialist va putea include pacientul în lista de așteptare doar dacă acesta își exprimă opțiunea de a efectua intervenția într-o instituție medico-sanitară publică sau privată contractată de CNAM din municipiile Chișinău sau Bălți. În cazul în care pacientul optează pentru o instituție raională contractată, acesta nu va fi inclus în lista de așteptare, întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervenții respective. Întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervențiile respective. Un contingent de militare ai Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional Sea Breeze, desfășurat în perioada 3-17 iunie la poligonul Bagdad, România. În activitățile de instruire au fost implicați peste 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Turcia și Republica Moldova, potrivit comunicatului Ministerului Apărării. Pe parcursul exercițiului, militarii au executat trageri de luptă ca parte a acțiunilor tactice și alte activități de pregătire specifice operațiilor întrunite. Totodată, instruirea a inclus exersarea, planificarea și desfășurarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante, precum și reacția la diferite scenarii specifice. Sea Breeze a avut drept scop creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite, dezvoltarea interoperabilității dintre contingentele participante și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Militarii moldoveni participă la exercițiul internațional începând cu anul 2007. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de corupere pasivă comise de persoane cu funcții de conducere din cadrul Universității de Stat din Comrat. În urma acțiunilor de urmărire penală, decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie au fost reținuți pentru 72 de ore. Totodată, rectorul universității are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate potrivit unui comunicat CNA. Potrivit materialelor urmăririi penale, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit mijloace bănești necuvenite de la studenți pentru a le facilita promovarea evaluărilor și examenelor, fără frecventarea efectivă a cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. În cadrul investigațiilor au fost documentate mai multe episoade de pretindere și primirea unor sume de bani de la studenți, inclusiv cetățeni străini, în schimbul acordării unor avantaje necuvenite în procesul de studii. De asemenea, sunt investigate circumstanțele în care ar fi fost perfectate și comercializate lucrări de licență contra unor sume de bani, costul unei lucrări fiind estimat la aproximativ 10.000 de lei. În vederea acumulării probelor au fost efectuate percheziții la domiciliile, birourile de serviciu, mijloacele de transport și asupra persoanelor vizate de anchetă. Orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție. Zeci de drone ucrainene au vizat Moscova și regiunea înconjurătoare în cursul nopții, iar câteva au lovit rafineria de petrol din Moscova, situată la doar 14 km de Kremlin, pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat racheta asupra Kievului. Această instalație strategică asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al regiunii Moscova și 50% din cel de motorină, furnizând totodată combustibil pentru aviația militară, scrie Kiev Post. Primarul capitalei ruse, Sergei Sobyanin, a afirmat. Primarul capitalei ruse a afirmat pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât joi peste 60 de drone. Sobyanin a precizat că atacul este masiv, iar respingerea dronelor continuă. Câteva din acestea au ajuns la rafinerie. Distrugerile la scară mare a instalațiilor energetice rusești extind criza de combustibil în multe părți din Rusia. Deși țara este al treilea producător mondial de petrol și un exportator important atât de materie primă cât și de produse rafinate, luna aceasta urmează să importe combustibil pe cale maritimă pentru a gestiona pneuria de benzină, arată surse din industrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Comisia de la Veneția a emis o opinie pozitivă asupra modificărilor legislative referitoare la numirea membrilor internaționale în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor, potrivit unui comunicat al legislativului. Astfel, conform concluziei Comisiei de la Veneția, completarea procedurii de numire a membrilor internaționale ai comisiilor de evaluare cu un mecanism de deblocare a procesului nu contravine standardelor internaționale. Potrivit noilor prevederi, în cazul în care numirea membrilor internaționale nu întrunește votul a 3/5 din deputați în aceeași sesiune, comisia juridică examinează repetat candidații propuși și alege candidații cu cel mai mare număr de voturi. Dacă sunt aleși repetat aceiași candidați, comisia elaborează proiectul hotărârii Parlamentului, însoțit de un raport care se zbate în plenul legislativului și se adopte cu votul majorității deputaților aleși. Comisia de la Veneția a menționat că această abordare pare justificată, având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor legale în cauză. Urgența care stă la baza procesului de reforme și necesitatea de a preveni întârzieri nejustificate. Comisia de la Veneția a recomandat ca pentru fiecare candidat să fie elaborat un proiect distinct de hotărâre și să fie introdus un interval suficient de timp între primul vot, care necesită o majoritate de 3/5, și al doilea vot, care necesită votul majorității deputaților. La 17 iunie, judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Lanșor în cauza penală privind lapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile, în lipsa acestuia, potrivit procuratorului anticorupție. Lanșor este învinuit în acest dosar, care ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, fapte săvârșite de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 din codul penal. Potrivit învinuirii, Lanșor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Bancii de Economii în perioada iulie 2013-septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 1 milion de dolari SUA din activele băncii. Acestea ar fi controlate de facto prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale băncii de economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale băncii de economii în sumă de 1 milion de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al băncii de economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rulul Curții de Apel Centru la 8 iulie, urmând a fi pronunțată decizia. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Ucraina ar vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale au fost publicate în Monitorul Oficial. Documentul vine să înlocuiască un acord semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind garantarea drepturilor cetățenilor în domeniul asigurării cu pensii la 29 august 1995. Acesta era bazat pe principiul teritorialității, potrivit căruia drepturile sociale se acordă cu condiția ca persoana să fie stabilită permanent pe teritoriul uneia dintre state. Odată cu intrarea în vigoare a noului acord, cel vechi își încetează valabilitatea, însă drepturile obținute în baza acestuia se mențin. Noul acord se bazează pe principiile totalizării perioadelor de asigurare, exportului prestațiilor sociale și proporționalității, principii internaționale moderate în domeniul securității sociale. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, în anul 2025, pe teritoriul Ucrainei se aflau aproape 22.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu permis de ședere permanentă și aproximativ 3.000 de cetățeni cu permis de ședere temporară. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început principalele titluri ale ediției.
1: Cooperarea dintre NATO și Republica Moldova rămâne una puternică. Totodată, Alianța Nord-Atlantică este în căutarea unor soluții concrete pentru un spațiu aerian mai sigur, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți pentru că ar fi luat mită de la studenți în scopul promovării examenelor și evaluărilor. Proprietarul fermei din Berozchi, acuzat de omorul unui bărbat, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Procurorii au cerut detenție pe viață.
0: Cooperarea dintre NATO și Republica Moldova rămâne una puternică. Totodată, Alianța Nord-Atlantică este în căutarea unei soluții concrete pentru un spațiu aerian mai sigur în contextul numărului tot mai mare a dronelor care survolează spațiul Republicii Moldova. Asigurările au fost date de către secretarul general Mark Rutte înaintea reuniunii de astăzi a miniștrilor apărării din statele NATO.
2: Există într-adevăr o cooperare puternică între NATO și Republica Moldova. De exemplu, când vine vorba despre tehnici și inițiative cibernetice, președinta Maia Sandu și cu mine suntem în contact. Chiar lucrăm împreună, nu doar ca NATO și Republica Moldova, ci și Republica Moldova cu Ucraina, Republica Moldova cu aliați individuali. Evident, nu vrem să ne informăm prea mult adversarii despre ce facem mai exact, dar vă pot asigura că există o cooperare puternică cu Uniunea Europeană. Desigur, când te uiți la Moldova, dar și când vine vorba de NATO, pe toate aceste probleme.
0: La reuniunea miniștrilor apărării NATO de la Bruxelles, aliații discută despre consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina, creșterea cheltuielilor pentru apărare și întărirea flancului estic al alianței. Totodată sunt analizate măsuri pentru accelerarea producției de armament și combaterea amenințărilor hibride și cibernetice. Întâlnirea pregătește deciziile care urmează să fie adoptate la următorul summit al liderilor NATO, care va avea loc pe 7 și 8 iulie la Istanbul. Armata Națională a recepționat miercuri primele transportare Priania 5 oferite de către Guvernul Republicii Federale Germania. Tehnica recepționată a fost repartizată la centrele de instruire ale Armatei Naționale. În cadrul unei ceremonii oficiale, ministrul Apărării Anatolie Nosate a menționat că acest lot de tehnică reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și al dezvoltării capabilităților operaționale ale instituției de apărare. Aceste vehicule completează echipamentele deja livrate anterior și fac parte dintr-un efort continuu de sprijin care va continua și în perioada următoare. Transportorul Priana 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Proprietarul fermei din Berozchi, acuzat de omorul unui bărbat, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de către Procuratura Căușeni, oficiul Aneninoi. Crima a avut loc în decembrie 2011 la domiciliul inculpatului din satul Berozchi, raionul Aneninoi. În urma unui conflict izbucnit cu victima privind remunerarea pentru munca prestată, proprietarul fermei i-a aplicat bărbatului acestea multiple lovituri, inclusiv în zona capului, provocându-i decesul. După comiterea infracțiunii, inculpatul ar fi înhumat cadavrul pe teritoriul propriei gospodării. Ulterior, osemintele victimei au fost depistate în cadrul unei percheziții efectuate în luna ianuarie 2026. Procurorii au solicitat detențiune pe viață, iar urmarea studierii sentinței integrale vor decide despre oportunitatea contestării sentinței cu apel. Proprietarul fermei este investigat și în cadrul altor cauze penale aflate în derulare. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți pentru că ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor și evaluărilor fără participarea la cursuri și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. Este vorba despre decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie, care au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Totodată, rectorul instituției are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate.
3: În cadrul investigației au fost documentate mai multe cazuri în care studenți, inclusiv cetățeni străini, ar fi plătit mită. Din interceptările publicate de CNA reiese că elaborarea unei teze de licență costa până la 10.000 de lei.
4: Ce
3: Pentru acumularea probelor, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor vizate. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
0: Metal uzat cumpărat fără impozitare prin rude, nu din numele întreprinderii, astfel funcționa o schemă de evaziune fiscală de peste 3 milioane și 400 de mii de lei, deconspirată de ofițerii de la Fisc și procurorii PC Cux. În prezent sunt investigate 3 companii din Chișinău și administratorii acestora, care timp de 3 ani ar fi cumpărat metal uzat nu din numele întreprinderii, ci prin persoane apropiate conducerii întreprinderilor, ca să evite plata impozitelor. Mai mult, administratorii ar fi retras sume importante din conturile companiilor, prezentând banii drept împrumutate acordate unor persoane apropiate. În acest mod, aceștia ar fi redus artificial veniturile declarate și obligațiile fiscale. În cadrul perchezițiilor la sediile celor 3 întreprinderi au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, dar și 220.000 de lei fără acte de proveniență. Lipsa de transparență invocată de unii judecători în procesul de reformă a justiției reaprinde dezbaterile privind extinderea procedurii de vetting la nivelul instanțelor de fond. După ce Comisia de la Veneția a emis un aviz asupra proiectului de lege, iar unii magistrați au declarat că au aflat despre inițiativă de pe pagina oficială a instituției europene, autoritățile îndeamnă la prudență. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhar, susține că toate riscurile, inclusiv eventualele plecări din sistem, au fost analizate și cere răbdare până la adoptarea unei decizii finale privind modificările legislative.
4: Ministerul Justiției a publicat o sinteză în care a explicat elementele esențiale și de interes. Ce pot să vă spun astăzi, dumneavoastră, este faptul că Ministerul Justiției va asigura în scurt timp, adică dacă vorbim ce urmează, întrunirea acelei platforme pe care am instituit-o încă de la 16 ianuarie 2026, unde vom discuta toate aceste propuneri alături de Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul de Selecție Evaluare a Judecătorilor și, evident, Comisia de Evaluare Externă a Judecătorilor. Pentru că aceste lucruri trebuie să discutate într-un dialog constructiv.
0: Întrebat de ce consideră necesară evaluarea tuturor judecătorilor, Ministrul Justiției a evitat să dea un răspuns clar.
4: Încă o dată am să vorbesc instituțional, dumneavoastră ați făcut referire ca Ministrul al Justiției, deci vorbim instituțional, reprezentăm Ministerul Justiției, care este acea instituție ce facilitează acel dialog. Eu v-aș încuraja să avem un pic de răbdare, fiindcă în scurt timp vom veni cu acea decizie finală, ca să nu anticipăm, să nu oferim detalii pe care apoi să fie menționat că nu am reușit într-un dialog sau să anticipăm anumite lucruri.
0: La rândul său, speakerul Igor Grosu a subliniat că procedura de vetting trebuie aplicată tuturor judecătorilor din Republica Moldova, fără excepții, pentru a asigura condiții egale în procesul de reformare a justiției.
5: Toți judecătorii trebuie să fie puși în condiții egale. Deci cei de la curțile de apel, CSM, CSP, Curtea Supremă de Justiție, să treacă prin acest exercițiu, dar cineva să nu treacă. Atunci nu putem vorbi despre o măsură extraordinară și condiții egale pentru toți judecătorii, iar noi asta ne propunem. Și decizii salutate de Comisia Europeană în procesul de reformare a justiției.
0: De cealaltă parte, judecătorii se arată nemulțumiți de faptul că magistrații au aflat despre extinderea vettingului de pe pagina Comisiei de la Veneția.
6: A apărut din senin, să mă exprim de ce, pentru că noi am aflat sistemul judecătoresc. Am aflat la ședința de la Consiliul Superior al Magistraturii, era normal și firesc, până a fi transmis acest proiect la Comisia de la Veneția, autoritățile sau autorul acestui proiect, care este Ministerul Justiției, deci să consulte Consiliul Superior al Magistraturii și la rândul său Consiliul Superior al Magistraturii să consulte colegiile specializate din cadrul CSM-ului, cât și judecătorii, vrea să de judecători. Legea aceasta, deci full vetting, care vrea să modifice legea numărul 47 din 2020 privind evaluare, deci pe anumite aspecte, ea este mai dură decât legea vetting sau pre-vetting.
0: Opinia Comisiei de la Veneția a fost adoptată în cadrul sesiunii plenare din 12-13 iunie. Experții Comisiei au subliniat că autoritățile de la Chișinău au discreția de a defini metoda prin care se verifică integritatea, precum și lista subiecților corpului judecătoresc. Totuși, la exercitarea acestei marge de apreciere, autoritățile trebuie să asigure respectarea unor drepturi și garanții fundamentale. Ministerul Justiției propune instituirea unui mecanism mixt de verificare a integrității judecătorilor, care îmbină evaluarea internă efectuată de Colegiul de Evaluare și selecția judecătorilor cu evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. La sfârșitul anului trecut, președinta Maia Sandu a cerut autorităților să extindă vetting-ul, invocând că unii judecători din instanțele de fond ar sabota sau s-ar eschiva de la examinarea unor cauze importante, știind că nu vor fi evaluați. Două loturi de cartofi timpurii de import cu o greutate totală de 45 de tone au fost returnate de la frontiera Republicii Moldova după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au constatat că acestea nu respectau cerințele de calitate prevăzute de legislație. În timpul controalelor efectuate la frontieră, specialiștii ANSA au depistat cantități semnificative de pământ și alte impurități aderente la tuberculi peste limitele admise de normele în vigoare. Potrivit legislației, cartofii timpurii trebuie să fie curați și lipsiți de impurități străine, iar proporția admisă de astfel de neconformități nu poate depăși 1% din masa produsului. În consecință, autoritățile au interzis introducerea celor două loturi pe teritoriul Republicii Moldova și au dispus returnarea acestora către producător. Din actualitatea internațională, drone ucrainene au atacat pentru a doua oară în această săptămână rafineria de petrol din Moscova. Primarul Moscovei a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au respins un atac de amploare, însă mai multe drone au reușit să lovească rafineria. Un centru comercial din apropiere a fost avariat, iar traficul pe șoseaua de centură a Moscovei a fost suspendat temporar. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că aceste atacuri reprezintă un răspuns just la raidurile rusești asupra orașelor ucrainene.
3: Explozia de la rafineria din Moscova a smuls acoperișul unui rezervor petrolier după atacul ucrainean. Imaginile video filmate din zona unei cafenele aflate pe teritoriul unui complex comercial au surprins momentul în care acoperișul unuia dintre rezervoarele de stocare a produselor petroliere este proiectat în aer de deflagrație. Autoritățile regionale au anunțat că mai multe clădiri rezidențiale, o instalație industrială și case au fost avariate în zona Moscovei. De asemenea, toate aeroporturile din capitala rusă și-au suspendat temporar activitatea și au evacuat pasagerii. Ministrul rus al apărării susține că a interceptat și distrus 555 de drone ucrainene în diferite regiuni ale țării. Totodată, primarul Moscovei a anunțat că deasupra regiunii au fost distruse 194 de drone. Aceste informații nu au putut fi verificate independent.

0: pașii necesari pe calea diplomației.
1: Atacul vine la doar două zile după o altă lovitură asupra aceleiași rafinării care, potrivit presei, a dus la oprirea activității instalației. În urma acestor atacuri, Rusia ar urma să importe combustibil pe cale maritimă pentru a acoperi deficitul de benzină. În același timp, Ucraina a fost vizată de noi atacuri rusești. Kievul a intrat pentru a doua oară în această săptămână sub alertă aeriană, după lansarea unor rachete balistice asupra capitalei. În regiunea Sumy din nord-estul țării, atacurile cu drone au provocat victime și distrugeri importante. O persoană și-a pierdut viața în urma bombardamentelor nocturne asupra orașului Sumy. Echipele de salvare au intervenit simultan în patru zone afectate, unde au stins incendii, au înlăturat elemente de construcții instabile și au acordat primul ajutor persoanelor rănite. Atacurile au vizat teritoriul unei școli de echitate, unde se desfășurau activități pentru copii. Clădirea a fost parțial distrusă, iar salvatorii au recuperat trei cai morți de sub dărâmături. Tot în sumă, o infrastructură civilă a fost grav avariată în urma unui atac care a provocat un incendiu de proporție și a distrus mai multe vehicule. Potrivit autorităților, în timp ce echipele de intervenție lichidau consecințele bombardamentului, forțele ruse au atacat din nou. Victime au fost raportate și din partea rusă. În regiunile Belgorod și Rostov, autoritățile locale au anunțat moartea a două persoane în urma unor atacuri atribuite dronelor ucrainene. Atât Moscova cât și Kievul resping acuzațiile că ar viza în mod deliberat populația civilă.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Dumitru Vangheli, șeful întreprinderii de stat Moldața, a fost suspendat din funcția pe durata unei anchete inițiate de Agenția Proprietății Publice. Instituția s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al directorului întreprinderii de stat Moldața. Dumitru Vangheli, precum și alte aspecte care vizează activitatea managerială în cadrul întreprinderii, Agenția Proprietății Publice a instituit o comisie de anchetă care va examina obiectiv și multilateral circumstanțele expuse public. Comisia va solicita și analiza documentelor necesare, va audia persoanele implicate și va prezenta fondatorul timp de 30 de zile cu un raport cu concluzii și propuneri. Pe durata anchetei, exercitarea atribuțiilor de către Dumitru Vanghel este suspendată până la prezentarea concluziilor comisiei și adoptarea unei decizii de către fondator, se arată într-o notă informativă. Astfel, pentru asigurarea continuității activității Moldata, atribuțiile curente de administrare vor fi exercitate de Vitale Silviu Midrigan, director adjunct al întreprinderii. Menționăm că, potrivit unei investigații jurnalistice publicată de Ziarul de Gardă, șeful întreprinderii, Dumitru Vanghel, ar fi inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Acesta a declarat că a obținut licența de pilot în Canada și că a lucrat timp de 2 ani ca pilot la Air Canada, însă răspunsurile obținute de jurnaliști, inclusiv de la compania aeriană, ar contrazice aceste afirmații. Mai mult, după ce a ajuns în funcție, acesta și-ar fi angajat iubita la întreprindere, iar ulterior a promovat-o. Un nou mandat de arest preventiv pentru 30 de zile a fost emis pe numele lui Ilan Șor în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Hotărârea a fost luată miercuri de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupției, Ilan Șor este vinuit de acest dosar, că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Potrivit învinuirii, Ilan Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrare a Băncii de Economie, ar fi organizat și coordonat în perioada iulie 2013-septembrie 2014 un grup criminal care ar fi elaborat și pus în aplicare o schemă de delapidare a 100 de miliarde de dolari în activele instituții bancare. În rezultat, Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale instituției. Totodată, în cadrul aceleași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar la Banca de Economie a fost condamnat la 10 ani de închisoare. În prezent, dosarul acestuia se află pe rolul Curții de Apel Centru, urmând ca la 8 iulie să fie pronunțată decizia. Ilan Șor a fugit din țară în 2019 și a fost condamnat la 15 ani de închisoare în aprilie 2023 pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari. Două tentative de transportare ilegală armelor și muniții au fost depistate de funcționarii vamali la posturile Leușeni și Sculeni. Bunurile au fost ridicate

arestate, iar proprietarii riscă sancțiuni contravenționale. Primul caz a fost înregistrat la postul Vamaleușeni, unde, în urma controlului unui autocar care venea din Cehia, funcționarii Vamale au descoperit într-o valiză o armă pneumatică și 10 recipiente cu gaz nedeclarat autorității Vamale. Bunurile aparțineau unui cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 23 de ani. Cel de-al doilea caz a fost documentat la postul Vamal Sculeni, pe sensul de intrare în țară. În bagajul unui pasager aflat la bordul unui microbus de pe ruta Chișinău-Iași a fost depistată un pistol de calibru 9 mm și 22 de cartușe cu gaz, de asemenea nedeclarate. Proprietarul bunurilor este un cetățean moldovean în vârstă de 26 de ani. Armele și muniția au fost ridicate și sunt pasibile confiscării. Republica Moldova introduce un nou sistem de evaluare a salariului minim care ar putea schimba modul în care sunt luate deciziile privind veniturile celor mai slabi plătiți angajați. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege ce obligă guvernul să analizeze anual nivelul salariului minim împreună cu patronatele și sindicatele. Elementul cheie al reformei este introducerea unei valori de referință, 50% din salariul mediu lunar pe economie. Aceasta nu va funcționa ca o formulă automată de calcul, ci ca un reper de comparație pentru a evalua dacă salariul minim ține pasul cu evoluția economică și cu nivelul general al veniturilor. Autoritățile spun că noul mecanism va ajuta la decizii mai bine fundamentate în politica salarială și vine în contextul alinierii la directiva Uniunii Europene privind salariile minime adecvate. În esență, legea urmărește creșterea transparenței în stabilirea salariului minim și reducerea sărăciei în muncă, adică situațiile în care angajații cu normă întreagă nu își pot acoperi necesitățile de bază. În plus, documentul pune accent pe întărirea negocierilor colective la toate nivelurile național, sectorial și la nivel de întreprindere, astfel încât salariile reale să poată depăși pragul minim legal acolo unde economia permite. Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 51 de ani a decedat într-un spital din Alania după ce i s-a făcut brusc în timpul unei vacanțe petrecute în Turcia. Autoritățile locale au inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Potrivit presei de stat din Turcia, incidentul a avut loc într-o stațiune din districtul Alania, unde bărbatul se afla la odihnă împreună cu familia sa. În momentul incidentului acesta se relaxa pe un șezlong și făcea plajă când starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Personalul hotelului a solicitat imediat intervenția serviciilor de urgență. Echipajul medical i-a acordat primul ajutor la fața locului, după care cetățeanul moldovean a fost transportat de urgență la spitalul de stat din Manavgrad. În pofida eforturilor medicilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat în spital. Jandarmeria turcă a deschis o anchetă în acest caz. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Antalya, unde urmează să fie efectuată expertiza medico-legală pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Guvernul rus intenționează să majoreze drastic cheltuielile militare pentru acest an, în ciuda deficitului în creștere, care la începutul lunii iunie a ajuns la 6 trilioane de ruble și a depășit cifra înregistrată pe tot parcursul anului trecut. Cheltuielile pentru război din bugetul pe 2026 ar putea fi cu 40%, adică cu 4-5 trilioane de ruble mai mari decât cele planificate. În legea bugetului fusese prevăzute inițial 12,9 trilioane de ruble la rubrica apărare națională, puțin mai puțin decât cu un an înainte. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Schimbări majore la întreprinderea de stat pentru supravegherea și siguranța zborurilor. Dumitru Vanghele a fost suspendat din funcție de director în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală informații false din CV-ul său. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți pentru că ar fi luat mită de la studenți în scopul promovării examenelor și evaluărilor. Moscova în flăcări, dronele ucrainene au atacat repetat rafineria de petrol din suburbia capitalei ruse. Schimbări majore la întreprinderea de stat pentru supravegherea și siguranța zborurilor. Dumitru Vanghele a fost suspendat din funcția de director al întreprinderii de stat Moldața în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală informații false din dosarul depus de acesta la concursul pentru ocuparea funcției de director. Suspendarea a fost dispusă de Agenția Proprietăți Publice, care a inițiat o anchetă de serviciu. Exercitarea atribuțiilor de către Dumitru Vanghele a fost suspendată până la prezentarea concluziilor comisiei și adoptarea unei decizii de către fondator. În același timp, fostul ministru, prim-ministru Dorin Recean, a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii fără remunerare.
1: Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al directorului SA Moldața.
2: APP a instituit o comisie de anchetă care va examina obiectiv și multilateral circumstanțele expuse public. Comisia va solicita și analiza documentele necesare, va audia persoanele implicate și va prezenta fondatorului timp de 30 de zile un raport cu concluzii și propuneri.
1: Decizia APP vine în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală mai multe neconcordanțe din CV-ul cu care Dumitru Vanghele a câștigat concursul la funcția de director interimar al Moldața. Potrivit investigației, acesta ar fi inclus informații false, susținând că a absolvit o școală de pilotaj din Canada și că a lucrat ca pilot la Air Canada. Jurnaliștii afirmă însă că aceste informații nu au putut fi confirmate, iar compania aeriană a transmis că nu există date care să ateste că acesta a fost angajatul său. Investigația mai vizează angajări controversate, majorări salariale semnificative în conducerea întreprinderii și donații politice făcute după câștigarea concursului. Pe durata anchetei, conducerea interimară a Moldața va fi asigurată de Vitalie Silviu Midrigan. În același timp, Moldața are un nou membru al Consiliului de Administrație. Este vorba despre fostul premier Dorin Recean. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, care a precizat că acesta își va exercita atribuțiile fără a fi remunerat. Potrivit sursei citate, desemnarea a fost făcută de Agenția Proprietății Publice, iar implicarea fostului premier în Consiliul de Administrație are drept scop consolidarea capacității de gestionare și riscurile de securitate în domeniul aviației și îmbunătățirea activității întreprinderii responsabile de dirijarea traficului aerian. Dorin Recean ocupă în prezent funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență al președinției. El a fost prim-ministru în perioada februarie 2023-noiembrie 2025.
0: Proprietarul fermei din Berozchi, acuzat de omorul unui bărbat, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de către Procuratura Căușeni, oficiul Haneninoi. Crima a avut loc în decembrie 2011 la domiciliul inculpatului din satul Berozchi, raionul Haneninoi, în urma unui conflict izbucnit cu victima privind remunerarea pentru munca prestată. Proprietarul fermei i-a aplicat bărbatului acestuia multiple lovituri, inclusiv în zona capului, provocându-i decesul. După comiterea infracțiunii, inculpatul ar fi înhumat cadavrul pe teritoriul propriei gospodării. Ulterior, osemintele victimei au fost depistate în cadrul unei percheziții efectuate în luna ianuarie 2026. Procurorii au solicitat detenție pe viață, iar urmarea studierii sentinței integrale vor decide despre oportunitatea contestării sentinței cu apel. Proprietarul fermei din Berozchi mai este investigat și în cadrul altor cauze penale aflate în derulare. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți pentru că ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor și evaluărilor fără participarea la cursuri și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. Este vorba despre decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie, care au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Totodată, rectorul instituției are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate.
1: În cadrul investigației au fost documentate mai multe cazuri în care studenți, inclusiv cetățeni străini, ar fi plătit mită. Din interceptările publicate de CNA reiese că elaborarea unei teze de licență costa până la 10.000 de lei.
3: Adică era și cu lăsând la lucrurile și tot.
4: Ți-ai văzut ce-ați privilegiu când?
1: Pentru acumularea probelor, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor vizate. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
0: Cooperarea dintre NATO și Republica Moldova rămâne una puternică. Totodată, Alianța Nord-Atlantică este în căutarea unor soluții concrete pentru un spațiu aerian mai sigur în contextul numărului tot mai mare a dronelor care survolează spațiul Republicii Moldova. Asigurările au fost date de către secretarul general Mark Rutte înaintea reuniunii de astăzi a ministrilor apărării din statele NATO.
5: Există într-adevăr o cooperare puternică între NATO și Republica Moldova. De exemplu, când vine vorba despre tehnici și inițiative cibernetice, președinta Maia Sandu și cu mine suntem în contact. Chiar lucrăm împreună, nu doar ca NATO și Republica Moldova, ci și Republica Moldova cu Ucraina, Republica Moldova cu aliați individuali. Evident, nu vrem să ne informăm prea mult adversarii despre ce facem mai exact, dar vă pot asigura că există o cooperare puternică cu Uniunea Europeană. Desigur, când te uiți la Moldova, dar și când vine vorba de NATO, pe toate aceste probleme.
6: La reuniunea ministrilor apărării NATO de la Bruxelles, aliații discută despre consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina, creșterea cheltuielilor pentru apărare și întărirea flancului estic al alianței. Totodată sunt analizate măsuri pentru accelerarea producției de armament și combaterea amenințărilor hibride și cibernetice. Întâlnirea pregătește deciziile care urmează să fie adoptate la următorul summit al liderilor NATO, care va avea loc pe 7 și 8 iulie la Istanbul.
0: Armata Națională a recepționat miercuri primele 5 transportatoare Piranha 5 oferite de către Guvernul Republicii Federale Germania. Tehnica recepționată a fost repartizată la centrele de instruire ale Armatei Naționale. În cadrul unei ceremonii oficiale, ministrul apărării Anatolie Nosatăi a menționat că acest lot de tehnică reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și al dezvoltării capabilităților operaționale ale instituției de apărare. Aceste vehicule completează echipamentele deja livrate anterior și fac parte dintr-un efort continuu de sprijin care va continua și în perioada următoare. Transportatorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportatorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Lipsa de transparență invocată de unii judecători în procesul de reformă a justiției era prinde dezbaterile privind extinderea procedurii de vetting la nivelul instanțelor de fond. După Comisia de la Veneția a emis un aviz asupra proiectului de lege, iar unii magistrați au declarat că au aflat despre inițiativa de pe pagina oficială a instituției europene. Autoritățile îndeamnă la prudență. Ministrul Justiției Vladislav Cojuhar susține că toate riscurile, inclusiv eventualele plecări din sistem, au fost analizate și cere răbdare până la adoptarea unei decizii finale privind modificările legislative.
7: Ministerul Justiției a publicat o sinteză în care a explicat elementele esențiale și de interes. Ce pot să vă spun astăzi, dumneavoastră, este faptul că Ministerul Justiției va asigura în scurt timp, adică dacă vorbim ce urmează, întrunirea acelei platforme pe care am instituit-o încă de la 16 ianuarie 2026, unde vom discuta toate aceste propuneri alături de Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul de Selecție Evaluare a Judecătorilor și, evident, Comisia de Evaluare Externă a Judecătorilor. Pentru că aceste lucruri trebuie să discutate într-un dialog constructiv.
6: Întrebat de ce consideră necesară evaluarea tuturor judecătorilor, Ministrul Justiției a evitat să dea un răspuns clar.
7: Încă o dată am să vorbesc instituțional, dumneavoastră ați făcut referire ca Ministrul al Justiției, deci vorbim instituțional, reprezentăm Ministerul Justiției, care este acea instituție ce facilitează acel dialog. Eu v-aș încuraja să avem un pic de răbdare, fiindcă în scurt timp vom veni cu acea decizie finală, ca să nu anticipăm, să nu oferim detalii pe care apoi să fie menționat că nu am reușit într-un dialog sau să anticipăm anumite lucruri.
6: La rândul său, speakerul Igor Grosu a subliniat că procedura de vetting trebuie aplicată tuturor judecătorilor din Republica Moldova, fără excepții, pentru a asigura condiții egale în procesul de reformare a justiției.
8: Toți judecătorii trebuie să fie puși în condiții egale. Deci cei de la curțile de apel, CSM, CSP, Curtea Supremă de Justiție să treacă prin acest exercițiu, dar cineva să nu treacă. Atunci nu putem vorbi despre o măsură extraordinară și condiții egale pentru toți judecătorii, iar noi asta ne propunem. Și decizii salutate de Comisia Europeană în procesul de reformare a justiției.
6: De cealaltă parte, judecătorii se arată nemulțumiți de faptul că magistrații au aflat despre extinderea vettingului de pe pagina Comisiei de la Veneția.
9: A apărut din senin, să nu exprim de ce, pentru că noi am aflat sistemul judecătoresc. Am aflat la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, era normal și firesc, până a fi transmis acest proiect la Comisia de la Veneția, autoritățile sau autorul acestui proiect, care este Ministerul Justiției, deci să consulte Consiliul Superior al Magistraturii și la rândul său Consiliul Superior al Magistraturii să consulte colegiile specializate din cadrul CSM-ului, cât și judecătorii, vrea să de judecători. Legea aceasta, deci full vetting, care vrea să modifice legea numărul 47 din 2020 privind evaluare, deci pe anumite aspecte ea este mai dură decât legea vetting sau pre-vetting.
6: Opinia Comisiei de la Veneția a fost adoptată în cadrul sesiunii plenare din 12-13 iunie. Experții Comisiei au subliniat că autoritățile de la Chișinău au discreția de a defini metoda prin care se verifică integritatea, precum și lista subiecților corpului judecătoresc. Totuși, la exercitarea acestei marge de apreciere, autoritățile trebuie să asigure respectarea unor drepturi și garanții fundamentale. Ministerul Justiției propune instituirea unui mecanism mixt de verificare a integrității judecătorilor, care îmbină evaluarea internă efectuată de Colegiul de Evaluare și Selecția Judecătorilor cu evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. La sfârșitul anului trecut, președinta Maia Sandu a cerut autorităților să extindă vettingul, invocând că unii judecători din instanțele de fond ar sabota sau s-ar eschiva de la examinarea unor cauze importante, știind că nu vor fi evaluați.
0: Metal uzat cumpărat fără impozitare prin rude, nu din numele întreprinderii. Astfel funcționa o schemă de evaziune fiscală de peste 3 milioane și 400 de mii de lei, deconspirată de ofițerii de la Fisc și procurorii pe Cecox. În prezent sunt investigate 3 companii din Chișinău și administratorii acestora, care timp de 3 ani ar fi cumpărat metal uzat nu din numele întreprinderii, ci din persoane apropiate conducerii întreprinderilor, ca să evite plata impozitelor. Mai mult, administratorii ar fi retras sume importante din conturile companiilor, prezentând banii drept împrumuturi acordate unor persoane apropiate. În acest mod, aceștia ar fi redus artificial veniturile declarate și obligațiile fiscale. În cadrul perchezițiilor la sediile celor 3 întreprinderi au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, dar și 220.000 de lei fără acte de proveniență. Două luturi de cartofi timpurii de import cu o greutate totală de 45 de tone au fost returnate de la frontiera Republicii Moldova după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au constatat că acestea nu respectau cerințele de calitate prevăzute de legislație. În timpul controalelor efectuate la frontieră, specialiștii ANSA au depistat cantități semnificative de pământ și alte impurități aderente la tubercul peste limitele admise de normele în vigoare. Potrivit legislației, cartofii timpurii trebuie să fie curați și lipsiți de impurități străine, iar proporția admisă de astfel de neconformități nu poate depăși 1% din masa produsului. În consecință, autoritățile au interzis introducerea celor două loturi pe teritoriul Republicii Moldova și au dispus returnarea acestora către producător.

0: după atacul ucrainean. Imaginile video filmate din zona unei cafenele aflate pe teritoriul unui complex comercial au surprins momentul în care acoperișul unuia dintre rezervoarele de stocare a produselor petroliere este proiectat în aer de deflagrație. Autoritățile regionale au anunțat că mai multe clădiri rezidențiale, o instalație industrială și case au fost avariate în zona Moscovei. De asemenea, toate aeroporturile din capitala rusă și-au suspendat temporar activitatea și au evacuat pasagerii. Ministrul rus al apărării susține că a interceptat și distrus 555 de drone ucrainene în diferite regiuni ale țării. Totodată, primarul Moscovei a anunțat că deasupra regiunii au fost distruse 194 de drone. Aceste informații nu au putut fi verificate independent. La rândul său, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a apreciat eforturile ostașilor ucraineni împotriva obiectivelor care alimentează mașina de război rusă.
1: Este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre și încă un rezultat important al eforturilor soldaților noștri împotriva obiectivelor care alimentează mașina de război rusă. În aceste zile, toți partenerii noștri au remarcat precizia și eficacitatea loviturilor noastre de distanță medie și a sancțiunilor cu rază lungă de acțiune. Este timpul să punem capăt acestui război, iar Rusia trebuie să facă pașii necesari pe calea diplomației.
0: Atacul vine la doar două zile după o altă lovitură asupra aceleiași rafinării care, potrivit presiei, a dus la oprirea activității instalației. În urma acestor atacuri, Rusia ar urma să importe combustibil pe cale maritimă pentru a acoperi deficitul de benzină. În același timp, Ucraina a fost vizată de noi atacuri rusești. Kievul a intrat pentru a doua oară în această săptămână sub alertă aeriană, după lansarea unor rachete balistice asupra capitalei. În regiunea Sumy din nord-estul țării, atacurile cu drone au provocat victime și distrugeri importante. O persoană și-a pierdut viața în urma bombardamentelor nocturne asupra orașului Sumy. Echipele de salvare au intervenit simultan în patru zone afectate, unde au stins incendii, au înlăturat elemente de construcții instabile și au acordat primul ajutor persoanelor rănite. Atacurile au vizat teritoriul unei școli de echitate, unde se desfășurau activități pentru copii. Clădirea a fost parțial distrusă, iar salvatorii au recuperat 3 cai morți de sub dărâmături. Tot în sumă, o infrastructură civilă a fost grav avariată în urma unui atac care a provocat un incendiu de proporție și a distrus mai multe vehicule. Potrivit autorităților, în timp ce echipele de intervenție lichidau consecințele bombardamentului, forțele ruse au atacat din nou. Victime au fost raportate și din partea rusă. În regiunile Belgorod și Rostov, autoritățile locale au anunțat moartea a două persoane în urma unor atacuri atribuite dronelor ucrainene. Atât Moscova cât și Kievul resping acuzațiile că ar viza în mod deliberat populația civilă.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

și avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Compania Națională de Asigurări în Medicină introduce un nou mecanism de organizare a accesului la operațiile de cataracte și la protezarea aparatului locomotor în cadrul unui regulament care va intra în vigoare la 1 iulie. Noile prevederi au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru cu prestatorii de servicii medicale, fiind vizate modificări importante privind gestionarea listelor de așteptare pentru intervențiile incluse în programele speciale, tratamentul operator pentru cataracte și protejarea aparatului locomotor. Potrivit CNAM, una dintre principalele noutăți este digitalizarea completă a listelor de așteptare. În acest scop, instituția a dezvoltat un modul special în cadrul sistemului informațional automatizat, asigurarea obligatorie de asistență medicală care va permite evidența și gestionarea electronică a pacienților incluși pentru intervenții. Conform noului regulament, medicul specialist va putea include pacientul în lista de așteptare doar dacă acesta își exprimă opțiunea de a efectua intervenția într-o instituție medico-sanitară publică sau privată contractată de CNAM din municipiile Chișinău sau Bălți. În cazul în care pacientul optează pentru o instituție raională contractată, acesta nu va fi inclus în lista de așteptare, întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervenții respective. Întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervențiile respective. Un contingent de militare ai Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional Sea Breeze, desfășurat în perioada 3-17 iunie la poligonul Bagdad, România. În activitățile de instruire au fost implicați peste 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Turcia și Republica Moldova, potrivit comunicatului Ministerului Apărării. Pe parcursul exercițiului, militarii au executat trageri de luptă ca parte a acțiunilor tactice și alte activități de pregătire specifice operațiilor întrunite. Totodată, instruirea a inclus exersarea, planificarea și desfășurarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante, precum și reacția la diferite scenarii specifice. Sea Breeze a avut drept scop creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite, dezvoltarea interoperabilității dintre contingentele participante și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Militarii moldoveni participă la exercițiul internațional începând cu anul 2007. Ofițerii CNA și procurorii au desfășurat percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de corupere pasivă comise de persoane cu funcții de conducere din cadrul Universității de Stat din Comrat. În urma acțiunilor de urmărire penală, decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie au fost reținuți pentru 72 de ore. Totodată, rectorul Universității are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate potrivit unui comunicat CNA. Potrivit materialelor urmăririi penale, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit mijloace bănești necuvenite de la studenți pentru a le facilita promovarea evaluărilor și examenelor, fără frecventarea efectivă a cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. În cadrul investigațiilor au fost documentate mai multe episoade de pretindere și primirea unor sume de bani de la studenți, inclusiv cetățeni străini, în schimbul acordării unor avantaje necuvenite în procesul de studii. De asemenea, sunt investigate circumstanțele în care ar fi fost perfectate și comercializate lucrări de licență contra unor sume de bani, costul unei lucrări fiind estimat la aproximativ 10.000 de lei. În vederea acumulării probelor, au fost efectuate percheziții la domiciliile, birourile de serviciu, mijloacele de transport și asupra persoanelor vizate de anchetă. Orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție. Zeci de drone ucrainene au vizat Moscova și regiunea înconjurătoare în cursul nopții, iar câteva au lovit rafineria de petrol din Moscova, situată la doar 14 km de Kremlin, pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Această instalație strategică asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al regiunii Moscova și 50% din cel de motorină, furnizând totodată combustibil pentru aviația militară, scrie Kiev Post. Primarul capitalei ruse, Sergei Sobyanin, a afirmat. Primarul capitalei ruse a afirmat pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât joi peste 60 de drone. Sobyanin a precizat că atacul este masiv, iar respingerea dronelor continuă. Câteva din acestea au ajuns la rafinerie. Distrugerile la scară mare a instalațiilor energetice rusești extind criza de combustibil în multe părți din Rusia. Deși țara este al treilea producător mondial de petrol și un exportator important atât de materie primă cât și de produse rafinate, luna aceasta urmează să importe combustibil pe cale maritimă pentru a gestiona pneuria de benzină, arată surse din industrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Schimbări majore la întreprinderea de stat pentru supravegherea și siguranța zborurilor. Dumitru Vanghele a fost suspendat din funcție de director în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală informații false din CV-ul său. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți pentru că ar fi luat mită de la studenți în scopul promovării examenelor și evaluărilor. Proprietarul fermei din Berozchi, acuzat de omorul unui bărbat, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Procurorii au cerut detenție pe viață. Schimbări majore la întreprinderea de stat pentru supravegherea și siguranța zborurilor. Dumitru Vanghele a fost suspendat din funcția de director al întreprinderii de stat Moldața în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală informații false din dosarul depus de acesta la concursul pentru ocuparea funcției de director. Suspendarea a fost dispusă de Agenția Proprietăți Publice, care a inițiat o anchetă de serviciu. Exercitarea atribuțiilor de către Dumitru Vanghele a fost suspendată până la prezentarea concluziilor comisiei și adoptarea unei decizii de către fondator. În același timp, fostul prim-ministru Dorin Răcean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii fără remunerare.
1: Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al directorului S.A. Moldața.
2: APP a instituit o comisie de anchetă care va examina obiectiv și multilateral circumstanțele expuse public. Comisia va solicita și analiza documentele necesare, va audia persoanele implicate și va prezenta fondatorului timp de 30 de zile un raport cu concluzii și propuneri.
1: Decizia APP vine în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală mai multe neconcordanțe din CV-ul cu care Dumitru Vanghele a câștigat concursul la funcția de director interimar al Moldața. Potrivit investigației, acesta ar fi inclus informații false, susținând că a absolvit o școală de pilotaj din Canada și că a lucrat ca pilot la Air Canada. Jurnaliștii afirmă însă că aceste informații nu au putut fi confirmate, iar compania aeriană a transmis că nu există date care se ateste că acesta a fost angajatul său. Investigația mai vizează angajări controversate, majorări salariale semnificative în conducerea întreprinderii și donații politice făcute după câștigarea concursului. Pe durata anchetei, conducerea interimară a Moldața va fi asigurată de Vitalie Silviu Midrigan. În același timp, Moldața are un nou membru al Consiliului de Administrație. Este vorba despre fostul premier Dorin Recean. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a guvernului Daniela Crudu, care a precizat că acesta își va exercita atribuțiile fără a fi remunerat. Potrivit sursei citate, desemnarea a fost făcută de Agenția Proprietății Publice, iar implicarea fostului premier în Consiliul de Administrație are drept scop consolidarea capacității de gestionare și riscurile de securitate în domeniul aviației și îmbunătățirea activității întreprinderii responsabile de dirijarea traficului aerian. Dorin Recean ocupă în prezent funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență al președinției. El a fost prim-ministru în perioada februarie 2023-noiembrie 2025.
0: Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți pentru că ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor și evaluărilor fără participarea la cursuri și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. Este vorba despre decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie, care au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Totodată, rectorul instituției are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate.
1: În cadrul investigației au fost documentate mai multe cazuri în care studenți, inclusiv cetățeni străini, ar fi plătit mită. Din interceptările publicate de CNA reiese că elaborarea unei teze de licență costa până la 10.000 de lei. Пятьдесят. Пе Pentru acumularea probelor, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor vizate. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
0: Drone ucrainene au atacat pentru a doua oară în această săptămână rafineria de petrol din Moscova. Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au respins un atac de amploare, însă mai multe drone au reușit să lovească rafineria. Un centru comercial din apropiere a fost avariat, iar traficul pe șoseaua de centura Moscovei a fost suspendat temporar. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că aceste atacuri reprezintă un răspuns just la raidurile rusești asupra orașelor ucrainene.
1: Explozia de la rafineria din Moscova a smuls acoperișul unui rezervor petrolier după atacul ucrainean. Imaginile video filmate din zona unei cafenele aflate pe teritoriul unui complex comercial au surprins momentul în care acoperișul unuia dintre rezervoarele de stocare a produselor petroliere este proiectat în aer de deflagrație. Autoritățile regionale au anunțat că mai multe clădiri rezidențiale, o instalație industrială și case au fost avariate în zona Moscovei. De asemenea, toate aeroporturile din capitala rusă și-au suspendat temporar activitatea și au evacuat pasagerii. Ministrul rus al apărării susține că a interceptat și distrus 555 de drone ucrainene în diferite regiuni ale țării. Totodată, primarul Moscovei a anunțat că deasupra regiunii au fost distruse 194 de drone. Aceste informații nu au putut fi verificate independent. La rândul său, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a apreciat eforturile ostașilor ucraineni împotriva obiectivelor care alimentează mașina de război rusă.
3: Este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre și încă un rezultat important al eforturilor soldaților noștri împotriva obiectivelor care alimentează mașina de război rusă. În aceste zile, toți partenerii noștri au remarcat precizia și eficacitatea loviturilor noastre de distanță medie și a sancțiunilor cu rază lungă de acțiune. Este timpul să punem capăt acestui război, iar Rusia trebuie să facă pașii necesari pe calea diplomației.
1: Atacul vine la doar două zile după o altă lovitură asupra aceleiași rafinerii care, potrivit presei, a dus la oprirea activității instalației. În urma acestor atacuri, Rusia ar urma să importe combustibil pe cale maritimă pentru a acoperi deficitul de benzină. În același timp, Ucraina a fost vizată de noi atacuri rusești. Kievul a intrat pentru a doua oară în această săptămână sub alertă aeriană, după lansarea unor rachete balistice asupra capitalei. În regiunea Sumy, din nord-estul țării, atacurile cu drone au provocat victime și distrugeri importante. O persoană și-a pierdut viața în urma bombardamentelor nocturne asupra orașului Sumy. Echipele de salvare au intervenit simultan în patru zone afectate, unde au stins incendii, au înlăturat elemente de construcții instabile și au acordat primul ajutor persoanelor rănite. Atacurile au vizat teritoriul unei școli de echitate, unde se desfășurau activități pentru copii. Clădirea a fost parțial distrusă, iar salvatorii au recuperat trei cai morți de sub dărâmături. Tot în sumă, o infrastructură civilă a fost grav avariată în urma unui atac care a provocat un incendiu de proporție și a distrus mai multe vehicule. Potrivit autorităților, în timp ce echipele de intervenție lichidau consecințele bombardamentului, forțele ruse au atacat din nou. Victime au fost raportate și din partea rusă. În regiunile Belgorod și Rostov, autoritățile locale au anunțat moartea a două persoane în urma unor atacuri atribuite dronelor ucrainene. Atât Moscova cât și Kievul resping acuzațiile că ar viza în mod deliberat populația civilă.
0: Cooperarea dintre NATO și Republica Moldova rămâne una puternică. Totodată, Alianța Nord-Atlantică este în căutarea unor soluții concrete pentru un spațiu aerian mai sigur în contextul numărului tot mai mare a dronelor care survolează spațiul Republicii Moldova. Asigurările au fost date de către secretarul general Mark Rutte înaintea reuniunii de astăzi a miniștrilor apărării din statele NATO.
3: Există într-adevăr o cooperare puternică între NATO și Republica Moldova. De exemplu, când vine vorba despre tehnici și inițiative cibernetice, președinta Maia Sandu și cu mine suntem în contact. Chiar lucrăm împreună, nu doar ca NATO și Republica Moldova, ci și Republica Moldova cu Ucraina, Republica Moldova cu aliați individuali. Evident, nu vrem să ne informăm prea mult adversarii despre ce facem mai exact, dar vă pot asigura că există o cooperare puternică cu Uniunea Europeană. Desigur, când te uiți la Moldova, dar și când vine vorba de NATO pe toate aceste probleme.
4: La reuniunea ministrilor apărării NATO de la Bruxelles, aliații discută despre consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina, creșterea cheltuielilor pentru apărare și întărirea flancului estic al alianței. Totodată sunt analizate măsuri pentru accelerarea producției de armament și combaterea amenințărilor hibride și cibernetice. Întâlnirea pregătește deciziile care urmează să fie adoptate la următorul summit al liderilor NATO, care va avea loc pe 7 și 8 iulie la Istanbul.
0: Armata Națională a recepționat miercuri primele 5 transportatoare Piranha 5 oferite de către Guvernul Republicii Federale Germania. Tehnica recepționată a fost repartizată la centrele de instruire ale Armatei Naționale. În cadrul unei ceremonii oficiale, ministrul apărării Anatolie Nosatăi a menționat că acest lot de tehnică reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și al dezvoltării capabilităților operaționale ale instituției de apărare. Aceste vehicule completează echipamentele deja livrate anterior și fac parte dintr-un efort continuu de sprijin care va continua și în perioada următoare. Transportatorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți, aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportatorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Proprietarul fermei din Berezovski, acuzat de omorul unui bărbat, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de către Procuratura Căușeni, oficiu Neninoi. Crima a avut loc în decembrie 2011 la domiciliul inculpatului din satul Berezovski, raionul Neninoi. În urma unui conflict izbucnit cu victima privind remunerarea pentru munca prestată, proprietarul fermei i-a aplicat bărbatului acestuia multiple lovituri, inclusiv în zona capului, provocându-i decesul. După comiterea acțiunii, inculpatul ar fi înhumat cadavrul pe teritoriul proprii gospodării. Ulterior, osemintele victimei au fost depistate în cadrul unei percheziții efectuate în luna ianuarie 2026. Procurorii au solicitat detenție pe viață, iar urmarea studierii sentinței integrale vor decide despre oportunitatea contestării sentinței cu apel. Proprietarul fermei din Berezovski mai este investigat și în cadrul altor cauze penale aflate în derulare. Lipsa de transparență invocată de unii judecători în procesul de reformă a justiției reaprinde dezbaterile privind extinderea procedurii de vetting la nivelul instanțelor de fond. După ce Comisia de la Veneția a emis un aviz asupra proiectului de lege, unii magistrați au declarat că au aflat despre inițiativă pe pagina oficială a instituției europene. Autoritățile îndeamnă la prudență, însă ministrul justiției Vladislav Cojuhar susține că toate riscurile, inclusiv eventualele plecări din sistem, au fost analizate și cere răbdare până la adoptarea unei decizii finale privind modificările legislative.
5: Ministerul Justiției a publicat o sinteză în care a explicat elementele esențiale și de interes. Ce pot să vă spun astăzi, dumneavoastră, este faptul că Ministerul Justiției va asigura în scurt timp, adică dacă vorbim ce urmează, întrunirea acelei platforme pe care am instituit-o încă de la 16 ianuarie 2026, unde vom discuta toate aceste propuneri alături de Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul de Selecție Evaluare a Judecătorilor și, evident, Comisia de Evaluare Externă a Judecătorilor. Pentru că aceste lucruri trebuie să discutate într-un dialog constructiv.
4: Întrebat de ce consideră necesară evaluarea tuturor judecătorilor, ministrul Justiției a evitat să dea un răspuns clar.
5: Încă o dată am să vorbesc instituțional, dumneavoastră ați făcut referire ca ministrul al justiției, deci vorbim instituțional, reprezentăm Ministerul Justiției, care este acea instituție ce facilitează acel dialog. Eu v-aș încuraja să avem un pic de răbdare, fiindcă în scurt timp vom veni cu acea decizie finală, ca să nu anticipăm, să nu oferim detalii pe care apoi să fie menționat că nu am reușit într-un dialog sau să anticipăm anumite lucruri.
4: La rândul său, speakerul Igor Grosu a subliniat că procedura de vetting trebuie aplicată tuturor judecătorilor din Republica Moldova, fără excepții, pentru a asigura condiții egale în procesul de reformare a justiției.
6: Toți judecătorii trebuie să fie puși în condiții egale. Deci cei de la curțile de apel, CSM, CSP, Curtea Supremă de Justiție să treacă prin acest exercițiu, dar cineva să nu treacă. Atunci nu putem vorbi despre o măsură extraordinară și condiții egale pentru toți judecătorii, iar noi asta ne propunem. Și decizii salutate de Comisia Europeană în procesul de reformare a justiției.
4: De cealaltă parte, judecătorii se arată nemulțumiți de faptul că magistrații au aflat despre extinderea vettingului de pe pagina Comisiei de la Veneția.
7: A apărut din senin, să nu exprim de ce, pentru că noi am aflat sistemul judecătoresc. Am aflat la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, era normal și firesc, până a fi transmis acest proiect la Comisia de la Veneția, autoritățile sau autorul acestui proiect, care este Ministerul Justiției, deci să consulte Consiliul Superior al Magistraturii și la rândul său Consiliul Superior al Magistraturii să consulte colegiile specializate din cadrul CSM-ului, cât și judecătorii, vrea să de judecători. Legea aceasta, deci full vetting, care vrea să modifice legea numărul 47 din 2020 privind evaluare, deci pe anumite aspecte ea este mai dură decât legea vetting sau pre-vetting.

0: sabota sau s-ar eschiva de la examinarea unor cauze importante, știind că nu vor fi evaluați.
1: Metal uzat cumpărat fără impozitare prin rude, nu din numele întreprinderii. Astfel funcționa o schemă de evaziune fiscală de peste 3 milioane și 400 de mii de lei, deconspirate de ofițerii de la fisc și procurorii Pececox. În prezent sunt investigate 3 companii din Chișinău și administratorii acestora care timp de 3 ani ar fi cumpărat metal uzat nu din numele întreprinderii, ci prin persoane apropiate conducerii întreprinderilor, ca să evite plata impozitelor. Mai mult, administratorii ar fi retras sume importante din conturile companiilor, prezentând banii drept împrumuturi acordate unor persoane apropiate. În acest mod, aceștia ar fi redus artificial veniturile declarate și obligațiile fiscale. În cadrul perchezițiilor la sediile celor 3 întreprinderi au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, dar și 220.000 de lei fără acte de proveniență. 2 luturi de cartofi timpurii de import cu o greutate totală de 45 de tone au fost returnate de la frontiera Republicii Moldova după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au constatat că acestea nu respectau cerințele de calitate prevăzute de legislație. În timpul controalelor efectuate la frontieră, specialiștii ANSA au depistat cantități semnificative de pământ și alte impurități aderente la tuberculi, peste limitele admise de normele în vigoare. Potrivit legislației, cartofii timpurii trebuie să fie curați și lipsiți de impurități străine, iar proporția admisă de astfel de neconformități nu poate depăși 1% din masa produsului. În consecință, autoritățile au interzis introducerea celor 2 loturi pe teritoriul Republicii Moldova și au dispus returnarea acestora către producător. Exercițiul internațional de teren Moldova-Uniunea Europeană MODEM 2026 continuă în Republica Moldova cu intervenții complexe de gestionare a efectelor a unor inundații majore, simulate în condiții cât mai apropiate de realitate. În cea de-a doua zi a aplicațiilor, echipele internaționale și naționale au desfășurat misiuni de pompare, salvare și purificare a apei în mai multe locații din țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, exercițiul urmărește testarea capacităților de răspuns și consolidarea cooperării dintre echipele participante.
2: La mina din Chișinău, echipe din Polonia, Bulgaria și Germania au pus în funcțiune module de pompare de mare capacitate și sisteme de purificare a apei în cadrul unui scenariu care a presupus inundarea și contaminarea surselor de apă. În paralel, la lacul Ghidighici, salvatorii au desfășurat operațiuni de căutare și salvare pe apă, simulând evacuarea persoanelor din zone afectate de inundații. Unul dintre primele scenarii a fost desfășurat pe lacul Dânceni.
3: S-a simulat nivel înalt sau acumulare foarte mare de apă în urma ploilor abundente care au avut loc în ultima perioadă, respectiv a pus sub un mare risc și pericol de a crea careva daune zonei de protecție. De asemenea, pune în pericol persoanele care sunt în nemijlocită apropiere, se află și locuiesc. Și, desigur, a fost întreprins un șir de măsuri de consolidare a situației la fața locului, inclusiv prin pomparea apei și diversarea într-un loc sigur pentru a evita inundațiile locale și punerea în pericol a vieților omenești.
4: Un șir mare de scenarii, avem un șir mare de locații care au fost deja planificate, care au fost deja coordonate cu partenerii noștri internaționali. La fel, să-i spunem așa, un high staff de cooperare care se află la momentul de față la Costești, nemijlocit, operează tot exercițiul MODEX pe teritoriul de Republică. La moment, în locația Ghidighici, aveți posibilitate să o vizualizați, sunt prezente echipe din Bulgaria, din Croația, din România și, desigur, noi, în calitate de, să-i spunem așa, coordonator de activitate și suplimentar, aș vrea să menționez faptul că urmarea unui briefing, urmarea unei cooperări consolidate, noi am identificat soluții reale.
5: Bulgarian team is consist of Echipa bulgară este formată din 36 de pompieri și salvatori profesioniști și dispune de 13 vehicule dotate cu echipamente speciale. Cu acest personal și aceste echipamente sprijinim operațiunile de pompare desfășurate aici în Moldova pentru a contribui la gestionarea nivelului apei în zonele afectate.

0: În acest fel îi susținem pe colegii noștri din Moldova care lucrează în prezent la această sarcină urgentă.
1: Our module is 39 firefighters and 19 vehicles.
2: Modulul nostru este format din 39 de pompieri și 19 vehicule. Suntem aici pentru a sprijini pompierii locali, iar principala noastră misiune este gestionarea nivelului apei și pomparea apei pe distanțe lungi. Suntem aici pentru a sprijini, a salva vieți și a ajuta oamenii din zonele afectate. Am venit să oferim ajutor, să cooperăm cu autoritățile și să îi sprijinim pe toți cei care au nevoie de ajutor aici.
1: Cooperated and help everybody needs here.
3: La exercițiu participă peste 250 de specialiști din 7 state: Croația, România, Bulgaria, Polonia, Germania, Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos. Exercițiul MODEX 2026 se desfășoară în perioada 15-19 iunie și este evaluat de experți ai Mecanismului de Protecție Civilă ai Uniunii Europene. Scenariul prevede gestionarea consecințelor unor inundații majore, iar participanții își testează capacitatea de intervenție și cooperare internațională în situații de urgență.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, analizăm și astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru din această seară. Salutăm prezența în platou a comentatorului politic Nicolae Negru. Domnul Negru, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am regăsit.
0: Domnul Negru, și de această dată foarte multe subiecte de la Chișinău până la Washington, dar haideți să începem cu cele mai locale din Republica Moldova și încet ajungem și peste ocean. Domnul Negru, am văzut ieri în spațiul public un nou sondaj sociopolitic. Până ar trece să vedem ce preferințe în sondaje au moldovenii, ce partide sau politicieni ar vota dacă ar fi alegeri duminica viitoare. Un lucru interesant în sondaj este că a crescut intenția celor care susțin integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, susțin reunirea cu România, dar pentru cei care nu au reușit să privească știrile sau să le asculte la radio, propun mai întâi ca să privim un material video referitor la acest sondaj, pregătit de colegele mele de la știri. Așa, deci, regie, vă rog frumos.
2: Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la pragul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimele luni, arată datele barometrului sociopolitic IMAS din iunie 2026. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea la UE, 50% dintre respondenți ar vota pentru, iar 35% contra. Alți 11 sunt indeciși, 3% nu ar participa la vot, iar 1% nu au răspuns. În același timp, ideea unirii Republicii Moldova cu România este susținută de 34% din respondenți, în timp ce 55% s-ar pronunța împotrivă.
3: Asistăm la o creștere de 4% pentru suportul pentru aderarea la UE. O oarecare creștere putem vorbi și legat de unirea cu România. Cel mai probabil procentele astea se trag de aderare și unire, merg oarecum în paralel, în timp ce partea cu NATO rămâne în zona lui 25%.
2: Datele mai arată că 65% din cetățeni nu cred că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene până în anul 2028, iar pentru anul 2030 percepțiile rămân împărțite. 43% cred că aderarea este posibilă, iar alți 48% sunt sceptici.
3: După noutățile de la începutul anului, când nu era clar, putem observa o oarecare redresare pe partea de optimism, dar doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membră a UE până în 2028 și 43%, ceva mai mulți, cred că acest lucru va fi posibil până în 2030. 79% și-ar dori ca acest proces să se întâmple decuplat de Ucraina, în timp ce 12% optează pentru ca negocierile și integrarea Republicii Moldova să meargă la pachet cu Ucraina.
2: Sondajul relevă și o relevație ambivalentă a cetățenilor cu Uniunea Europeană. În timp ce 30% afirmă că UE le este apropiată sau foarte apropiată, 39% dintre respondenți spun că se simt departe sau foarte departe de blocul comunitar, iar 29% au o poziție neutră. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane din 86 de localități. Marja de eroare este de plus minus 3%. Studiul a fost realizat la comanda Independent News România.
0: Așa, deci, domnule Negru, am privit acest material realizat de fetele, de colegele de la știri. Deci vedem că din luna februarie, atunci când susținerea vectorului european era de la 44%, a crescut acum la 50%. Evident, sondaj făcut pe teritoriul Republicii Moldova, fără diaspora și fără stânga Nistrului. Deci avem o creștere de 6% timp de câteva luni. Cum se explică, cum vedeți, sau cum se explică, domnule Negru, această creștere?
1: Înainte de a explica, ar trebui să avem siguranță că sunt aceste cifre. Eu, de exemplu, nu am această certitudine că exact așa se întâmplă lucrurile. S-a votat, de exemplu, la referendum și 50 și puțin acolo, peste 50, au fost pentru integrarea europeană.
0: Cu diaspora.
1: Cu diaspora, da.
0: Cu diaspora, da.
1: Cu diaspora. Dar pe urmă s-a votat la președinție, Maia Sandu a luat 55%. Asta înseamnă că 55%, iar evident tot cu diaspora, 55% sunt pentru integrarea europeană. Adică...
0: Bine, acum aceste, putem anticipa că la astea 50, dacă s-ar pune diaspora, ar ajunge la vreo 55.
1: Păi da, ar ajunge la vreo 55. Înseamnă că nu s-a schimbat nimic. Adică trei, marja de eroare, 3%, scazi 3 acolo sau adaugi și ajungem la același lucru. Adică nu văd care, nu văd care e rostul unui asemenea sondaj. Adică ce schimbări s-au petrecut, ce avem noi aici de analizat? Ce s-a întâmplat în această perioadă că trebuia să se schimbe mult opiniile oamenilor?
0: Da, dar între timp am deschis primul cluster, s-au început negocierile pe bune și evident așteptările autorităților este ca sprijinul pentru aderare să crească.
1: Sprijinul nu o să crească de la negocieri. Cetățenii nu asistă la negocieri. Da, s-au făcut niște se fac niște negocieri, se discută și așa mai departe, dar ce au cetățenii cu asta? Sunt ei implicați? Nu sunt ei implicați. Pot, din punctul meu de vedere, procentul de aderență la Uniunea Europeană este mult mai mare decât aceste 50% sau chiar 50%. Eu judic după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. 75% din cetățeni au votat pentru partide pro-europene. 24% și puțin acolo au votat pentru partidele care la rândul lor nu ziceau că sunt împotriva Europei, dar zicea să fim așa și cu unii și cu alții. Mă refer la Partidul Socialiștilor. Dacă mai înainte Partidul Socialiștilor spunea că este împotriva Uniunii Europene, că va denunța, va anula acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în alegerile parlamentare el nu spunea. El spunea că e pentru unirea, pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, nu e, dar cu anumite condiții. Deci majoritatea cetățenilor, dacă ei, erau pentru integrarea europeană. Și există o explicație pentru asta, că 75% din cetățeni sunt pentru integrarea europeană, fiindcă în partea cealaltă, în Est, este război. Cum să te integrezi într-o Rusie care bombardează necontenit Ucraina, comite crime de război? Mi se pare că orice om rațional nu poate admite așa ceva și își dă seama că nu e altă cale de dezvoltare, așa cum au spus comuniștii în 2005. În 2005 a fost adoptată o declarație a Parlamentului, când erau comuniștii, că integrarea europeană este singura cale de dezvoltare a Republicii Moldova. Ulterior, pe urmă, comuniștii s-au răzgândit, adică de acum nu mai susțineau. Dar atunci când judecau logic, când nu, cum să zic, nu dependeau financiar sau știu cum eu, politic, de Moscova, ei spuneau că da, integrarea europeană, integrarea nu e, acolo e civilizația, acolo e dezvoltarea, acolo sunt investițiile. Acolo este pacea, acolo este înțelegerea între oameni. Adică nu știu cum trebuie să fii să zici că nu, că hai să ne integrăm în... De aceea socialiștii, comuniștii și așa mai departe nu mai spun acolo că sunt împotriva, dar caută tot felul pretexte, că nu o să ne primească, cum zicea Dodo, dar cui trebuiem noi, sau Lukashenko, cui noi îi trebuiem noi acolo, sau că sunt homosexuale acolo, sau nu știu ce valori tradiționale și așa mai departe, niște prostii până la urmă.
0: Dacă vorbim de integrare, domnul Negru, tot acest sondaj spune că 65% din cetățeni nu cred că vom semna tratatul de aderare în 2028.
1: Bine, și dacă nu cred, care e problema? Lasă să nu creadă, lasă autoritățile să demonstreze. Sunt anumite probleme, e dificil. Întreabă-l pe orice om că, zice, în 2 ani reușim noi, acum și 28, reușim noi să încheiem negocierile, că sunt negocieri complicate. În afară de asta, Uniunea Europeană, țările europene o să se pregătească pentru alegerile din 29. Bine, acum există o guvernare, să zicem, sunt niște lideri care au adoptat această strategie.
0: La Bruxelles, care până în 29 la sigur vor fi în aceste funcții, până la următoarele alegeri europarlamentare.
1: Da.
0: Până atunci, în mai 2029.
1: Da, și atunci te gândești, da, e problematică chestiunea asta. Nu,
0: deci
1: așa
0: ar putea
1: de
0: fi la limită. Dacă trecem de acele alegeri europarlamentare din mai 2029, ar putea veni la Bruxelles tot felul de partide populiste, naționaliste din astea, care nu susțin extinderea Uniunii Europene.
1: Exact, sunt partide care nu susțin în extinderea Uniunii Europene. Sunt partide pro-Rusie, sunt partide finanțate de Rusia, chiar și în Uniunea Europeană sunt asemenea partide. Multe lucruri se pot întâmpla, dar există o anumită posibilitate, totuși, adică o șansă să se realizeze până în 2030. Care e șansa? Tocmai Ucraina. Ucraina, acum, cum să zic eu, se află într-o situație critică, evident. Europa înțelege că Ucraina se apără nu numai pe ea, așa cum înțelegem și noi, ci și pe noi, și Uniunea Europeană, Europa o apără. Și Ucraina este, cum să zic, nu numai o țară care trebuie ajutată, dar o țară care poate ajuta. Din punct de vedere al securității, al apărării, Ucraina, armata ucraineană, e una din cele mai puternice din Europa. Și de aceea e normal ca Uniunea Europeană să se gândească, păi da, hai și integrăm Ucraina. E complicat, e o țară destul de mare ca teritoriu și ca populație și ca industrie, să zicem, și agricultura e puternic, și industria, metalurgia și așa mai departe. Deci, pe noi ne înghitu simplu.
0: 2 milioane ceva de oameni,
1: n-ai ce face. E 0,3 și cât? 30.
0: 3 județe din România.
1: Da, 0,3 și 30 din PIB-ul Uniunii Europene, e PIB-ul Republicii Moldova. Deci nu
0: în
1: e...
0: România, în Ucraina, cât au? 40 de milioane de oameni acolo?
1: Acum, clar că nu sunt 40 de milioane. Mulți au
0: plecat,
1: au emigrat, dar totuși e un stat puternic. Încă e un stat puternic, se ține pe picioare. E adevărat, fără Europa nu ar reuși să se țină, dar are industria ei. Și acum e industria de armament.
0: Industria, adică, am văzut-o astăzi dimineață când Moscova ardea în flăcări.
1: Da, Moscova ardea în flăcări.
0: Anul 2026, Moscova ardea în flăcări.
1: Asta e Moscova care spunea, sau Putin spunea, de fapt, că noi avem cea mai puternică, sau cum a fost, cea mai bună forță antiaeriană din lume. S-a văzut cât e de cea mai bună. De ce eu zic? Lucrurile nu sunt atât de simple. Există șanse. Șanse sunt nu chiar atât de mari, dar ele există. Și pe mine, dacă m-ar întreba cineva în stradă dacă cred eu sau nu cred, ce e vorba aici de credință? Uh-huh. E vorba, analizezi informațiile și...
0: Dar dacă vorbim despre scenarii, domnule Negru, 34% ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România. Vedem că de mult timp ne învârtim în jurul acestei cifre, 30 și ceva la sută, chiar dacă de prin ianuarie, de acum câteva luni, s-au dat semnale de sus, de la conducerea statului, că susțin planul B, se vorbește despre planul B, dar vedem că nu crește mai mult de 30 ceva la sută cei care ar susține planul B pentru Republica Moldova.
1: Iarăși, eu aș vrea să am niște cifre, cum să zic, în care să am încredere. Nu zic că cam toate instituțiile de sondaj arată cam aceleași cifre. Dar ne uităm cum se prezintă aceste instituții de sondaj în alegeri și rare ori
0: sunt aproape
1: de adevăr. Uneori nu, în unele privințe sunt aproape de adevăr, dar în unele sunt foarte departe. Adică, în cazul de față, nu știu dacă exact 34% sunt de cetățeni, dar iarăși cu diaspora am putea zice că e sub 50%. E o creștere, de ce nu? E o creștere, e adevărat, de la un anumit timp, nu... Nu,
0: bine, evident că am pornit de la vreo 20 ceva la sută acum 10 ani.
1: Nu, au pornit de la 10% era, adică au pornit de jos. Cei de dincolo de Prut nu își prea dau seama ce s-a întâmplat aici, adică cât de deznaționalizați, cât, cum să zic, acest simț al identității lipsește la noi, la multora le lipsește. Am fost spălați ani și ani pe creier. Pe urmă, în ultima vreme, noi suntem într-un fel integrați, nu totalmente, desigur, în spațiul politic al României, dar avem totuși un spațiu informațional
0: comun. Chiar și la televiziune, că acum pornești butonul la televizor și ai zeci de televiziuni românești deja.
1: De acum, da, putem să vedem ce se face dincolo, într-un fel chiar participăm la viața politică de dincolo, noi cei care avem...
0: Votăm acolo,
1: cei care avem cetățenie, votăm, ne uităm pentru cine să votăm, e adevărat, este o diferență între faptul cum votăm noi și cum votează dincolo și asta tot este explicabil, dar acest spațiu informațional uneori are și un efect negativ și spațiu politic comun. În ultima vreme, unele forțe politice îi atacă pe basarabieni
0: pentru un vot sau altul.
1: Pentru un vot, da, transmit niște mesaje nu tocmai plăcute față de basarabieni. Stați voia la voia acolo, nu votați, nu vă băgați în afacerile noastre și așa mai departe. Vedem iarăși atitudinea sau care sunt pozițiile în războiul cu Ucraina, a Rusiei cu Ucraina, unii țin cu rușii, altora le e rușine să spună că țin cu rușii, dar zic că ei sunt neutri, că lor nu le pasă. Dacă nu le pasă, înseamnă că nu le pasă nici de noi. Și atunci unii stau și se gândesc, dar și-am văzut asta pe rețelele sociale, dar ce-mi trebuie mie atunci dacă ei au o atitudine de felul ăsta, prorusească și așa mai departe, nu le pasă că Rusia, armata rusă va ajunge la Nistru și va trece Nistru și va veni până la Prut. Ăsta e aspectul negativ. Adică trebuie să treacă un anumit timp ca noi...
0: Să devină un tot întreg?
1: Da, noi într-un fel să ne înțelegem unii pe alții, să ne integrăm, da, și spunea Vasile Vasilache, chiar doi frați care nu se văd mult timp, ei au nevoie de mai mult timp când se întâlnesc să se recunoască unul pe altul. Unul dacă a trăit într-o margine de imperiu și altul a trăit în altă parte, ei obțin sau ei comportamentul lor se schimbă, ei influențat de mediu, viziunile lor se schimbă și mai cu seamă ei unii își uită identitatea și avem mulți cetățeni de felul ăsta care pentru care...
0: Uite sau o neagă, da.
1: Da, uite... E bine, zicem că o uită, pur și simplu li s-a deformat această identitate. Ei de acum nu mai înțeleg cine, nu mai știu cine sunt ei, nu înțeleg cine sunt ei. Și pentru asta iarăși trebuie timp. Unii cred că lucrurile astea se întâmplă foarte repede. Nu, trebuie generații. Nu întâmplător în Biblie se spune 40 de ani le-a trebuit evreilor să meargă prin pustie ca să, cum zic, să uite de robie, să nu mai fie robi, să se debaraseze de această mentalitate, să devină oameni liberi, de această mentalitate de robie. Nouă nu ne trebuie mai puțin de 40 de ani.
0: Păi avem deja 35 de ani de
1: independență. Da, avem 35 de ani și vezi că lucrurile încep a se accelera. Și imagina cineva mai înainte că un președinte a Republicii Moldova va zice, sau prim-ministru și în general lider a Republicii Moldova, va zice că, păi, dacă se organizează un referendum, eu votez da pentru unire. Asta i-a șocat pe mulți în Europa, de Rusia nu mai zic.
0: E una să o spui pe persoană fizică, alta să o spui dintr-o funcție.
1: Da, funcția supremă în statul Republica Moldova. Desigur. Și asta le dă de gândit și europenilor. Să nu credem că europenii sunt toți pentru unire. Unele state au și ei anumite interese. Unor state nu le-ar plăcea ca România să devină mai mare. Unora le mai bine ca românii în general să fie separați în Republica Moldova și în România.
0: Dar noi nu supărăm București atunci când spunem planul B.
1: Bine.
0: Iasă așa că spune că dacă nu ne primește Europa, dacă nu ne integrăm, noi revenim acasă doar ca plan B.
1: Bine, hai să privim lucrurile obiectiv. De ce s-ar supăra cineva la București? S-ar supăra cineva emotiv, să spunem așa, care nu cunoaște realitățile de aici, din Europa, în general, din această parte a lumii și mai cu seamă nu ar cunoaște condițiile noastre. Apropo, și economice nu sunt încă strălucite. Noi, ca și cum avem deja diversificate sursele energetice, dar încă nu funcționează în totalitate. Ai văzut ce s-a întâmplat când un pilon de linie electrică din înaltă tensiune
0: a fost bombardată
1: de ruși, a fost avariată. A apărut această problemă că încă nu ne putem asigura. Da, s-a spus că în iunie, iată, iunie se termină, vom vedea.
0: Deja septembrie.
1: Funcționa. Deja în septembrie.
0: Deja în septembrie, anunța ministrul.
1: Vezi cum era sfârșitul anului 25 trecut, și tot pe urmă începutul și tot...
0: Mai, iunie și deja, acum câteva zile, ministrul energiei a anunțat luna septembrie. Dar până este gata acea linie, ne spune regia ca să mergem la publicitate. Domnule Negru, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou comentatorul politic Nicolae Negru. Așa, deci, domnul Negru, haideți să continuăm un pic cu sondajele. Indiferent dacă le credem sau nu, astea sunt sondaje din spațiul public și este datoria noastră ca televiziuni, ca comentatori politici, să vedem ce crede societatea. Haideți să trecem un pic.
1: Bine, eu am spus acolo că realitățile sunt altele decât arată sondajele. 75% din cetățeni au votat în alegerile parlamentare pentru partide pro-europene. Și 24% au votat pentru partide care nu resping integrarea europeană.
0: Dar nici nu și-o asumă.
1: Dar și zic că ar pune niște condiții. Asta înseamnă cum? Adică spui condiții? Bine. Pune condiții raționale, dar evident că ei nu doresc să spună că sunt împotriva UE, dar într-un fel își dau seama că dacă se vor pronunța categoric deschis împotriva UE, vor avea de pierdut electoral. Așa că sondajele, mi se pare că ele rămân în urmă la ceea ce arată, ce au arătat alegerile. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Nu sunt în putere să răspund.
0: Putem vorbi despre calitatea sondajelor, toate sondajele care par în spațiu public, sau despre intenția unor sondaje?
1: Nu este un secret că dintre instituțiile care fac sondaje, fac sondaje la comandă. Alte instituții, iarăși nu este secret, măcar nici nu au operatori în teren și
0: fac sondaje.
1: Le desenează ei acolo undeva în funcție de cel care comandă sondajele. Am văzut adică foarte multe sondaje care, cum să zic, nu reflectau realitatea.
0: Erau pe alături, da?
1: Dar reflectau ideile, intențiile, dorințele unor politicieni.
0: Domnul Negru, ne spune sondajul că din totalul celor deciși, dacă duminica viitoare s-ar vota la parlamentare, PAS ar obține 38%, PSRM 19%, Democrația Acasă 13%, Partidul Nostru 7% și PCRM-ul 5,9%. Deci vedem că PAS-ul rămâne în jur la această cifră de 38-40%, cam în toate sondajele, urmează socialiștii cu 20%. Creșterea în sondaje o are în toate sondajele Partidul Democrația Acasă, în acest sondaj îl are 13,6%. Haideți un pic să ne oprim la PAS și la Democrația Acasă. Deci, în pofida la toate reformele anunțate, vedem că PAS își menține acest rating?
1: Dacă e 38, e un procent destul de bun. Uh-huh. Adică, dacă punem aici
0: plus, fără diaspora, dacă mai adăugăm
1: diaspora. Dacă mai adăugăm, înseamnă că își păstrează procentajul pe care l-a obținut în alegerile parlamentare. Și asta e bine, asta înseamnă că
0: asta înseamnă că PAS-ul iese bun în ceea ce face sau PAS-ul nu are alternativă pe eșichierul politic?
1: E și una și alta. Pe de o parte, vedem că PAS-ul face anumite lucruri, ceea ce înseamnă că oamenii apreciază. PAS-ul chiar reacționează uneori la anumite, să zicem, doleanțe sau la anumite nemulțumiri ale oamenilor, încearcă să comunice mai bine cu cetățenii, nu reușește perfect, dar încearcă lucrul acesta. Era, de fapt, și timpul să se mai înviese câte ceva, că de acum e a doilea mandat pentru
0: al cincilea an de guvernare.
1: Da, după a cincilea an de guvernare. Asta e pe de o parte. Iar pe de altă parte e adevărat ce ai spus, că cine este
0: alternativa.
1: Care este alternativa?
0: A fost o alternativă, dar deja nu mai este. S-a împrăștiat.
1: Fost o alternativă și s-a împrăștiat.
0: Metaforic vorbim.
1: Dar, iată, avem mulți critici. E adevărat că Moscova critică într-un fel, oamenii lui Plahotniuc cam critică și ei cam cum critică Moscova. Uneori, am și scris asta, uneori lucrul ăsta împiedică o critică necesară, o critică reală a PAS-ului, fiindcă nu vrei să te pomnește într-o companie cu Moscova și într-o, sau cu oamenii lui Plohatniuc, a lui Șor, a lui Dodon și așa mai departe. Mai ales cei care strigă dictatura, ei strigă dictatura, dar nu îi arestează nimeni. Adică ar striga ei dictatura la Moscova, dacă ei cred că la Moscova e libertate, și aici e dictator, este persecutată o opoziție, să se ducă la Moscova să strige dictatura. Și atunci ar vedea care este adevărată dictatura. Zic, da, unii cetățeni se uită că într-adevăr nu este alternativă. De pas s-au săturat, dar pe cine să votez? Iată, dacă sunt adevărate sondajele că da, Democrația Acasă are 13,6%.
0: Dar de unde ia Democrația Acasă aceste voturi? Din care categorie? Partea eșichierului politic?
1: Nu-mi pot da seama cine...
0: Stânga, dreapta, centru, nemulțumiți, pro-european.
1: Nu-mi dau seama pentru cine ar fi atractiv Democrația Acasă, decât nu pentru pro-europeni, dar decât pentru oameni care mai înainte, de exemplu, votau pentru Șor. S-ar putea ca Democrația Acasă, Vasile Costiuc, să fie atractiv pentru ei. S-a adunat, să zicem așa, s-a acumulat un anumit, să zicem, resentiment la o categorie de oameni și acum Vasile Costiuc în rolul ăsta de tribun, de un fel de Kotovski care s-a pornit tânăr răzbunător și așa mai departe, poate că le place, poate că îi impresionează pe unii.
0: Ar putea lua și din electoratul PAS-ului sau nu?
1: Nu cred că pot să ia ei din... E alte categorii, totuși Democrația Acasă e un electorat specific, așa, să spun, mai puțin informat, mai emotiv, ăsta care nu-și prea dă seama despre care sunt funcțiile unui parlament, a unui guvern, care cred că Maia Sandu e vinovată de toate ce se întâmplă. Când se duce Vasile cu camera și arată toate astea și blamează pe Maia Sandu și blamează PAS. Clar că asta rezonează. Unii, da, se regăsesc în ceea ce face Vasile Costiuc, dar astea nu sunt alegătorii PAS și nici nu sunt alegătorii partidilor pro-europene, fiindcă totuși alegătorii pro-europeni sunt un pic mai elevați decât alegătorii lui Șor.
0: Domnul Negru, dar astea 5,9% pe care îl are pe CRM în acest sondaj.
1: Bine, nu, comuniștii?
0: Da, nu vă întreb cine votează, când dăm seama cine votează comuniștii, dar va reuși noua președinta pe CRM-ului Diana Caraman să-i păstreze? Sau ce a fost, cum credeți, de ce a ales-o Voronin în fruntea partidului?
1: Eu nu știu de unde are Voronin, de unde au Partidul Comuniștilor această creștere. Mă îndoiesc că ea există. Poate că dacă există această creștere, dacă se confirmă, adică e abia un sondaj care arată așa ceva. Dacă se confirmă această creștere, păi înseamnă că a adus-o Caraman, nu Voronin.
0: Dar are pe CRM-ul viitor cu Caraman?
1: Voronin nu. Pe CRM în general nu are viitor.
0: Deja ar fi
1: nici
0: culmea.
1: Cu Caraman, nici fără Caraman, nici cu Voronin nu a avut viitor. Voronin, trebuie să spunem că a adunat sau obținea 50% în 2001, aproape sub 50%, în 2005 a obținut 46 și nu știu cât la sută, peste 46%. El a avut o greutate politică, un potențial politic foarte mare, dar din 2014, mai bine zis de atunci când el a părăsit puterea în 2009, steaua lui a început să cadă. Picerea mea e în declin. S-au despărțit Dodon cu socialiștii, a fost o lovitură și în 2014, vă amintiți că de acum socialiștii au luat mai mult decât...
0: Da, 2014, da, în septembrie, octombrie 2014.
1: Socialiștii au rămas, dacă nu mă înșel, 25% ei atunci. Deci, nu văd cum ar urca iarăși steaua comuniștilor.
0: PSRM-ul va scădea, domnule Negru?
1: Și PSRM-ul are o problemă.
0: Pentru că vedem că astea două partide împreună în acest bloc, în toamna acestui an, au luat 27 de mandate atunci. De
1: 24%. Suferăm cu procente.
0: Da, 24%, da. 27 de deputați, dintre care 8 sunt comuniști.
1: Așa au repartizat ei. Și Dodon are o problemă, și socialiștii au o problemă, nu au un lider credibil. Caraman, putem să o considerăm credibilă, numai că
0: pentru ei partea și lor de...
1: în partea lor de electorat. Dar socialiștii au o problemă foarte mare.
0: Au încercat și cu Bătrânci, au încercat și cu Grecian,
1: au încercat cu Dodon și Dodon acum... cum se zice, având această sabie, acest culoc deasupra capului, desigur că nu este un candidat. În primul rând și Moscova se uită la el așa cu suspiciune. Și Moscova caută un înlocuitor lui Dodon. Și Moscova vede că această aripă...
0: A fost acum vreo 2-3 luni, dacă vă amintiți, acele, nu zvonuri, dar chiar vorbe pe care le spunea Dodon în spațiul public, că Olga Cebotari, deputata socialistă, ar putea prelua partidul.
1: Bine, asta vorbește despre faptul...
0: Și asta a spus-o Dodon.
1: Olga Cebotari e tocmai cea care este legată foarte strâns de Rusia.
0: Ea a fost și președinta Moldovenilor, Asociației de Moldoveni.
1: Ea a fost și în ambasada Republicii Moldova în Rusia. E posibil că...
0: Și e una dintre cele mai bogate deputate din Parlament.
1: E posibil că ea transmite nemulțumirea unui anumit grup de membri ai Partidului Socialist.
0: Acolo, la Moscova.
1: Și la Moscova, da... Fiindcă ei își dau seama că au nevoie de un lider credibil, de un lider care să adune nu
0: 20%,
1: 20%, dar ca să învingă pasul, trebuie măcar să aibă 30 ceva
0: așa.
1: Ca pasul sau ca, cum avea mai înainte comuniștii. Electoratul ăsta e pierdut, ei au mai puțin electorat acum, fiindcă iarăși războiul din Rusia, îi place Rusiei sau nu îi place, i-a îndepărtat pe o anumită parte de alegători, pe cei raționali, care își dau seama că e o nebunie ceea ce se întâmplă acolo în Rusia, că Putin și-a ieșit de cum să zic, a pierdut simțul realității. Așa. Da, că e ceva nemai văzut se întâmplă acolo. Și atunci ei ori nu participă la alegeri în general, ori încep să caute partide care, iată cum există Manu, de exemplu, partide care sunt mai apropiate de sufletul lor, care cândva au îmbrățișat și ei acest vector.
0: Toate sondajele, Manu este sub 5%. Nu reușește un ceban să-l crească nicicum?
1: Bine, iarăși ne uităm la alegerile parlamentare.
0: Cât a luat în municipiul Chișinău?
1: În municipiul Chișinău a luat 14%. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova a luat 8%. Eu cred
0: fiind
1: că
0: bloc electoral.
1: Fiind bloc electoral. Eu cred că cine a contribuit acolo? A contribuit Stoian Oglo, fiindcă el candidase la președinție și avea unii simpatizanți. Și poate, într-o măsură mai mică, a contribuit Chicu, Partidul Consolidării și Dezvoltării sau cum...
0: Dar cred că voturile din acel bloc le-a dus Tkaciuk, cred că a îndepărtat voturile de acolo.
1: Păi da, Tkaciuk nu cred că a adus voturi. Ei, în general, Congresul Civic în general avea 0,17%, deci, dar în cazul de față el i-a îndepărtat pe unii alegători. Poate că dacă mergea de sine stătător, m-am lua mai mult. Dar el și-a dat seama că ceva nu e în regulă, fiindcă un partid național, adică, nu ia primării, nu ia Chișinăului numai, el vrea să fie un partid...
0: Pe întreg teritoriu.
1: Da, pe întreg teritoriu, Republicii Moldova. Dar pe întreg teritoriu el a luat și mai puțin, desigur, decât în Chișinău, unde a luat 14%. Ceea ce iarăși e puțin, fiindcă el din primul tur câștiga...
0: Deci primăria cu 50%, și aici ea e doar 14%.
1: Da, doar 14%. Asta înseamnă că lumea face diferență între calitățile lui de administrator al municipiului
0: și
1: cele de politician.
0: Ori lumea te penalizează că nu poți pune pe oricine pe o listă și să vii să-i ceri votul.
1: Da, e ceva nu e în regulă și iată, vedem aceste căutări a lui Ceban, el se depărtează, s-a depărtat de Congresul
0: Civic. Să se regăsească, să se regrupeze.
1: Da, se regrupează și văd acum că începe să cocheteze cu electoratul socialiștilor. S-ar putea să vrea să atragă o parte din electorat când vorbește el împotriva, sau când zice el că e pentru valorile tradiționale, când vorbește împotriva homosexualilor și așa.
0: Exact ce fac socialiștii în acest weekend, marșul familiei și tot așa. Domnul Negru, 3 minute până la publicitate. Ultimul partid pe care nu l-am discutat, așa numitul Partidul Nostru. În toate sondajele, 5-6%, vedem că nu reușește să crească. Nu este destul de atractiv USATA-i? Nu livrează nimic electoratului?
1: USATA-i a avut un moment de glorie, dar acest moment de glorie a trecut atunci când el s-a supărat pe alegători și
0: a plecat
1: de la primărie. De la primărie, desigur că el a făcut o greșeală.
0: Cred că a plecat de două ori, dacă nu greșesc.
1: El a făcut o greșeală mare și ochii care nu se văd se uită.
0: În politică.
1: În politică, dar nu numai în politică. Da. Acum el trebuie să facă ceva, cum să zic, care ceva să atragă. El a încercat prin această poziție ca și cum neutră, că nu a votat referendumul pentru integrarea europeană, dar pe de altă parte nu le-a spus adepților săi să nu voteze și a divulgat că mama sa a votat pentru... Deci el vrea să stea pe două scaune. Acum multă lume își dă seama că două scaune nu e o tactică tocmai, nu e o strategie tocmai bună pentru Republica Moldova. Noi pe două scaune stăm de acum 35 de ani, e timpul să ne determinăm. Am văzut deja posibilitățile Rusiei, cei care zic acum că hai să cooperăm economic cu Rusia și... cooperează, dacă poți. Sau că să luăm gaze din Rusia, ia, dacă poți. Dodon amăgește electoratul și, din păcate, o parte din electorat se arată amăgit că, iată, se poate obține gaze mai ieftine din Rusia. Unii și pro-europenii văd că spun că ceva, că dacă ei ar fi la putere, ar lua gaze mai ieftine și prețurile ar scădea. Cum? Nu se știe cum.
0: Domnul Negru, mergem la publicitate, revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: venit anunțul din partea PAS-ului că și-a desemnat candidatul pentru primăria Chișinău. Este vorba de actual primar al orașului Stăuceni, domnul Alexandru Vornicu. Unii spun că deja s-a furat startul campaniei electorale.
1: S-a furat startul?
0: Da.
1: În sens că...
0: Prea degrabă s-a anunțat.
1: Nu cred că e prea degrabă, dar mai cu seamă cine a auzit de numele Vornicu. Eu nu am auzit, de exemplu, dar acum când a fost făcut acest anunț, m-am uitat, dumnealui a fost ales de două ori în Stăuceni, înseamnă că e un administrator bun. Să vedem cum comunică el cu cetățenii. El ar putea câștiga dacă, de pildă, arată ce a făcut la Stăuceni, vor vedea chișinăuienii dacă poate, dar mai cu seamă dacă e bun comunicator el. Că Linian Carp nu comunica bine cu cetățenii. Adică...
0: Ne referim de comunicare în campanie electorală, da?
1: Ne referim la comunicare în general. Cum vorbește, dacă ești orator sau nu ești orator, vorbești cu pasiune sau așa monoton.
0: Dacă ești carismatic la asta.
1: Dacă e, în politică,
0: Contează
1: și asta, da.
0: Dar cum vedeți această numire? Bine, încă nu a fost desemnat candidat, dar în sens că a identificat un candidat, nu din acele nume grele, care tot au fost vehiculate. Ba Bolea, ba Hajder și brusc s-a desemnat primarul de Stăuceni, pe care îl cunosc, așa cum ați spus dumneavoastră, mai puțină lume.
1: Bine, aici e greu de spus. Trebuie să vedem cine
0: se
1: este.
0: Se reușește într-un an de zile că de-ai făcut imagini și campanii pentru un candidat?
1: Nu, se poate reuși, dar eu zic că depinde
0: să
1: de om.
0: Să fie vins un primar care a câștigat al doilea tur, al doilea mandat din primul tur?
1: Uneori se spune cui cu cui se scoate. Deci e nevoie de cineva care să-i semene lui Ceban și să-l, cum să zic, să-l eclipseze dacă poate. Iarăși, nu l-am văzut pe domnul Vornicu. Trebuie să vedem ce spune el, cum se prezintă el. Posibil să fie mai bun decât Bolea sau decât Hajder sau decât cineva. Dacă a fost selectat, înseamnă că are ceva. A fost selectat pentru ceva. Nu cred că este prea devreme. Nu e prea devreme. Da, e o persoană necunoscută. Ca o persoană să se facă cunoscut, e nevoie
0: de timp.
1: Da. Dar acum nu putem spune absolut nimic. Că e bine, că e rău. Trebuie să-l auzim, trebuie să-l vedem. Dacă, zic eu, dacă el ne va arăta că iată a făcut în Stăuceni ceva mai bine decât Ceban și așa mai departe, de ce nu? Unii vor putea să spună că ăsta e mai bun sau vom vedea, nu. Să ne imaginăm că îl puneau pe Bolea și Bolea ce putea să facă, ce să spună. Aici problema PAS-ului e că Ceban are alegători. Ceban i-a convins pe o bună parte de chișinăuieni că el este un bun gospodar. Și acum o să vină Bolea sau Hajder și ce o să spună? Că eu am să fiu mai bun? Ei o să spună teoretic. De ce? Cred că da. Vornicu o să arate în practică ce a făcut el.
0: Aveam apel telefonic, da, bună seara.
2: Bună seara.
0: Vă ascultăm.
2: Deci vreau o întrebare la domnul Negru.
0: Vă rog.
2: Deci dumnealui critică pe Costiuc, că el acolo deci face descoperă, dar atunci ce face pasul? Eu m-am întâlnit cu autoritățile din PAS, și vreau să vă spun că dau unul de la altul, dar numai nu el e vinovat. Dar Costiuc, eu vă spun, ministrul afacerilor interne. El ar face treabă în țară 100%. Fiindcă e un om care el, într-adevăr, merge pe drumul care este corect. Și îndreaptă lumea tot corect. Eu m-am adresat la PAS

0: află mult din autorități, chiar la secretara pentru dreptul omului, și mi-a spus că o să mă cheme. Și a trecut de acum 2 luni de zile și nu m-a mai chemat. Dă o plângere care mă doare și cred că să-l caut pe postul. Asta v-am vrut să vă spun.
1: Da. Mulțumesc, stimată doamnă. Seara
2: foarte
1: frumos.
2: Bine, foarte bine. Am spus eu ceva împotriva lui Costiuc?
1: Nu mi-amintesc că vă referiți.
2: Am spus eu că face el greșeli sau ce? El face corect ceea ce face. Foarte bine face. Și trebuie să facă în continuare. Eu am spus numai că el are priză la un anumit electorat. Nu la electoratul bine informat, nu cred că o să-l voteze pe el, dar, mă rog, poate să găsească și electorat care să-l voteze. Că va fi el un bun ministru de interne? Posibil. Dar va fi el, poate fi el un președinte? Vi-l imaginați ca președinte, de exemplu, sau ca prim-ministru? Dacă vi-l imaginați, e foarte bine, votați-l, nu am nimic împotrivă. Ceea ce spuneam eu e despre electoratul lui, că PAS nu reacționează la problemele dumneavoastră, regretabil, nu trebuie să vă duceți la partid, duceți-vă la instituțiile statului. De ce trebuie PAS să reacționeze? Instituțiile statului trebuie să-și facă datoria. Duceți-vă la minister, dacă e legat de interne, dacă nu, scrieți plângere pe ei.
1: Da, cred că doamna a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
3: Alo?
1: Da, vă ascultăm.
3: Bună seara!
1: Bună seara!
3: Mă numesc Cantare Chișinău.
1: Da, vă rog frumos!
3: Cu deosebit respect, domnul Negru, cu dumneavoastră. Mereu v-am citit și articolele de ziare și a fost o amatoare. Deci, și acum citesc la 76 de ani ai mei, fără carte nu mă pot abține să nu citesc. Dar nu e tema mea asta. Nu știu. Eu, de pildă, n-am încredere în nimeni. În nimeni n-am încredere. Statul Moldova, vă zic că țara Moldova a devenit o colonie adevărată. Soroșiști adevărați. Eu anul ăsta am numărat pe degete. Cine au fost acei care au vizitat pe doamna Sandu? Bolojan, președintele României, Soroș și de-al de dânsul. Numai soroșiști. Eu n-am văzut o persoană, nu că au venit într-adevăr și alte persoane, dar nu, pe noi nu mai știți așa că ne duce ca de lanț la gât.
1: Haideți să nu exagerăm, stimată doamnă, totuși suntem în direct. Haideți că încercăm să vă răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Cred că lumea deja exagerează când are dreptul la apel, că nu ne mai duce nimeni de lanț.
2: Într-un fel e, cum să zic, e de râs și de plâns. Doamna vede numai sorosește, dar ce are Bolojan cu Soros?
1: Cred că doamna n-a fost la Oradea. Îi spun eu, doamne, că am învățat acolo, mergeți la Oradea și vedeți ce a făcut Bolojan în Oradea, dacă nu credeți.
2: Da, asta e una. Și câți șefi de stat au fost din țările nordice, de exemplu, din țările baltice au fost, nu mai vorbesc de acum din Europa, și Baltica e în Europa, din Europa de est, de vest.
1: Cine să așteptăm? Pe Lukashenko?
2: Toți sunt ai lui Soros sau cum să înțelegem? Și pe urmă, cine-i Soros? Soros este un miliardar. Vreau să zic că el a făcut foarte mult pentru Republica Moldova. Într-un timp, chiar în perioada comunistă, de exemplu, dar asta după 90 ceva, când aici s-a fondat această fundație Soros, Republica Moldova. Putem să spunem că această fundație era un fel de minister al culturii, cărțile se editau pe banii lui Soros, computerii se aduceau, se aduceau utilaje și așa mai departe, se făceau multe lucruri. Republica Moldova era foarte săracă, nu putea să editeze manuale, dădea bani pentru manuale, Soros. Nu știu de ce ați prins dumneavoastră atâta ură pentru Soros. Mi se pare că ați fost influențat de cineva. Foarte multe burse a dat Soros la cetățeni de-ai noștri, la tineri de-ai noștri.
1: Până și Bogdan Țârdea a fost bursier.
2: Da, nu numai Bogdan Țârdea. Majoritatea politicienilor de azi au fost bursierii lui Soros. Eu cred că și Dodon a luat bani de la Soros. Și Soros nu punea niciun fel de condiție politică pentru acești bani. Nu se uita care e culoarea cuiva. Dar iarăși la Maia Sandu vin sorosiștii, că suntem colonii. Cum suntem colonii? Ce facem noi ca să fim colonie? Nu parlamentul nostru adoptă legi? Parlamentul adoptă legi? Nu avem noi guvern care întreprinde anumite acțiuni? Da, acum, în legătură cu integrarea europeană, Uniunea Europeană pune anumite condiții de reforme. Dar iarăși nu te silești. Vrei, fă aceste reforme. Vrei să ai independența justiției, fă reforme, nu vrei să ai, stai fără aceste reforme, nimeni nu te trage cu deasila să intri în Uniunea Europeană. Asta numai Putin vrea să te tragă cu deasila în componența Rusiei. Uniunea Sovietică nu vrea asta. Dacă nu-ți place ceva, nu face.
1: Următoarea pe bună seara!
3: Eu vă jur că niciodată în viață familia mea n-a votat niciun comunist și niciun rus în genere. Vă jur, eu pe sănătatea mea mă jur. Dar nici n-am să votez pe cei care eu nu-s vieri născută. Vorbiți cu lumea. Moldoveanul Nicolae Iorga nu degeaba scria. Cine sunt românii moldoveni? Trădători de neam, da, prima ce scria. Prima dată când am citit fraza trădători de neam, fală goală, și asta este foarte corect.
1: Haideți să întrebarea care doamna.
3: Să fie la alegerile viitoare. Eu personal nu mai votez pe nimeni în viață.
1: Bine, v-am înțeles poziția.
3: Și n-aveți ce să-mi spuneți, nici să râdeți, că eu nu știu și n-am auzit de Soros. Eu, în primul rând, aici sunt născută, neam de neamul meu în Chișinău și toată familia mea am citit toată viața și m-am interesat de politici. Grecii antici, ce spuneau? Acel care nu se interesează de politică, un om chiar simplu, în ghilimele era scris idiotes.
1: Ok, haideți să încercăm să vă răspundem.
3: Am crescut într-o familie care și tatăl meu cu 5 frate românești s-a interesat de cărți și de ziare și de tot felul. Îmi pare rău că dumneavoastră așa mi-ați răspuns.
1: Mulțumim frumos, seară frumoasă. Cred că doamna a luat-o prea personal.
2: Nu pot să spun nimic. Adică are tot dreptul să voteze pe cine vrea
1: sau să nu voteze.
2: Sau să nu voteze. Ce am să... Cu cei ce n-am fost eu de acord că Bolojan e de la Soros, ce are Bolojan cu Soros nu știu, și ce a făcut rău Soros, asta iarăși nu înțeleg. Dacă doamna nu vrea să voteze sau vrea să voteze, că nu a votat pentru comuniști sau că a votat, iarăși e dreptul ei, procedează cum dorește, da. Dar mi se pare că se lasă totuși influențată de anumite curente Acum e la modă să dai cu piciorul în Soros, de exemplu, sau să arunci cu piatra în Soros. Stibați să-mi pun că ești pentru valori tradiționale, iar Soros ar fi împotriva valorilor tradiționale. Eu nici măcar nu știu pentru ce valori este Soros.
1: Următorul apel. Bună seara! Nu s-a conectat, rog, așteptați până vă conectăm. Haideți, dacă s-a menționat două numele, Bolojan, cum vedeți dumneavoastră depășirea crizei de la București? Va fi sau nu va fi investit guvernul Adrian Veștea?
2: E greu să spui, lucrurile se schimbă. Încerc să urmăresc, dar ele se schimbă mai repede decât reușesc eu să urmăresc schimbările de acolo. Aveam îndoieli că va fi investit guvernul Eugen Tomac, deși eu cred că ar fi fost un prim-ministru bun Eugen Tomac. Ceva s-a schimbat acolo, a făcut Tomac o declarație, acum iarăși cu Veștea.
1: Va avea
2: numărul necesar, nu va avea, e greu de spus. Nu mă apuc să spun ce va fi.
1: S-au cam dezamăgit unii pe Facebook din Republica Moldova pentru această mișcare făcută din partea președintelui Dan. Atunci când Bolojan era la Chișinău, iar președintele Dan l-a nominalizat pe Veștea, fără ca să fie consultat PNL-ul.
2: Bine, aici... Într-adevăr, nu numai Bolojan a zis, au zis și alții cum s-a întâmplat că este nominalizat un membru de partid, liderul partidului nu știe cum se întâmplă lucrurile astea, să le comenteze cineva care se pricepe mai bine. Eu nu am explicație, pur și simplu.
1: Următorul apel, bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
4: Problema tare. Aș vrea doar o singură frază și nu vă recin așa. Cui nu-i trebuie Europa, cui nu-i trebuie România, să nu le calce pragul, dar să folosesc Europa, să folosesc de România, așa, și contra lor.
1: Da, mulțumim, stimată doamnă. Spune doamna, cui nu trebuie Europa și cui nu trebuie România, să nu-i calce pragul.
2: E logic, într-adevăr, dacă nu-ți trebuie, nu. Dar mie mi se pare că unii oameni nu vorbesc în numele lor, adică ei transmit niște mesaje. Niște mesaje care nu sunt al lor. Da, eu știu, poate fac un serviciu, poate sunt angajat să transmit anumite mesaje. Unii transmit pe rețelele sociale, de exemplu. Eu observ oameni care zilnic postează, zilnic vin cu mesaje, ca și cum ar lucra pe aceste... Te întrebi atunci când mai face el alt lucru. Oamenii scrisului își dau seama că a scrie nu e un lucru așa de simplu, adică necesită timp. Eu, iată, scriu pentru Veridica, de exemplu. Am scris pentru Ziarul Național, am scris pentru Jurnal de Chișinău. Aveam nevoie de timp. Nu, chiar dacă scrii un text, să zicem, și 3.000 sau 7.000 de semne, textul acela, până îl scrii, trebuie să documentezi. Adică, nu așa, una, două, l-ai scris și faci altceva. Adică un anumit timp trebuie să lucrezi textul ăsta în creier. Ei când scriu în fiecare zi și unii postează ca chiar texte foarte mari, atunci zici că posibil ei din asta câștigă ceva. Și zice doamna, unii chiar se află în Europa, se află în România și scriu împotriva Europei și scriu împotriva României. Păi, atunci să ne dăm seama de sinceritatea lor. Uitați-vă liderii din Rusia, unii sunt copiii lor, unde sunt bunurile lor, unii cumpără ei apartamente. În Europa, Europa pe care o blamează. Dacă blamezi Europa, păi de ce nu-ți chemi odraslele acasă? Lasă fie, străiască în Rusia. De ce străiască în Europa pe care o urești și pe care nu o recomanzi nouă, moldovenilor, de exemplu? Moldovenii vă duceți în Europa că în Rusia e mai bine. Păi dacă e bine mai în Rusia, de ce te duci tu singur în Europa?
1: Următorul apel. Bună seara!
5: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
5: Mulțumim domnului că aveam așa un om ca Nicolae Negru. Eu urmăresc ce ești în prezentul și dânsul este un model, este un jalon în societatea noastră și un bun român. Să-i dea domnul mult sănătate să avem cât mai mult dintre noi și să ne îndrept pe drumul corect.
2: Trecem la...
1: Mulțumim frumos, stimate domnule, seară frumos. A fost cuvinte laude.
2: Întrebarea, zic, trecem la întrebare.
1: Păi domnul n-a avut întrebare, a avut doar o concretizare.
2: Am înțeles. Mulțumesc de... Da, dar... Mai am încă eu până a fi pus la icoane.
1: Cred că nu, domnul nu la asta s-a referit. Următorul apel, bună seara. Vă ascultăm.
6: Bună seara!
1: Da, stimate domn.
6: Victor Guțu.
1: Da, domnul Guțu.
6: Vreau să mă adresez pe domnul Negru, pe dumneavoastră, domnul Culiță.
1: Vă rog.
6: Și către toată populația Moldovei. Noi, Moldova, fără oricare țară, fără oricare, nu suntem, nu putem noi supraviețui. Nouă ne trebuie numai decât să ne unim cu țara românească. Ce produce Moldova? Ce produce? Noi nu producem nimic, absolut. Așa că, cum, absolut? Suntem țara agrară. Dar suntem țara agrară și noi trebuie să... Cum? N-avem noi... industrie grea, industrie că să putem supraviețui. Așa că Moldova nu poate exista fără o țară anumită ca România, pentru că cu Rusia noi am fost, noi am văzut, noi am știm ce e Rusia și nici nu e posibil să fim cu Rusia. Dacă Ucraina, cum spune Basescu, că noi suntem sub scutul Ucrainei, dar pe urmă, dacă ar fi victorie, ați avea probleme, cum am avut în 92. Să mă scuzați cu emoții.
1: Da. Mulțumim frumos, domnul Guțu, seară frumos, domnul Negru.
2: Bine. Noi avem o problemă, desigur, avem o problemă economică. Acum, mulți politicieni critică, spun că ei ar face altfel, mulți zic că noi suntem, iată, colonie, dar acești 35 de ani, de ce nu s-a făcut nimic în plan economic? De ce nu s-a schimbat structura economiei? De ce depindem atât de mult de importurile din afară? Cei care zic că ar face mai bine au fost la guvernare unii, sau chiar foarte mulți dintre ei. De ce nu au făcut până acum? Acum, când e război cu Rusia, ei încearcă să facă. Cum o să facă ei lucrul ăsta? Desigur că avem nevoie de investiții, în primul rând. Suntem un stat agrar, dar cu agricultura nu o să ne hrănim noi, cel puțin așa spun oamenii care pricep Avem nevoie și de alte ramuri. Avem nevoie să dăm de lucru la toți cetățenii. Nu să ne ducem toți în agricultură. În agricultură folosim tehnologii și de altfel agricultura noastră se dezvoltă destul de bine. Eu mă duc în satul meu natal, stau vara de obicei în sat și mă duc pe câmp. E frumos. Se dezvoltă agricultura. E adevărat că satul nu se prea dezvoltă, dar și statele într-un fel se dezvoltă. Se dezvoltă așa într-un mod firesc. S-au făcut multe lucruri și în sate. Dar zic, avem nevoie de investiții. De unde să luăm aceste investiții? Aceste investiții le putem lua numai din România, din Uniunea Europeană. Chiar și Rusia nu ne poate da aceste investiții.
1: Următorul apel. Bună seara! Regie, avem al doilea apel? Bună seara! Domnul Negru, mai avem 5 minute până la final. Rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Până se conectează următorul apel, haideți un pic până la summitul G7. Trump a semnat acordul de pace cu Iran în aplauzele lui Emmanuel Macron. Acest lucru s-a întâmplat aseară. Chiar dacă nu este un acord final, este un memorandum pentru un armistițiu temporar, de fapt, pentru o perioadă de 60 de zile. Acesta este un prim pas către pace sau este o înghețare conflictului?
2: Bine, aici iarăși nu putem spune, vom vedea 60 de zile să se negocieze o pace.
1: Reluarea negocierilor nucleare și
2: să negocieze o pace, e foarte puțin. Vor reuși să dea Dumnezeu să reușească. Israelul nu este de acord, adică nu că nu este de acord, dar e nemulțumit într-o anumită măsură. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. Eu cred că dacă se dorește pace și e nevoie de pace și Trump are nevoie de pace, vin alegerile.
1: Exact această întrebare urma, domnule Negru, dacă face Trump, semnează Trump această pace, poate crește din nou în sondaje, fiindcă cunoaștem acum cât la sută are în sondaje, s-a dus în jos cu mult față de atunci când a preluat mandatul de președinte, cunoaștem că în toamnă urmează acele alegeri, s-ar putea reveni acel rating politic al lui Trump?
2: De obicei, partidul, adică președintele care se află în Casa Albă, în alegerile din mijloc de mandat, pierde. E o tradiție, să zicem așa. Da, așa se întâmplă. S-ar putea ca să crească cumva ratingul lui Trump în urma acestei păci, dar să nu crească suficient ca să câștige din nou majoritatea în Camera Reprezentanților.
1: 2 minute, 3 minute. Referitor la cele știri de acum o săptămână, două, când mai multe state, Franța, Germania, propuneau ca Republica Moldova și statele din Balcani de Vest să fie apropiate treptat de Uniunea Europeană, adică integrare etapizată. Este avantaj pentru noi, alții spun totul sau nimic.
2: Nu, eu cred că e un avantaj. Imaginează-ți, ni s-a deschis ușa, noi am intrat, noi ne aflăm deja dincolo. E adevărat că sunt anumite condiții, că nu chiar stăm în capul mesei, că trebuie să facem niște reforme și dacă nu le facem, nu putem să votăm sau ce presupune această perioadă, dar totuși suntem înăuntru. Din punct de vedere a securității și apărării, noi suntem protejați de potențialul economic și acum potențialul de apărare și de securitate a Uniunii Europene. E mai bine să fim înăuntru decât să fim în afară.
1: Da, dar alții sunt cei care afirmă că, uite, dacă ne iau treptat așa, ne-ar putea ține foarte mult timp, fără drepturi de pline.
2: Bine, dar ce înseamnă aceste drepturi? Aceste drepturi ne-ar dăuna nouă? Nu văd nicio daună pentru cetățenii Republicii Moldova. Din punct de vedere politic, desigur că, într-un fel, poate ești umilitor, că, iată, ești la masă, ești membru a Uniunii Europene, dar în anumite condiții nu poți vota. Păi, nu poți, fiindcă n-ai făcut, nu ți-ai îndeplinit angajamentele. Îndeplinește-le și imediat vei vota.
1: Foarte simplu.
2: Da, e foarte simplu. Nu te ține nimeni cu deasila. Îți dă un anumit termen, că termenii sunt rezonabile. Chiar și această perioadă de tranziție poate fi 7 ani, de exemplu. Mi se pare că noi chiar avem nevoie de o anumită perioadă, să zicem, chiar în agricultură sau în alte domenii. Avem nevoie o perioadă de tranziție până când producția noastră va fi competitivă, până când deschiderea pieței pentru produsele europene nu le va dăuna mult producătorilor noștri. Eu cred că chiar producătorii noștri vor fi de acord ca să existe o anumită perioadă de tranziție pentru pătrunderea mărfurilor europene și că un politician de-a nostru nu se va simți, nu se va înfoia în piene la Bruxelles sau nu se va simți, să zicem, de plin
1: important.
2: Da, nu-și va simți importanța, asta e altă treabă.
1: Domnul Negru, noi am ajuns la final, mai sunt subiecte, dar nu mai avem timp. Mulțumim pentru participarea la emisiune și mult succes în ceea ce faceți. Până data viitoare, domnul Negru.
2: Mulțumesc și eu.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormea.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

să-i opresc nu am putere. De-aș putea să-i dau în spate,

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat.

prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești, să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

mi ha spostata dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă cât ori vrea să aibă.